0: začetka do konca v zaporedju, kot ste ga zasnovali, ne, album bo izšel tudi na vinilu, ne, tako da bi bilo skoraj tako, ne, na vinilu smo ali pa še poslušamo, ne, od začetka do konca.
1: Ja, v bistvu je bilo točno zasnovano s tem razlogom, namreč mi smo posneli več skladb, dve smo morali celo zdaj še umakniti, ne striktno sam zaradi dolžine, ki jih pač omogoča vinil, ampak tudi zaradi tega, ker nismo dobili potrjenih avtorskih pravic, namreč šlo je za dve priredbi, ki sta bili pripesnjeni v slovenščino. Se je pa izteklo zelo fino ravno za temi osmimi pesmimi, ki so dolge ravno prav 37 minut. Mislim, da koncentracija ne bi smela popuščati teh 37 minut, to še zdržimo verjetno, glede na to, da smo v obdobju, kjer se bolj ali manj skoraj poslušajo bolj TikTok pesmi po 30 sekund in mogoče kaj več.
0: Po drugi strani si pa vzamemo čas za 2-urni podcast, ne? Za glasbo pa ne.
1: Ja, drži.
0: Torej, čaka nas 8 novih skladb, nekateri sicer že poznamo, naslov albuma Anemoja pa nekako označuje nostalgijo po času, ki ga nikoli nismo doživeli, ne? Prav občutki časa, spomina, minevanja, človekovega iskanja smisla pa pomembno zaznamujejo tudi glasbo, na ki jo bomo poslušali.
1: Ja, naslov je Anemoja, v bistvu je, gre za točno to, kar si povedal, v bistvu je pa nastal, v bistvu sem bil zelo nekako fasciniran nad člankom, ki sem ga prebral. Plošča bi morala nositi drug naslov, namreč se pravim, ampak ravno zaradi teh dveh pesmi, ki smo jih morali umakniti in mogoče je bil tudi malo preveč klišejski, me ta članek v Globalu me ravno zelo fasciniral, moram reči, da nisem vedel, da ta zadeva obstaja do te mere in da se razvija stroj dejansko fizično tudi, ki fotografije spreminja v barve, uh-huh, oziroma v vonjave. In je, v bistvu je pa hece v tem, da je narejen tako, da gre za neko nostalgijo po nekem času, ki ga nisi doživel, se pravi neka 80-ta leta mogoče nekje ali pa kaj takega, ali pa skratka, da bi si želel nekje biti tam, ko pogledaš fotografije recimo nekih svojih prijateljev ali pa česarkoli drugega, nekih trenutkov, ki so zajeti v te fotografije, pa se ti zdi, da bi bilo zelo fino, če bi bil tam. In zelo dober občutek je potem, ko dobiš od te fotografije nek von, da vsaj približno podoživiš ta trenutek. In so padle skupaj, eno z drugim se zelo lepo pokrilo, ker je tudi zdaj smo enaka zasedba, kot smo bili na začetku. In prav vsi nismo sodelovali pri vseh pesmih, ki so na plošči, namreč nekaj jih je že malo starejših oziroma nekaj dvesta, bolj ali manj že kar znani na radijih, to se pravi Obljube in pa majhne sledi, sta iz leta 2021, ampak je to bilo ravno obdobje, ko smo začeli ustvarjati, ko smo začeli delati novo ploščo, ko smo začeli delati ploščo, tudi takrat našega Reneja basista ni bilo več z nami. In je to nastajalo pač z drugimi člani tudi, se pravi trije smo enaki, Reneja ni bilo zraven in potem je bilo ravno tak, Rene izrazil željo, jo, to je pa tako dober komad, jaz pa tako želim, da bi bil takrat zraven, sem rekel, no vidiš, super, no, lahko ti dam sem fotografijo še zraven, lepo mašino in ti zdaj lepo tu vonje.
0: Tako
1: da se eno z drugim se je to zelo lepo pokrilo, no.
0: Ja, nič, začnijo z glasbo, ne, prvi dve, kje so zdaj in pa že omenjena Obljube.
2: Ena iskra se utrne, rodi je nov nasmeh, gledava se iz oči, v oči.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in novo glasbo, še neizdano glasbo skupine Oktober. Zakaj Oktober, Milan?
1: Sam si, ne, vidiš, da se ti zatakne, ko to izgovoriš. Ne. Mogoče zato, ne, to je bilo pred leti, je bil en hec tudi, hoteli so biti Oktober. Pa je takrat čisto ono, z golega heca je bilo, Gmail je bil zaseden takrat, že Oktober nismo hoteli dati, Oktober band, Oktober skupina Oktober, pa smo še vrinili en T, ne, in potem so nas začeli zafrkavati, če kdo je cla v bandu ali kaj takega. Tako da, je cla.
0: Miran, če se dotakneva tvojih besedil, v njih pogosto ni neposrednih odgovorov, ne? Bolj podobe, občutki in vprašanja, ne? Tako kot si omenil, ta stroj, ali moje, ne? Tudi neke podobe, občutki in tako naprej.
1: Ja, ni neposrednih odgovorov, je pa dejansko zajeto nekaj, kar resnično je, kar resnično nekje obstaja. Se pravi, moji občutki, občutki tega, kako gledam na svet in na vse ostalo, in pa potem tudi besedili potem puščam poslušalcem, da si sami interpretirajo po svoje te stvari. Pesmi niso ravno romantične, niso ravno, bom rekel, hudoporniške, je pa, bazira pa vse skupaj na eni resnici, no, ki mi je tudi zelo pomembna, kar se tega tiče, in pa zelo gospodarka dam tudi na besedila in mogoče so tudi melanholična, tudi žalostna, so pa tudi vesele, tudi puščajo neko upanje, no.
0: In so tudi nekak odraz časa, ne?
1: Seveda, ja.
0: Ko poslušamo album, hitro opazimo, da skladbe niso zgrajene po popovski formuli, ne, recimo v narekovajih, ne, kam bi se nekako uvrstil, če bi se moral, ne? Alter, ampak ne zares alter.
1: Zelo težko bi se nekako predelili oziroma uvrstili, je na svoj način je še vedno nek alter, še vedno je kar nekaj popovskih, bom rekel, pop form oziroma tudi spevnost in vsega tega, dolžina sama ni ravno popovska, bom rekel, ni niti radio, bom rekel, prijazna, je pa taka, bom rekel, pesmi so albumske, no, skratka za poslušati. Zdaj, če se slučajno, če se najdejo na radio, kar smo zelo veseli, se tudi te pesmi najdejo na radio in to pomeni, da se še vedno da poslušati malo daljše skladbe.
0: Skladbe se, ne, razvijajo postopoma, ne, vodijo nas nekako skozi različne poti razpoloženja. Je ta dramaturgija, če jo lahko tako poimenujeva, premišljena ali bolj posledica ustvarjalnega procesa, bendovskega ali individualnega?
1: Ja, je in eno in drugo. Ne, v svojih nekih začetkih smo dost smo se tipali in spoznavali na ta način, da smo nekako džemali veliko skupaj in je pač iz tega nekaj nastajalo. Potem, ko pa začneš kot nek songwriter razmišljati o nekih formah, padeš takoj v nek, ne, skor kalup, sicer lahko seveda napreduješ tudi, postaneš, ne, zelo dober ali pa ostaneš na istem ali pa slabši, kakorkoli. Je pa zdaj tak, da se stvari se večinoma se naredijo tak, da se te ideje, ki jih pač imam, obvezno jih posnamem, takoj, da mi ne pobegnejo kam iz spomina ali kaj podobnega. Hvala Bogu zdaj za te telefone, za kaj druga, ne. V glavnem, ja, tokrat manj iz džemanja, pa več iz neke, bom rekel, premišljenosti, pa potem iz tega, da se pač dobimo, doma primeljamo zadeve in potem skupaj na vahto probamo. Če deluje, deluje. Če ne, pač meljamo naprej.
0: No, izbrane, ne, delujejo, dve sledita, pa ne bomo se ozirali na tisti pridevnik Radio Friendly, ne, bomo jih kar poslušali v celoti.
1: Super.
0: Pred osamljenim parom oči in pa majhne sledi.

naj pokadi ta zadnji cigaret. Nekomu, ki skrbi ga jutro in že zdavnaj nehal je živet. Komu naj še sploh verjamem, preveč mazačev.

0: Danes v oddaji Ritem mesta gostimo Milana Frasa in predstavljamo novi album skupine Oktober, še neizdan. Moj album izide 9. junija. Ne?
1: 9. junija, ja.
0: Torej kmalo. Omenil si, da je pri nastajanju nove plošče ponovno sodelovala prvotna zasedba skupine.
1: Ja, drži. Spet smo vsi štirje. Kvartet dragih lic, bi jaz rekel.
0: Po koliko letih?
1: Ja, kar po nekaj letih. Rene se nam je, bom rekel, ne odtujil, ampak pač zaradi obveznosti in vsega, kar ga je pač čakalo še takrat v prihodnosti, enostavno ni bilo več časa. Preveč bi ga obremenjevali in to je zdaj tam nekje okoli, mislim, da je bilo leta 2015 ali 16 nekje, je Rene šel iz benda. Potem so pa iskali, skratka smo polnili to luknjo, ta njegov manko, z drugimi člani, z različnimi basisti, ki se pa pač nihče se ni prav obdržal, ker smo tudi potem sami nekje 2019, mislim, da je bilo, da smo se potem tik pred korono, ko smo začeli delati tole ploščo, smo se potem ne ravno razšli, no, ampak korona je potem preprečila vse skupaj, potem smo se posvečali nekim drugim projektom, vsak na svoj način, Grega pri svoji sestri Taji, mi dva z nekim Peronu, Rene je potem našel neko skupino, tudi tam je tudi ustvarjal. Zdaj, ko so pa, bom rekel, otroci že toliko odrasli, niti ne še odrasli, ampak toliko veliki, da enostavno staja malo več časa, smo pa potem spet začutili neko potrebo po druženju, po ustvarjanju, pa se prepraševali ali ja ali ne in smo potem rekli ja, ok, vredno.
0: Z enim glasbenim prijateljem sem se enkrat pogovarjal, veš, bi ja rekel, Luka, eni hodijo vsak teden enkrat na teden igrati nogomet, ne, drugi pa pač vajalnico vaditi.
1: Drži.
0: Kako pomembna je bila ta vrnitev k tej kemiji, ne, na nazadnje je neka kemija vas je združila, ne, in zdaj ponovno?
1: Pogrešali smo se, v bistvu. Jaz moram reči, da sem ves čas sem razmišljal o tem, da bi se stal to zasedbo nazaj, ampak enostavno ne moreš pritiskati, pustiti, da gre, čas bo pokazal, ali je to izvedljivo ali ne. In potem se je izkazalo, da enostavno, ko več nisem zdržal, sem že bil tak pri nekih stvarih, sem rekel, glasba je obstala nekje, imamo ogromno materijala za narediti, nadaljujemo tam, kjer smo končali, ali pa začnemo potem spet nekje na novo. In potem bo trvalo tega, da sem poklical še Gregija, potem Gregorja in Reneja in oba sta bila takoj za in potem je kemija proradila.
0: Mariborska glasbena scena, ne, je skozi desetletje ustvarila vrsto pomembnih skupin in avtorjev. Vi ste bili nekako del enega vala, sedaj za vami, čeprav še, ne, daleč od tega, da niste še aktualni, se zdi, da prihaja nek nov val mariborske ustvarjalnosti z mladimi skupinami. Kako gledaš na to, kako gledaš na čase začetkov?
1: Naših začetkov?
0: Ja.
1: Takrat je ravno, v tistem času se mi zdi, da no, to je en zelo, zelo zanimiv paradoks je, ne, v tistem času, ko smo začenjali mi, smo bili prepričani, da smo osamljeni okoli vsega tega, da enostavno ni skupin, da se enostavno vse razpršilo, da enostavno, mi smo vedno rekli, da po lačnem Francu v Mariboru je enostavno glasba zginila, kar se tiče roka. Ne? Čeprav potem pri vseh teh prijavah na ta festival Scena, ki je potekal, ki poteka še, mislim, da vsako leto v organizaciji Ramiza in pač Indianeza, se je prijavljalo več kot 100 skupin iz Maribora in okolice. In potem se porašaš, hudirja, kje so vsi ti bendi, potem nikjer ni nobenega benda. Skratka, takrat se je začelo nekaj, se je začelo razvijati. Obstajali so že Happy Old McWeasel, so bili že takrat, ker bom rekel, da so že prestopili tisti prak začetništva. Začelo se potem, ne vem, mi smo začeli lest malo ven na plano, mislim, da se potem še Leonard prišli, pa bilo je še kar nekaj teh bendov, no, skratka, ki so začeli, ti še skratka vedno delujejo, niso nehali, še vedno so nekje, ni bilo prekinitev, se mi zdi nobenih. Meni je bilo pa zmeraj vse skupaj, scene praktično ni več, ne, se to je razpršeno, v bistvu ni več povezovanja v neke, čeprav hip-hop scena zdaj v Mariboru je zelo močna, ne. pa na splošno Slovenije hip-hop scena zelo močna, skoraj trap, hip-hop, pa ogromno skupine v Sloveniji, ki jih moram reči, nekatere prav občudujem, dost dobrih bendov je, oziroma nekaj tistih, ki jih lahko izluščim mogoče na prste obeh roke, si upam reči, da so vrhunski. Nasplo, kar se tiče tega. Je pa res, da neka scena, ne vem, mogoče sem že malo prestar tu noter vsem tem, da gledam na to svoje ustvarjanje, gledam bolj kot na zapolnitev oziroma zahranjenje duše. No. Rad dam svoj doprinos k temu, rad nekaj povem, upam, da bo kaj za tem ostalo, potem tudi moram pa reči, da teh nekih ambicij, ki smo jih imeli pred 15 leti ali pa 10, toliko močnih ambicij sigurno ni več. So še želje po koncertih, so želje po ustvarjanju, so želje po druženju, skratka pustiti nekaj in to je to.
0: Ja, ne, Rok, kot si nekako omenil, ne, danes ni več v središču popularne kulture, pa že dolgo, ne. Ampak vseeno je pa, se zdi, da je potrebna neka glasbena zvrst, ki postavi neko ogledalo, ne.
1: Ja, vsekakor, zdaj, če sva že pri tem ravno, jaz se mi zdi, da bolj rock sam po sebi obstaja, se tudi tako lezijo nove skupine, ven je ogromno dobrih rock bendov, je pa res, da je mogoče nekako tako se meni zdi se skupaj, da je zgubo nek monopol nad nekim uporništvom. Tega ni več, ne.
0: Ja, no, prebuja se pa punk spet, ne.
1: Ja, ok, hvala Bogu, vedno smo rekli punka na manka, ne.
0: Punka na manka. Eno zadnje sonce je spet ena taka, ne, da se človek zamisli.
1: Ja, zadnje sonce je v bistvu, bom rekel, fascinacija nad vrhovnimi voditelji in žal vidimo, kaj se v svetu se dogaja, da se zanika, ne vem, okoljske spremembe, da se svet je poln korupcije, poln vojn, poln zločinov, poln vsega in moram reči, da zadnje sonce je v bistvu krik po tistem, da je to res zadnje sonce, ki ga imamo, naslednjega več ne bo, ne. Tak da.
0: Bo potrebno obrniti stran.
1: Ja, potrebno je, ja. Kjerkoli.
0: Poslušajmo torej zadnje sonce in pa obrni stran ter skupina Oktober.

zakvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran. Brez številke in oznake, obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

0: je.
1: Še vedno ste z nami iz Radia Maribor in poslušate oddajo Ritem mesta in odlično glasbo skupine Oktober. Kar nekaj let je minilo od zadnjega albuma, ampak tukaj so nove skladbe, nekatere že objavljene, nekatere pa šele pridejo. Imamo pa danes to posebno čast, da jih poslušamo. Milan Fras je še vedno z nami. Milan, omenila sva, ne, album kot tak, lahko bi rekla, konceptualen, ne, vredno si je vzeti čas in ga poslušati od začetka do konca. Izdan bo tudi na vinilu.
2: Ja, tole so, drži, plani o tem. Ni šušal izdelavo, čeprav so, roki so zelo dolgi, mislim, da od 7 do 9 tednov celo pri tej firmi, kjer zdaj pač, rekel, kjer se z njimi pogovarjamo. Tako da skratka bo, zato ker bi že moral tudi prvi izid na vinilu, pa potem žal ni. Je pa res, da glede na to, da se, ne glede na to, da se vinili res masovno vračajo, bom rekel, v obtok in v uporabo, je tudi moja želja, kot neka nostalgična želja, potem, da imam tudi svoj vinil nekje na svojem gramofonu, nekoč, upam, da že čez par mesecev. No.
1: Prejem smo šli, oziroma sva šla, ne, v snemalni del studija, si omenil, da ti je ob nedavni nevihti, ne, skoraj, ne, šla Einlage, ali kak bi rekli.
2: Ja, ja, ja, digitalne stvari so šle, skratka, gramofon je ostal cel in vinilke so ostale cel, tak da.
1: Se splača, ne?
2: Ja, vse, se splača. Vse, vsake primere.
1: Naslov albuma nekako odpira vprašanje odnosa do preteklosti, ne, tudi o tem sva, sva govorila, pa se ti zdi, da postajamo vse bolj nostalgični.
2: Ja, odvisno katera generacija. Mhm. Jaz mislim, da moja generacija, se pravi generacija X, definitivno. Vse jaz postajam nostalgičen, tudi fanti, ko se pogovarjamo, sicer so nekaj mlajši od mene, am še vedno, nekaj je še vedno X, Ren je malo mlajši, tam ni več milenijec, no. Ampak nostalgija po, jaz bom rekel, da nimam nostalgije ravno po stari Jugoslaviji kot taki, ki je bila ta nostalgija, se kar goni in goni, bom rekel, kar naprej in naprej, je pa res, da v tistem času, kakor se zavedam svojega otroštva in odraščanja in dostopnosti do vsega, kar je bilo, recimo, ni manjkalo popolnoma nič. Vsaj takrat se nismo tega na ta način zavedali. Res je, ok, so bile plošče, ki so bile slabše posnete, so bile, je bila slabša kvaliteta, je bilo to, smo hodili v Avstrijo po plošče. Po druge stvari tudi, po elektroniko recimo, tega ni bilo toliko, ampak v vsakem primeru je, manjka mi predvsem druženje še vedno, ne glede na to, da smo, zdaj smo vedno bolj individualisti, vedno bolj zaprti v te scroll svetove. In manjka mi povezovanje, manjka mi tudi način, recimo poslušanje vsega tega, zato imamo mi tudi v našem prostoru, kjer vadimo, imamo tudi studio in s tem namenom je tudi analogna oprema, zato da se lahko sedemo in poslušamo kaseto, brez autoriversa, ne, zato da se mora potem nekdo stati in to obrniti in da lahko glasbo poslušamo skupaj, da ne iščemo na različnih streamerjih tega in preskakujemo in glej to, glej to, glej to, glej to, ker to kar leti, ker ni več neke koncentracije, se pravim, to je. Drugače pa nostalgija po, ja, po tem druženju in po tem nekem prijateljstvu in mogoče po sodelovanju tudi med skupinami. Recimo Maribor je zelo nekako, bom rekel, ena scena se je zaprla talih malo bolj, kot bi se smela. Malo več podpore. Mislim, da je druge v Sloveniji malo drugače kot tukaj v Mariboru, no, ampak da ne bo kakih hudih zamer ali pa česa, ampak glede na to, kar jaz občutim, se mi zdi, da je temu tak.
1: Ja, Milan, odaj nekako počasi pelje v koncu, vaš album se bo počasi odvrtel, dve skladbi Vrata in Na dnu srca. Kaj nas čaka za vrati in kaj je Na dnu srca?
2: Ja, ravno Vratih se sprašujem, ravno tam mislim, da je bolj direktno oziroma bolj odprt ta, to vprašanje in odgovor, kjer se sprašujem, ali še je kje tak kraj, kjer pustiš odprta vrata, komu nas težaj. Kar pomeni, da si ne zapiramo vrat pred sabo in pred tistimi, ki mogoče rabijo kako pomoč, kakorkoli, da smo odprti, ker tako ti je rekel že Frank Zappa, se mi zdi, da je to njegova misel, da um je kot padal, ne deluje, če ga ne odpreš.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije so v bližini ukrajinskega tovornega letala opazili dron. Nemška policija in tožilstvo sta sporočila, da je bil opremljen z eksplozivno napravo. Onesposobili so jo z robotom, policija pa je dron zasegla. Letališče Leipzig-Halle ima ključno vlogo pri prevozu vojaškega blaga, med drugim nemške vojske in zaveznikov iz NATO, služi pa tudi kot baza ukrajinske letalske družbe Antonov Airlines. V Covent Gardenu, v središču Londona, je 47-letna ženska okoli poldneva zabodla 4 moške, stare od 34 do 52 let. Policija jo je aretirala in na kraju dogodka zasegla škarje. Preiskava še poteka, po prvih informacijah pa ne bi bil incident povezan z duševnim zdravjem. Vse 4 moške so prepeljali v bolnišnico. V 102 slovenskih muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah so lani našteli skoraj 3 milijone obiskovalcev oziroma 150 tisoč več kot leto prej. Ogledali so si lahko 1277 razstav, od teh 2/3 občasnih in 1/3 stalnih, povprečno pa so za ogled odšteli 6,5 €. Med obiskovalci se povečuje delež tujcev, ki jih je skoraj 1/3 in je bil skoraj 9-odstotnih točk večji kot leta 2024. Ustanove so izdale tudi skoraj 615 tisoč brezplačnih vstopnic za dneve, kot sta muzejska noč ali ta veseli dan kulture. Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakin so nogometašice Mure izgubile prvo tekmo. Romunska Konstanca je v Murski Soboti po podaljšku slavila s 3-1. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov je na prvi tekmi zmagal Fenerbahče, z 2-0 je bil boljši od Šturma, za katerega je celotno srečanje odigral Jon Gorenc Stanković. Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: več pogledat.
1: Poslušate nočni program Radija Slovenija.
2: Od tam, kjer se Pohorje vidi.

Objete, zato jih moški, ki ljubijo ike pane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno.

odplavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno. In moški, ki ljubijo ikebane, so zaradi njih navadno nesrečni.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro želim. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije po zaključku javne obravnave osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu pričakujejo, da se bodo začela resnična, vsebinska in enakopravna pogajanja, ne pa, kot so dejali, predstava z že vnaprej napisanim zaključkom. Ob tem so pozvali k skrbnemu ravnanju z državnim premoženjem. Poudarili so, da gre za skupno premoženje, ki so ga ustvarile generacije delavcev. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Na kolesarski dirki po Franciji v ženski konkurenci je na peti etapi zmagala nizozemka Demi Vollering, ki zdaj le še za 12 sekund zaostaja za v rumeno oblečeno švicarko Marlene Reusser. Urška Žigart po želočnih težavah ni bila prava in je zaostala za 21 minut. Vremenska napoved, po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: jutro.
1: Če še razmišljate, kako začeti četrtkovo jutro, ga le preživite z nami. V okusih jutra bo naša gostja Petra Erkman, ustanoviteljica ADHD kluba, s katero bomo spregovorili o ADHD-ju, razbili nekaj najpogostejših mitov in iskali boljše razumevanje tega, s čimer živi vse več ljudi. Pripravili pa smo tudi nov poletni izletniški namig. Tokrat vas popeljemo v Slovensko Bistrico, kjer bomo odkrivali, zakaj je lahko odlična ideja za poletni izlet. Začnite četrtek z nami.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
3: Z Radijem Maribor.
4: One, two, one, two, three.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Oddajo Malo naokrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo upozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9.30.
0: Malo naokrog
2: z Radijem Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gostja šeste epizode podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar dvakrat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo za zmeraj spremenila.
3: Ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedali pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedali ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Ole vroče, bolj ne paše.
1: Sence, zmrzlo pijačo in je to to.
2: Pa da se kopaš.
3: Če nisi vodi, je vroče.
4: Ne, nimam klime.
5: To širam se, kom je vroče.
6: Ja, bazeni so za idealna rešitev, ne?
7: Poletje v ritmu Štajerske.
5: Osvežilno, super.
3: Kako se to veta, ne? Kako se lahko ohlajamo v vodo, greš pa se ohladiš, ne?
8: Poletje na Radiu Maribor. Na Radiu.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Vlada je na včerajšnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Državni sekretar za energetiko na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
2: Vlada bo na osnovi sklepa odloka spremljala razmere redno, pripravljamo dodatne ukrepe in po enem tednu tudi ponovno razpravlja na vladi.
1: Za ta ukrep se je vlada odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Več po preostalih podarkih oddaje.
3: Zaradi suše pritisk na maloprodajne cene hrane. Iran in Oman pred zaključkom dogovorov o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino. Kljub ostrim kritikam zaradi namere prodaje komercialnih pravic za svetovno nogometno prvenstvo, Infantino ostaja predsednik Mednarodne nogometne zveze. Jasno bo s temperaturami do 38 stopinj.
1: Z vami sva Jure Franko in Peter Močnik. Televizija Slovenija je neuradno izvedela, da pravnik Peter Jambrek pripravlja ustavno obtožbo proti predsednici Nataši Pirc Musar. Povod za ta korak je bila očitno nedavna prometna nesreča, v kateri je bila udeležena. Očitali pa ji bodo ogrožene državne varnosti, ker se druži z ruskimi državljani, kar naj bi neuradno ogrožalo nacionalno varnost Republike Slovenije.
3: V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni niti ne z njeno vsebino, jih pa ne preseneča. Kot pravijo, so obtožbe neutemeljene, se gre za dvojno državljanko, ki ima ob ruskem od leta 2016 tudi slovenski potni list.
1: Vlada je na včerajšnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in NEK-u ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Državni sekretar za energetiko na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar je za oddajo Odmevi televizije Slovenija pojasnil, da oskrba z energijo v Sloveniji ni ogrožena. Večja težava je lahko stabilnost omrežja, ki bi lahko postala še večja, če bi se NEK ustavil.
2: Vlada bo na osnovi sklepa odloka spremljala razmere redno. Mi smo vsak dan v navezi z Elesom, ki je odgovoren za zanesljivo oskrbo električne energije v Sloveniji in s proizvajalci električne energije, pripravljamo dodatne ukrepe in po enem tednu tudi ponovno razpravlja na vladi.
1: Razmere po njegovih besedah skrbno spremljajo tudi zato, ker je trenutno v rednem remontu en daljnovod za sosednjo Italijo in tudi šesti blok termoelektrarne Šoštan. Ob nadaljevanju vročine in suše nas čaka pester avgust, je še napovedal. Suša in vročinski stres, ki so zajeli celotno evropsko celino, zaostrujejo razmere tudi v kmetijstvu. Pritisk na maloprodajne cene bo prišel z omikom nekaj mesecev in bo selektiven. Razlog pa ni le suša, ampak tudi visoke cene goriva. Jernej Kadrolec.
4: Letina pšenice v srednji Evropi je ušla največji suši. V Mlinotestu so silosne kapacitete v Ajdoščini napolnili do vrha in to zadostuje za 40% celoletnih količin, pravi Danilo Kobal, direktor Mlinotesta.
5: Koliko zdaj kaže, bomo kupovali pšenico in tudi koruzo po precej višjih cenah, kot smo kupili julija in avgusta meseca.
4: Škoda po dolgotrajnem pomankanju padavin in ekstremnih temperaturah se sicer iz dneva v dan povečuje. Zaenkrat večjih napovedi po dvigu cen v dobavni verigi hrane sicer še ni, pojasnjuje Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije. Ocenjuje, da se bodo posledice pokazale z zamikom.
6: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi, grozi sadju, v končni fazi tudi vinu, in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
4: Slednji bi se utegnili podražiti konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. Na dražitev hrane namreč vpliva ogromno dejavnikov, najbolj pa stroški goriva, ki letijo v nebo, in geopolitična nestabilnost.
1: V času, ko se velik del Evrope sooča z ekstremno sušo, je Evropska komisija predstavila predlog reforme trgovanja z izpusti toplogrednih plinov, ki bi pomenila velik korak nazaj v podnebni politiki. Podrobneje Špela Novak.
7: Sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov je pomemben instrument Evropske unije za njihovo zmanjševanje. Bistvo predloga reforme pa je povečanje števila brezplačnih kuponov za energetsko intenzivno industrijo in počasnejše zmanjševanje števila kuponov v obtoku. To je korak nazaj, opozarja Jonas Zonenschein iz organizacije Humanotera, saj pomeni.
8: Bistveno več emisij v sistemu, bistveno več emisije potem se akumulirajo.
7: Ob tem zavrača argument komisije, ki ta predlog utemeljuje s tem, da je treba povečati konkurenčnost gospodarstva. Za zaščito domače industrije pred cenejšim uvozom ogljično-intenzivnih izdelkov je Evropska unija namreč že uvedla mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah oziroma dajatev za uvoženi ogljik in ta mehanizem deluje.
8: Zato tudi ni več razloga, da industrija dodatno dobi zaston kupone, ker mi imamo to tržno ceno in potem dobijo v bistvu dodatno subvencijo s tem.
7: Pozitiven vidik predloga sicer vidi v širjenju sistema tudi na sežigalnice odpadkov in v tem, da naj bi bilo podeljevanje kuponov pogojeno z načrti za razogličenje. Vendar pa zgolj načrti ne smejo biti dovolj, pač pa bi morali podeljevanje kuponov vezati na dejanja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalo po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Gideon Sar.
9: Slovenska vlada vidi odprtje veleposlaništva kot korak v smeri krepitve odnosov med državama, ki so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava Palestincev proti Izraelu uvedla več sankcij. Vlada Janeza Janše je sankcije na to razveljavila.
1: Iran in Oman sta pred zaključkom dogovorov o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Na mizi naj bi bil 60-dnevni dogovor med državama o varnem prehodu skozi ožino. Iranski namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je dejal, da so predmet razprav skoraj vse teme, zemljevid, tranzitne poti, vstopne in izstopne poti pomorskega prometa ter dvostranski dogovori z Omanom. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopile k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine, še navaja medij Axios. Dogovor, ki bi ga bilo mogoče podaljšati, ne vključuje plačila pristojbin za prečkanje ožine. Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da se je svojim članicam opravičila za napake, povezane z opuščenim predlogom o prodaji komercialnih pravic, povezanih s svetovnim prvenstvom. Po srečanju v Rabatu, ki so se ga udeležili predsednik Gianni Infantino, generalni sekretar Matthias Grafström in člani vodstva FIFA, je organizacija sporočila, da je vodstvo ponovno potrdilo popolno podporo predsedniku, hkrati pa priznalo, da bi moral biti način obravnave umaknjenega predloga FIFA Forward Enterprise drugačen.
9: Srečanje je sledilo umiku predloga iz prejšnjega tedna, po katerem bi FIFA zasebnim vlagateljem prodala 20-odstotni delež v novi družbi za komercialne pravice. Posel naj bi za razvoj nogometa prinesel približno 4,2 milijarde dolarjev. Predlog je bil deležen dodatne pozornosti tudi zaradi sodelovanja s podjetjem povezanim z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
1: Prepuščam vas še kolegom iz športnega uredništva, z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost, želim vam lep dan.
10: Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakinj so nogometašice Mure izgubile prvo tekmo. Romunska Konstanca je v Murski Soboti po podaljšku slavila s 3-1. Slovenske prvakinje so sicer povedle v 63. minuti po natančnem prostem strelu Mateja Zver in vodile vse do sodnikovega dodatka. V 96. minuti je po posredovanju z roko rdeč karton dobila Elena Paneska. Romunke so bile natančne z najstrožje kazni, v dodatnem igralnem času pa bile natančne še dvakrat in se veselile zmage. Mura bo v soboto igrala še s Hajdukom, v primeru zmage se bo vrstila v prvi krog kvalifikacije evropskega pokala, kjer bodo igrale tudi Radomlje. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvako zmaga Fenerbahčeja na prvi tekmi, 2-0 je bil boljši od Šturma, za katerega je celotno srečanje odigral Jongorin Stanković. Vseh 90 minut je v kvalifikacijah za Evropsko ligo odigral tudi Erik Janža, ta je z Gornikom izgubil z 1-0 pri Ferencvarošu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo gol Alena Ožbolta ob minimalni zmagi Apolona nad Branom, Panathinaikos in CSKA Sofija sta se razšla z 1-1, Adam Gnezda Čerin je v igro vstopil sredi drugega polčasa. Na kolesarski dirki po Franciji v ženski konkurenci na peti etapi zmaga Nizozemke Demi Vollering, ki zdaj le še za 12 sekund zaostaja za Rumeno.

0: kristalni globus.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Peter Močnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik.
2: Danes je pred nami po večini jasen dan, popoldne, predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, temperature pa tam od 33 do 38 stopinj. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo možna kakšna ploha, ponekod bo zapihal tudi severovzhodni veter. Jutri nas tako čaka oblačen dan, predvsem v severni polovici Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, jutranje temperature, kot smo že vajeni, malce nižje, 16 do 22. Tudi dnevne pa ne bodo tako zelo visoke, kot v teh dneh, tam od 26 do 31 stopinj. V večjem delu Slovenije še danes po nižinah velika toplotna obremenitev, seveda pa po državi še zmeraj tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Če morda pokukamo še malce, je tam koncu tedna, sobota ne bi se razjasnilo, v nedeljo pa bo sončno spet nekoliko bolj vroče. Ker prijetno v tem jutru, jasno in 20 stopinj v Mariboru, Trcelju, 19 na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 17 v Slovengradcu, 24 v Portorožu in na Kredarici 17 stopinj.
0: Promet.
2: Previdno na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila pred priključkom Domžale proti Celju promet poteka po enem pasu, tako da previdno na tem območju, vse ostalo pa dokaj mirno.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Vaša jutranja družba je
0: Radio Marijo v ritmu Štajerske. Z vami je Kristjan Šmit.
2: Dobro jutro želimo vsem, ki ste že z nami o tem četrtkovem jutru. Četrtek, tisti dan v tednu, ko že nekako diši malce po vikendu, a nas čaka še dovolj časa, da naredimo kaj dobrega zase. Če ste že na poti v službo, kam v delavnico, morda šele kuhate prvo jutranjo kavo ali pa po kakšnih drugih opravilih, dobrodošli v naši družbi. Tinček Bradač skrbi za dobro glasbo, sonce je pred dobro minuto poskrbelo za uradni sončni vzhod, čeprav ga vse tako skozi naše okno še ne vidimo, ampak tudi danes, torej kot smo slišali, je pred nami še en vroč dan, ki bo trajal tam do 20 in 23. Naše jutro pa tam do pol desete ure, ko bomo skupaj prebujali vas, nas in pa vse tiste, ki boste z nami.
3: Dobro jutro.
0: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

Radio. Radio Maribor.

0: Šerdadev, Bon Viaggio in Cesare Cremonini, 9 minut pred 6 uro v tem četrtkovem jutru. Če še nimate kakšnih planov za današnji dan, za današnje jutro, imam dobro idejo, vas vabim, da ostanete lepo z nami na Radiu Maribor, kjer se prebujamo skupaj. Četrtek je čas za okuse jutra, z nami bo Petra Rkman, ustanoviteljica ADHD kluba. Govorili bomo o tem ADHD-ju, razbili nekaj najpogostejših mitov, skušali bolj razumeti motnjo, o kateri se danes govori precej več kot nekoč in spoznamo tudi Petro malce, kakšne je kaj tako kot jutrni človek. Četrtek je pa tudi čas za kak naš poletni izletniški namig in danes bomo obiskali Slovensko Bistrico, ne center mesta, ampak se bomo kam iz Slovenske Bistrice odpravili in morda našli kakšno dobro idejo za kak tak poletni enodnevni pobeg. Morda še danes v prav tem toplem vročem vremenu, morda pa čez vikend, ko naj bi se vseeno malce ohladilo, vse temperature naj bi malce padle. In še ena tista stalnica naših jutr nas čaka, glasbeni kviz. Danes bo na voljo naša telefonska številka 420 15 55 tam nekje 20 minut čez 8 uro, kjer bomo ugibali besedilo tele pesmi. Kdo je tebe preslovan? Plava ti uči. Legendarni lačni Franc. Verjamem, da jo imate nekje skrito v sebi in da jo boste dobro prepoznali oziroma znali nadaljevati tudi besedilo same skladbe. Tam takoj po 8 uri torej se lahko igrate z nami tudi za kakšno lepo nagrado. Upam, da dovolj razlogov, da vas prepričamo, da ostanete z nami.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Cosmic Girl, že mi rokvaj. Ura o tem četrtkovem jutru, da ne boste preveč spremljali, točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Mariborski vodovod in komunala Ptuj so zaradi hude suše omejile uporabo pitne vode. Njene zaloge se namreč zmanjšujejo, porabo pa je više od normalne, ponekod do za skoraj tretjino. V skladu z omejitvami ukrepi dovoljenje uporabe pitne vode le za omogočanje življenja ljudi in živali, torej za pitje, kuhanje in umivanje.
2: Kar se pa tiče pranje vozil, kar se tiče pranje dvorišč, kar se tiče zalivanje zelenic, vrtov in teh zadev, je pa dejansko prepovedano do nadaljnega. Bazeni so absolutno tudi prepovedani, s tem, da bazeni niso v tem trenutku toliko takšni poradniki, zato ker so velika večina ljudi napolnila bazene že v mesecu junija.
0: Pravi direktor Mariborskega vodovoda Mira Njuk. Omejitve veljajo v vseh občinah, ki jih oskrbujeta Mariborski vodovod in komunala Ptuj. Strogo prepovedan pa je tudi odvzem vode iz hidrantnega omrežja. Vodostaji so sicer nizki, a preskrba za osebne namene ni ogrožena. Ker pa vremenska napoved ne kaže izboljšanje, se ne ve, kako dolgo bodo ukrepi trajali. Težave z zalogami pitne vode pa so tudi drugod. Porabo sta omejili tudi komunali Radgona in Slovengradec. Julija so se sezonsko povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Število registriranih brezposelnih oseb je posledično v primerjavi z junijem poraslo za 2,4% na 43.257 oseb. V primerjavi z julijem lanskega leta je bilo brezposelnih še vedno manj in sicer za 1,2%. Zaradi visokih temperatur je vstop na kopališča Mariborski otok še danes brezplačen. Po navedbah mestne občine Maribor in podjetja Šport Maribor iz javnega holdinga Maribor je cilj tega ukrepa, da bi se lahko ljudje v tem vročinskem valu osvežili in da bi lažje premagovali ekstremne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Invazivne tujerodne rastline postajajo vse resnejši izziv. Številne so bile v naše okolje sprva prenesene kot okrasne rastline. Širijo se hitro, povzročajo škodo, mnoge spreminjajo tudi podobo naravnega okolja. Med najbolj problematičnimi tujerodnimi rastlinami so dresniki in seveda pelinolistna ambrozija. Slednja je zelo trdovratna, zato jo je pomembno odstranjevati, ko ne semeni in je tudi ne kompostiramo. Specialistka za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Marjeta Miklavc.
3: Mislim, da pridela lahko več kot 100 tisoč semen ena rastlina, ki so lahko kaliva več kot 10 let tudi v tle.
0: Dodaja še, da je pri omejevanju invazivnih rastlin najpomembnejše pravočasno ukrepanje. Še danes bo torej vroče, temperature v 33 do 38 stopinj, po noči nas čaka nekaj oblačnosti, jutri prav tako oblačno, v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature zjutraj od 16 do 22, čez dan pa od 26 do 31 stopinj. Soboto se bo razjasnilo, v nedeljo pa potem spet sončno in nekoliko bolj vroče. Prijetno je v tem jutru, 20 stopinj v Mariboru in v Celju, 19 na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih in v Murski Soboti, 17 v Slovengradcu, 24 v Portorožu, pa tudi na Kredarici v tem trenutku 17 stopinj.
1: Promet.
0: Na naših cestah pa le previdno, na Štajerski avtocesti je pred predorom Trojane proti Ljubljani ukvarjeno vozilo, na pospeševalnem pasu tam je promet oviran. Prav tako pred priključkom Domžale proti Celju zaradi ukvarjenega vozila promet poteka po enem pasu, pri priključku Celje center pa žival na cestišču, tudi tam promet oviran v smeri Maribora.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
4: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa popoldanska malica, sladica, ja. Pa pijača.
4: Aha, ja. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Kristjan, sem vaša družba. Ste opazili, da poleti se skoraj več ne pozdravljamo. Kako si? Ampak ponavadi zvedno zmeraj prvo vprašanje. Je tebi tudi tako vroče ali pa je pri vas tudi tako vroče? In potem sledi nekaj minut primerjanja temperatur, pa senc, ventilatorjev, klim, takšni pogovori. Ampak zanimivo, da ko pa je zima, ko so pa nizke temperature, pa vsi komi čakamo poletje in kakšne dopuste. Poleti pa komi čakamo na kakšen večer ali pa kakšen prijetno jutro, ko tudi temperature malce padajo. Mi jih bomo dvigovali z dobro glasbo v tem današnjem jutru, z zanimivimi vsebinami in pa morda s kakšno dobro mislijo, da vas pravi po konci. Popolnost je nedosegljiva, a če jo poskušamo doseči, lahko najdemo odličnost.
4: Dobro jutro z Radijem Maribor.
0: Mi smo pa našli tudi njih, Queene in njihovo legendarno I Want to Break Free, 6 minut še 6.

Hvala vam, Queenie, za to dodatno dozo jutranje energije, ki jo marsikdo potrebuje, da se prebudi tudi v to četrtkovo jutro. 9 minut šesto je, 6. avgust piše na koledarju in ob tem datumu ponavadi zapisani imeni Ljubo in Geza. Pri nas nista pogosti, no slednje Geza poznajo predvsem v Prekmurju, to ime pa je k nam prišlo iz Madžarske, v rabi pa je še pri Slovakih pa tudi Čehih. Po izvoru je Geza plemiško ime iz poganskega obdobja, v madžarskem koledarju pa je zapisano 25. in 26. februarja ter 8. maja in 6. augusta. Geza recimo je bilo tudi ime trem vladarjem v dinastiji Arpadovičev. Današnji dan je tudi cerkveni praznik Jezusovega spremenjenja na gori. Najstarejša pričevanja o tem prazniku prihajajo z vzhoda. Morda je bil ta praznik prvotno nekakšen praznik posvetitve cerkve na gori Tabor, arabsko Džabel El Tur, 558 metrov visoke gore vzhodno od Nazareta v Izraelu, ki je po izročilu Matejevega evangelija kraj Jezusovega spremenjenja. Po 11. stoletju pa se je praznik razširil na zahod, leta 1457 pa so ga sprejeli v splošni cerkveni koledar kot praznik spomina na zmago nad Turki 22. julija 1456 pri Beogradu. Tak, hiter skok malce v koledarje, en hiter skok v glasbeno zgodovino, pa nas tudi čaka že čez dobre 3 minute. Pogustiju in Polonika Sarja.

0: Čas in leta minevajo, kot pravite, Kušti in Polona Kasal, je pa res, da kljub temu, da mineva čas, nekaj pa ostaja.
1: Glasba na današnji dan.
0: Odlična glasba, ki jo potem lahko tako spremljamo skozi leta. Najprej skok, kar za 66 let v zgodovino. Leta 1960, prav na današnji dan, svet obnori plesna uspešnica. The Twist in Chubby Checker, ki se z njo povzpne na vrh ameriške lestvice in sproži pravo plesno revolucijo. Pesem je postala prva, ki je dvakrat osvojila prvo mesto ameriške lestvice, saj se je na vrh vrnila tudi dve leti pozneje in vsi so plesali Twist. Pet let kasneje, Beatles izdajo svoj album z naslovom Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Točno s tem naslovom, Help. Glasbeno spremljavo istoimenskega filma, na njem najdemo to uspešnico, pa Ticket to Ride, Yesterday, You've Got to Hide Your Love Away, You're Going to Lose That Girl, in prav tudi Yesterday velja za eno največkrat prirejenih pesmi v zgodovini popularne glasbe. Leta 1988 pa Guns N' Roses z albumom Appetite for Destruction zasede vrh ameriške lestvice. Na njej najdemo tudi tole. Oziroma na albumu, ki se je uvrstil na lestvico. Kar 57 tednov ostane na vrhu in podre rekord klasike. Takšne in drugačne. Welcome to the Jungle, Paradise City in pa torej Sweet Child of Mine, ena izmed tistih treh najbolj znanih iz tega albuma. Smo v novem tisočletju oziroma točno na prelomu leta 2000 Robbie Williams s provokativnim hitom osvoji prvo mesto britanske lestvice. Video spot je zaradi nazornih prizorov dvignil veliko prahu, pesem pa je postala ena njegovih največjih uspešnic. Ja, takšen pač Robbie Williams. Leta 2006 pa na vrhu britanske in avstralske lestvice kraljuje še nekdo, ki svojimi prizori dviguje pritisk in pa še kaj. Shakira in Wyclef Jean s pesmijo Hips Don't Lie gre za eno najbolj prodajnih pesmi tega desetletja, torej tam leta 2006 je največjo mednarodno uspešnico te kolumbijske zvezdnice, ki nas je leto spet dvigovala s himno svetovnega nogometnega prvenstva. Še nekoga bomo omenili, na današnji dan se je rodila tudi Ginger Spice, oziroma Gary Halliwell, članica ne najuspešnejših dekliških skupin vseh časov, Spice Girls. S to pesmi Wanna Be leta 1996, torej pred točno 30 leti, osvojijo svet in prodajo več kot 100 milijonov albumov. Gary pa je bila prepoznavna po teh svojih rdečih laseh, energičnem nastopu, pa njeni znameniti obleki z britansko zastavo ponavadi jo je nosila, da se bomo malce spomnili nazaj. Pa gremo res nazaj, tja za 66 let in če na današnji dan pred tolikimi leti svet obnorela plesna uspešnica, morda vas pa danes tako počasi ali pa v ritmu twista spravi od postelje do kopalnice ali pa do prve jutranje kave.

Peter Gabriel, Salisbury Hill, nekaj dobre glasbe. 5 minut pred pol sedmo uro. V našem poletnem glasbenem kvizu tudi vrtimo tisto dobro, ampak slovensko glasbo. In vas dajemo pred en tak jutranji izziv. Koliko se kaj spomnite besedil legendarnih pesmi? In danes takoj po 8 uri bo čas za vas na 820 15 55 ter možno za kakšno lepo nagrado, če boste znali nadaljevati besedilo te pesmi.

0: In kako gre pesem naprej, to bomo pa malce vprašali vas. Tam takoj po 8 uri, torej verjamem, da boste ostali z nami in da se bomo skupaj torej malce igrali na 420 15 55.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
4: Oddajo Malo naokrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo upozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9.30.
1: Malo naokrog.
3: Z Radijem Maribor.
5: Osvežimo se z dobro glasbo.
3: Osvežimo se z dobro glasbo.
5: Radio Maribor.

0: Johnny Nash, I can see clearly now. Pa poglejmo, kaj se bo videlo, kako danes. Vreme nas čaka kmalu, še predtem pa sveže novice. Ura je točno 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Pred nami je še zadnji dan vročinskega vala. Temperature bodo že 9. dan zapored presegle 35 stopinj. Agencija za okolje pa za jutri napoveduje kratkotrajno osvežitev. Medtem pa suša po državi se še zaostruje. Na severovzhodu so pa nekod že prepovedali tudi uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Vlada je znižala stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Jedrska elektrarna Krško mora ob spoštovanju vseh varnostnih standardov še naprej obratovati vsaj v minimalnem obsegu, saj je za stabilnost elektroenergetskega omrežja njeno delovanje je trenutno zelo pomembno. Ustavni sodnik Peter Jambrek pa je po poročanju televizije Slovenija domnevno pripravljal ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Uradno predsednica o tem ne vedo ničesar, Jambrek pa je navedbe za portal 24 ur zanikal. Nogometašice Mure so v kvalifikacijah za Ligo prvakinj ostale brez finala. Romunska Konstanca je po podaljšku slavila 3-1, potem ko je izenačila šele v sodniškem dodatku. Murašice pa se bodo v soboto pomerile za 3. mesto proti splitskemu Hajduku. Dan, ki je pred nami, kot smo slišali, bo vroč, temperature se bodo gibale tam nekje od 33 do 38 stopinj. V Mariboru v tem trenutku jasno pri 20 stopinjah.
1: Promet.
0: Previdno, nekaj gneče in zastoje. Zastoji nas čakajo proti mestnim središčem, sicer pa na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo pred predorom Trojane, na pospeševalnem pasu proti Ljubljani je oviran promet, prav tako pa na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila pred priključkom Domžale proti Celju prav tako zaprt vozni pas. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.

0: Upam, da ste tudi vi dovolj na izi, pa dovolj prebujeni že v to četrtko jutro, 5 minut čez pol 7 uro. 6. avgust je in na današnji dan leta 1866 je bil v novicah objavljen spis Izhod na Triglav, ki bi naj bil prvi slovenski planinski potopis, napisal pa ga je France Kadilnik. Na današnji dan se je rodil tudi bakteriolog Aleksander Fleming, ki je po naključju leta 1928 iz plesni pridobil penicilin. Najbrž ni treba razlagati, zakaj je tako pomemben in zakaj se ga uporablja. Je pa res, da je na današnji dan zaživel tudi svetovni splet www oziroma World Wide Web. V švicarskem CERNu so pod mentorstvom Tima Bernsa Lee vzpostavili omrežje, do katerega je imela dostop množica uporabnikov. Fizikalni laboratorij je razvil mrežo vzajemno povezanih dokumentov, s čimer je nastal uporabniku prijazen svetovni splet pred točno 35 leti. Na Marsu pa so pred 25 leti odkrili sledi največjega poplavnega sistema v sončnem sistemu. V spominčicah ne bomo šli ne na Mars, ne na svetovni splet, ampak izvemo tudi to, kdaj je Maribor dobil svojo sejemsko zabavno prireditev.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio Mar.
2: Pod pokroviteljstvom mestne občine Maribor in v organizaciji Tujsko-prometne zveze so 6. avgusta 1932 prvič pripravili sejemsko prireditev Mariborski teden. S 5 tematskimi razstavami so celovito predstavili turistično ponudbo Maribora in širšega primestnega območja. Med pomembnimi dogodki prvega Mariborskega tedna je največ zanimanja vzbudila gledališka predstava Prodana nevesta, ki so jo uprizorili na Trgu Svobode. Poleg predstave pa še konjska dirka, gozdarska razstava, razstava obrti in domačih živali. Prvi Mariborski teden, ki je trajal do 15. avgusta 1932, se je do druge svetovne vojne razvil v najpomembnejšo gospodarsko in kulturno-zabavno prireditev na Štajerskem. Zgodovinar in teolog Janez Marolt je po študiju na Teološki in filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1990 doktoriral s tezo Zgodovina naših krajev od leta 235 do leta 284 v luči Scriptores Historia Auguste. Kot visokošolski učitelj je deloval na pedagoški fakulteti v Mariboru in predaval o starejši zgodovini, starem vzhodu, grški in rimski zgodovini. Predaval je tudi na oddelku za zgodovino in oddelku za arheologijo filozofske fakultete v Ljubljani ter medicinsko-latinsko terminologijo na medicinski fakulteti v Ljubljani. V svojem delu se je med drugim posvetil kartuzijanom na slovenskem in medicinski znanosti v antiki kot temelju njenega poznejšega razvoja, pa tudi antični arhitekturi. Deloval je v Zvezi zgodovinskih društev Slovenije in v domačem okolju, v katerem je leta 2016 prevzel naloge glavnega urednika zbornika Pod Homškim hribom, v katerem je predstavljena zgodovina vasi Šmarca, Nožice, Homec in Presarje.
3: Lahko smo ponosni Slovenci na svoj jezik, lahko smo ponosni na svojega Prešerna, kot ponosno zgodbo, kot epilog vseh teh razvojnih teženj, ki so pripomogli k temu, da imamo danes svoj slovenski jezik in tudi znanstveni jezik. Premalokrat to poudarjamo, da hvala Bogu, da imamo svojo državo in tudi svojo politično zavest, poskušamo še lepo časi pridobivati.
2: Zgodovinar in teolog Janez Marolt se je rodil v kraju Nožice v bližini Radomelj na današnji dan leta 1943.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: In Dua Lipa, če ste noč preplesali, potem lahko noč, ker ne brž greste spat, če se pa prebujete, potem pa nekaj čisto normalnega. Morda pa čakate tudi na njih, da nam malce več povedo o kakšni zanimivi temi. In današnja tema naših malih modrecov je še kako zelo, zelo aktualna. Enostavno ne moremo brez njih, po drugi strani pa nam to veliko krat moti naš ritem med tem, ko delamo. Le o čem bodo govorili?
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja, pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Okej. Prva je prisluhniva. Mali modrice.
2: Ja, okej. Oni zigr vejo.
3: Ste slišali že kdaj za družbena omrežja?
4: Družbena omrežja so, da to so sestanki. Da se družiš, pa se pogovarjaš, kot da bi za izgojiteljice z ostalci imela neke oblazevanje. Popoldan, ko so otroci doma, pa pri babičah pa detkih, pa zati je doma, to je za oblazevanje.
5: Jaz bi lahko da nekaj druga povedla.
3: Mene pa ravno to zanima, ste slišali že kdaj za Facebook?
4: Ja.
5: Facebook je to, ko nekaj gledaš, neke stvari pač, da neke opravke naredi za službo.
3: Ste slišali že kdaj za Instagram?
4: Ja!
5: To je program.
4: Neke stvari gledaš pa prestavljaš. Igrce lahko igraš na TikToku.
6: Lahko še Mario igrati igramo.
4: To lahko najdemo na računalniku ali na telefonu, pa na tablici. Pa šaki.
6: Pa da, fajnega je tam gor, zato ker lahko gledaš filme, risanke.
4: Ja. Pa na telefonu, ko se slikaš, to je tudi zapavno. Ni pa

0: dan, ko ti imaš delo, počistiš nekaj, pa ti vedno vsi nekaj sporočajo. Da se telefon glasi, pa ves čas moraš to poslušati.
1: Kaj mladi gledajo vedno na telefonu?
0: Vse različne stvari. Ne vem, neke smešnice, kar v resnici ni smešno.
2: Če na avtobusu gledaš telefon, lahko tudi bruhaš.
3: Odrasli lahko tudi včasih nekomu napisajo. Za službo ali večerke valki.
4: Tudi lahko, če preveč blizu gledaš telefon, pa imaš najbolj na svetlo, kaj gre, lahko postaneš slep.
5: Baterija se ti sprazni.
1: Ali so družbena omrežja, kjer objavljamo stvari, pametne in neumne in tako naprej, ali so pomembna?
2: Pa ne, ker si lahko oči pokvariš, če preveč gledaš v to.
1: Bi lahko živeli brez njih?
2: Ja, bi lahko tiste telefone uporabljali, ki niso na elektriko, ampak so ločni, ki samo zavrtiš, potem pa kličeš samo, da niso na elektriko.
0: Pomembno je samo, da se imamo radi, ni pomembno pretepanje.
6: No vidiš, sem ti rekla.
7: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
8: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
7: Ja, na radiju Maribor.

0: Pero Lušine se skupaj s svojimi sokoli popelja v južne kraje, če se odpravljate na dopust v tem trenutku, potem vam želimo, da bo dopust miren, prijeten. Kaj se dogaja na naših cestah, je tudi morda dobro vedeti. Na štajerski avtocesti ukvarjeno vozilo pred priključkom Domžale proti Celju, tam je zaprt vozni pas, med priključkom Ljubljana Šentjakob in Domžale proti Celju je zastoj, zamuda približno 12 minut, med Domžalami in razcepom za Dobrova proti Ljubljani prav tako zastoj, zamuda približno 11 minut, na štajerski avtocesti pa zaradi ukvarjenega vozila pred predorom Trojane na pospeševalnem pasu proti Ljubljani prav tako oviran promet. Previdno, pred nami pa še en vroč dan s temperaturami tam kar visoko čez 30.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 evra za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 6,98 evra. Mariniran piknik vrat 5,75 evra. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Teleče rebra, kare in vrat s kostjo 9,98 evra. Domače meso iz tunke 5,95 evra. Vse vrste zorene steko z navodile za pripravo v ponju od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vlada je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni Krško ob upoštevanju vseh varnostnih standardov naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
2: V tem trenutku poraba sama ni tak problem. Problem je stabilnost omrežja, ki bi lahko postal še večji problem, če bi se jedrski elektrarni Krško ustavilo.
1: Nek naj bi sicer danes zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save začel postopno zmanjševati moč reaktorja. Energija bi se tako potrebnem povečanem uvozu lahko podražila.
3: Zaradi suše najverjetneje tudi podražitev hrane. Iran in Oman blizu dogovora o upravljanju Hormuške ožine. Gianni Infantino po opravičilu za napake ostaja na čelu FIFA. Sončno in vroče bo s kakšno vročinsko nevihto.
1: Z vami sva Jure Franko in Sara Lotrič. Zaradi vročinskega vala in posledično nizkega vodotoka Save je vlada za zagotavljanje nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z elektriko jedrski elektrarni Krško naložila obratovanje najmanj na minimalni moči, ki je glede na temperaturo in pretok Save še varna in zanesljiva. Zaradi trenutnih vremenskih razmer je oskrba z elektriko zaostrena tudi v sosednjih državah, je za našo televizijo povedal državni sekretar Tomaž Žagar.
2: To sicer pomeni, da spremljamo podrobno dogajanje. Sama oskrba z energijo v Sloveniji ni ogrožena, ker električne energije je na sosednjih trgih dovolj. Slovenija je tudi dovolj dobro povezana z sosednjimi državami. To dejansko lahko posledično vpliva na cene na dnevnih trgih, ker poveča uvoz. In pa zelo podrobno v tem trenutku spremljamo stabilnost omrežja, ki je zadnji faktor, ki ga podrobno spremljamo. Namreč jedrska elektrarna Krško igra zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti omrežja.
1: Krška nuklearka je po noči začela zmanjševati moč reaktorja sprva na 80%. Suša in vročinski stres, ki so zajeli celotno evropsko celino, zaostrujejo razmere tudi v kmetijstvu. V teh vremenskih ekstremih se pospešeno sušijo polja koruze, oljnih buč, soje, zelenjadnic in plodovk. Travniške površine so kot požgane. Suša ne prizanaša niti sadovnjakom in vinogradom. Pritisk na maloprodajne cene bo prišel z zamikom nekaj mesecev in bo selektiven. Naši trgovci pričakujejo dva vala podražitev hrane, prvega jeseni. Razlog ni le suša, ampak tudi visoke cene goriva, Jernej Kadrolec.
4: Letina pšenice v srednji Evropi je ušla največji suši. V Mlinotestu so silosne kapacitete v Ajdovščini napolnili do vrha in to zadostuje za 40% celoletnih količin, pravi Danilo Kobal, direktor Mlinotesta.
5: Koliko zdaj kaže, bomo kupovali pšenico in tudi koruzo po precej višjih cenah, kot smo kupili julija in avgusta meseca.
4: Škoda po dolgotrajnem pomankanju padavin in ekstremnih temperaturah se sicer iz dneva v dan povečuje. Zaenkrat večjih napovedi po dvigu cen v dobavni verigi hrane sicer še ni, pojasnjuje Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije. Ocenjuje, da se bodo posledice pokazale z zamikom.
6: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi. Grozi sadju, v končni fazi tudi vinu in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
4: Slednji bi se utegnili podražiti konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. Ob tem v trgovinski zbornici menijo, da bi morali znižati DDV pri osnovnih živilih in obžalujejo zamik pri ukrepih interventne zakonodaje zaradi referenduma. Največji izpadi pridelka zaradi neugodnih vremenskih razmer bodo pri silažni koruzi in travinju, torej v pomankanju voluminozne krme. Ena od možnih posledic pa so lahko predčasni zakoli pitancev, opozarja Luka Jovančič, agrarni ekonomist z biotehniške fakultete.
7: To pomeni seveda, da se ponudba na trgu poveča in odkupna cena gojega mesa kot posledica suše lahko tudi pade.
4: Suša lahko cene sveže zelenjave in sadja podraži za 20-40%, medtem ko je pritisk na višjo ceno precej bolj neznaten v predelanih živilih. Na dražitev hrane namreč vpliva ogromno dejavnikov, najbolj pa stroški goriva, ki letijo v nebo in geopolitična nestabilnost.
1: V času hude vročine in ekstremne suše v velikem delu Evrope strokovnjaki opozarjajo, da nam grozi še hujša podnebna kriza. Evropska komisija je predstavila predlog reforme trgovanja z izpusti toplogrednih plinov. Reforma sistema, ki tako po mnenju komisije kot nevladnikov deluje dobro, bi pomenila velik korak nazaj v podnebni politiki. To bi bilo še posebej slabo za majhno državo kot je Slovenija, ki je v zadnjih 20 letih utrpela največjo škodo na prebivalca zaradi ekstremnega vremena v Evropski uniji. Špela Novak.
8: Sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov je pomemben instrument Evropske unije za njihovo zmanjševanje. V 20 letih so se izpusti v sektorjih, ki jih vključuje, zmanjšali približno za polovico. Bistvo predloga reforme pa je povečanje števila brezplačnih kuponov za energetsko intenzivno industrijo in počasnejše zmanjševanje števila kuponov v obtoku. To je korak nazaj, opozarja Jonas Zonenschein iz organizacije Humanotera, saj pomeni...
9: Bistveno več emisij v sistemu, bistveno več emisije potem se akumulirajo.
8: In večji vpliv evropske industrije na podnebne spremembe. Ob tem zavrača argument komisije, ki ta predlog utemeljuje s tem, da je treba povečati konkurenčnost gospodarstva. Za zaščito domače industrije pred cenejšim uvozom oglično intenzivnih izdelkov je Evropska unija namreč že uvedla mehanizem za oglično prilagoditev na mejah oziroma dajatev za uvoženi oglik in ta mehanizem deluje.
9: Zato tudi ni več razloga, da industrija dodatno dobi zaston kupone. Ker mi imamo to tržno ceno in potem dobijo v bistvu dodatno subvencijo s tem.
8: Poleg tega bi bilo to nepravično do tistih, ki so že vložili veliko sredstev v razogličenje, poudarja Jonas Zonenschein.
9: Če pa zdaj komisija spremeni to sistem bistveno, pomeni, da te naložbe, ker naenkrat niso več racionalne ekonomsko.
8: In še, da ne gre le za nujnost razogličenja industrije, pač pa za končanje evropske odvisnosti od uvoza fosilnih goriv, kar se je v zadnjih 4 letih že 2krat z vojno v Ukrajini in z napadom na Iran izkazalo kot problematično. Pozitiven vidik predloga sicer vidi v širjenju sistema tudi na sežigalnice odpadkov in v tem, da naj bi bilo podeljevanje kuponov pogojeno z načrti za razogličenje, vendar pa zgolj načrti ne smejo biti dovolj, pač pa bi morali podeljevanje kuponov vezati na dejanja.
1: Nekdanji predsednik ustavnega sodišča Peter Jambrek naj bi pripravljal ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar, je poročala naša televizija. V nedavni prometni nesreči predsednice je bila namreč kot njena sopotnica udeležena tudi ruska državljanka, kar naj bi ogrožalo nacionalno varnost.
3: Jambrek je za sinočnje odmeve pojasnil, da bi bilo lahko druženje predsednice republike z državljanko države, ki je huda kršiteljica mednarodnega prava in zavez Evropske unije, ustavno sporno, saj ustvarja videz kršitve ustavnega položaja predsednice. Meni, da očitek zahteva jasno ustavno-pravno argumentacijo. V uradu predsednice niso seznanjeni z morebitno ustavno obtožbo, a jih ne preseneča. Kot pravijo, so očitki neutemeljeni, se gre za dvojno državljanko, ki ima poleg ruskega od leta 2016 tudi slovenski potni list.
1: Izrael naj bi septembra po poročanju Pop TV odprl veleposlaništvo v Ljubljani. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji. Njegovo odprtje je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunanji minister Gideon Sar.
3: Izraelska veleposlanica Rut Kovendar za zdaj opravlja posle iz Jeruzalema. Izraelci naj bi še iskali lokacijo za veleposlaništvo pri nas. Slovenska vlada vidi odprtje veleposlaništva kot korak v smeri krepitve stikov med državama. Ti so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je uvedla več sankcij proti Izraelu zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava palestincev. Vlada Janeza Janše jih je na to razveljavila.
1: Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje skozi Hormuško ožino, so sporočili iz Teherana. Državi usklajujeta zadnje podrobnosti o skupnem upravljanju te strateške pomorske poti za izvažanje energentov z Bližnjega vzhoda. Predstavnik zunanjega ministrstva Islamske republike Kazem Garibabadi.
10: Obravnavamo skoraj vse teme, zemljevid, tranzitne poti, vplutje in izplutje plovil ter dvostranske sporazume z Omanom, se ne gre le za zemljevid. Temeljni sporazumi z Omanom so namreč po večini doseženi, kar pomeni, da smo v pogovorih dosegli precejšen napredek in smo na pragu sklenitve.
1: Kot so še sporočili iz Teherana, ožina kljub odgovorili, Kljub dogovoru ne bo varna za vsa plovila, med drugim zaradi ameriške pomorske blokade.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:10. Vsak šesti zaposleni pri nas je tujec. Na zahodu Balkana tudi že primankuje delovne sile, zato delodajalci vse pogosteje zaposlujejo Azice. Številni med njimi so iz Filipinov. Njihovo število se v Sloveniji v zadnjih letih hitro povečuje. Kje najpogosteje delajo in zakaj je Slovenija zanje vse privlačnejša? Prispevek Urške Valjavec.
11: V prvi polovici leta je bilo izdanih nekaj več kot 7000 dovoljenj zavoda za zaposlovanje za državljane azijskih držav. Največ za državljane Indije, Nepala, Filipinov ter Kitajske. Kot pojasni Andreja Furar, zavoda se od leta 2023 povečuje število filipinskih državljanov.
12: Če gledamo povprečje, koliko bo delovno aktivnih prebivalstvo po državljanstvu prav za državo v Filipini, vidimo, da se je v letu 2024 bo povprečje 224 državljanov Filipinov v Sloveniji, na kar je letos do konca leta junija že 1120 aktivno zaposlenih državljanov iz Filipinov.
11: Prihod državljanov Filipinov je olajšalo lansko odprtje slovenskega veleposlaništva v Manili. S tem so postopki, kot sta pridobivanje vize ter oddaje prstnih odtisov za delavce, postali enostavnejši, pojasni predstavnik agencije ADECO Daniel Okil.
13: Prej so imeli Filipinci oziroma Filipini naše veleposlaništvo na Kitajskem oziroma na Japonskem in je to terjalo, ne vem, letalske karte do našega veleposlaništva vsaj trikrat in je bilo to pač logistična nočna mora.
11: Pa je naša država sploh zanimiva za Filipince. Slovenijo številni poznajo zaradi košarke.
13: Luka Dončić, number one, kam koli prideš, samo o Luki Dončiću govorijo.
11: Za prihod v Slovenijo se odločajo tudi zaradi drugih razlogov.
13: Če hodijo v Srbijo, če hodijo na Mađarsko, v Romunijo, v Albanijo, tudi v Bosno, mi smo bistveno pred temi državami po vseh možnih kriterijih in ja, zagotovo je Slovenija top destinacija za njih, sigurno.
11: Filipinci sicer najpogosteje delajo v zdravstvu, dolgotrajni oskrbi, gostinstvu in turizmu. Slovenski delodajalci pa jih vse pogosteje zaposlujejo tudi v drugih dejavnostih, kot na primer v prevozništvu.
1: Za tujce, ki živijo in delajo v Sloveniji, je ključno znanje jezika. Vendar vlada na tem področju napoveduje zaostritev pogojev za državljane tretjih držav. To je razvidno iz okvirnega načrta njenih dejavnosti za letos, saj je v spremembah zakona o tujcih predvideno, da tečaji slovenskega jezika in opravljanje izpitov iz slovenščine za tujce ne bi bili več brezplačni. V slovenski filantropiji, kjer opravljajo te tečaje, opozarjajo, da ukrep ni dober, saj otežuje možnost uspešnega vključevanja tujcev v našo družbo. Več Lucija Dimnik Rikič.
14: Na Ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo spremembe zakona o tujcih, ki predvidevajo, da tečaji slovenščine za državljane tretjih držav ne bi bili več brezplačni, po novem bi zgolj sofinancirali 70% cene programa. Med drugim naj bi ukinili tudi možnost brezplačnega enkratnega opravljanja preizkusov iz slovenskega jezika. To bo otežilo vključevanje priseljencev v našo družbo, še posebej, če bodo morali sami doplačevati tečaje in izpite, opozarja izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar. Ta ukrep zato po njegovem ni dober.
15: Sploh da vemo, da pač že tako ali tako mnogi priseljenci delajo neka ta najnižje plačana dela, ne, pogosto so tudi izkoriščanje, ne. Če želimo imeti priseljence, ki so dobro integrirani, ne, in tudi znajo jezika, ne, ker je zelo pomembno, pogosto govorimo, da se morajo naučiti jezika, ne, da je to tisti najpomembnejši del integracije. Ne. V tem primeru to gotovo ni neki dober ukrep.
14: Znanje slovenskega jezika je posebej pomembno na delovnem mestu, poudarja Zlatar.
15: Ne moramo se tu slepiti, ne, da ja, bo pa to ukrep, ki bo mogoče zmanjšal prihod priseljencev, ker se vemo, da ne nazadnje že samo gospodarstvo jih potrebuje, ne? In seveda potrebuje take, ki imajo znanje, ki imajo tudi znanje slovenskega jezika. Ne?
14: Miha Blažič iz ambasade ROK ugotavlja, da je situacija absurdna.
16: Država se na vsak način prizadeva dobiti tuje delavce, po drugi strani jim postavlja pogoj znanja slovenskega jezika, zato da pridobivajo trajnejše dovoljenja in tako naprej. Noče pa poskrbeti za to, da bi jim bilo omogočeno, da se učijo jezik, da imajo na voljo za dosti čajev. In zdaj, kaj je država naredila, je, da je to še otežila.
14: Notranje ministrstvo smo prosili za dodatna pojasnila o vsebini zakona o tujcih. Odgovorili so, da je o zakonskih rešitvah še prezgodaj govoriti, saj spremembe še pripravljajo.
3: Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da se je svojim članicam opravičila zaradi predloga o prodaji komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Kot je poudarila, ne bo več dovolila napadov na svojo integriteto ali delovanje. Vodstvo FIFA je na kriznem sestanku v Maroku sicer znova potrdilo podporo predsedniku Gianniju Infantinu, ki so mu jo zaradi omenjenega predloga odrekli predvsem v državah Evrope ter Srednje in Severne Amerike.
1: Od športne afere k aktualnemu dogajanju na terenih. Nogometašice Mure so v kvalifikacijah Lige prvakinj doma doživele poraz. Več o tem in drugih športnih poudarkih Jakob Kuhar. Še prej dodajmo, da je pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj. Ohladitev si lahko obetamo jutri, ali za kratek čas. Od sobote naprej se bodo temperature namreč znova zvišale. Vse bolj je povsod po državi izrazita tudi suša, med drugim vpliva na nizke vodostaje in visoke temperature rek, tudi Save, zato je jedrska elektrarna Krško začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Vlada pa je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in NEK-u ob upoštevanju vseh varnostnih pravil naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Nogometašice Mure so na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakinj izgubile prvo tekmo, romunska Konstanca je v Murski Soboti slavila po podaljšku s 3-1. Slovenske prvakinje so na tekmi sicer povedle, v vodstvo jih je v 63. minuti popeljala Mateja Zver, ki je z prostega strela zabila lep gol. Slovenske prvakinje so do konca rednega dela imele še priložnosti za piko na i, najlepšo je v protinapadu zapravila prav Zver. Romunke so do izenačenja in podaljško prišle v 98. minuti z 11 metrovke, dve minute prej, je Elena Paneska z roko preprečila gol in prejela rdeč karton. Igralka manj se je poznala v dodatnem igralnem času, kjer so bile Romunke še dvakrat uspešne. Po porazu več Mateja Zver.
18: Mi bi morali že prej odločiti to tekmo v rednem delu, ampak ja, nič, gremo naprej. V soboto nas čaka tekma z Hajdukom. Mislim, da ne bo lahko tekma isto. In tam bomo morali narediti vse, da bomo igrali vsaj Evropo.
17: Mura bo v soboto igrala s Hajdukom, v primeru zmage se bo vrstila v prvi krog kvalifikacije evropskega pokala, v katerem bodo igrale tudi Radomljanke. Na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov je Fenerbahče z 2-0 premagal Šturm. Slovenec Jon Gorin Stanković je za avstrijsko moštvo odigral celotno srečanje. V kvalifikacijah za Evropsko ligo je Ferencvaros z 1-0 premagal poljski Gornik, za katerega je prav tako vseh 90 minut odigral Erik Janža. V kvalifikacijah za konferenčno ligo je za ciprski Apollon v zmagi z 1-0 nad norveškim Branom edini gol zabil Alen Ožbolt, Panathinaikos in CSKA Sofija sta se razšla z 1-1, Adam Gnezda Čerin je za grško moštvo v igro vstopil v 67. minuti. Na kolesarski dirki po Franciji za ženske je včerajšnjo peto etapo dobila Demi Vollering. Razplet etape je bil dramatičen. V ciljnem sprintu po razgibani trasi z 8 kategoriziranimi vzponi je bila najhitrejša Nizozemka pred švicarko Marlene Reusser, ki ostaja v rumenem, a zdaj vodi le še 12 sekund pred Vollering. Urška Žigart po želočnih težavah v prejšnjih dneh tudi tokrat ni imela prave moči, zaostala je 21 minut za zmagovalko. Danes tekmovalke čaka nova razgibana etapa dolga 153 km. Tudi tretjo etapo dirke po Poljski pa je dobil Jonathan Milan. Tudi tokrat v množičnem zaključnem sprintu. Od Slovencev je bil najboljši znova Matevž Govejkar. Današnja četrta etapa bo bolj razgibana, kolesari se selijo proti jugu Poljske, kjer bo več vzponov. V Španiji pa poteka dirka po Burgosu, včerajšnjo drugo etapo je dobil Britanec Oscar Onlej. Od Slovencev sta na dirki vlogi pomočnikov Doma Novak in Žaker Žen, ki včeraj nista bila v boju za najvišja mesta. Za konec še to, alpska smučarka Lara Gut-Behrami je včeraj tudi uradno naznanila konec tekmovalne kariere. Švicarka je zadnjo sezono v celoti izpustila zaradi hujše poškodbe, pustila še odprte možnosti za vrnitev na bele strmine, zdaj pa je pri 35 letih dokončno zaključila bogato kariero, v kateri je pred 4 leti v Pekingu postala olimpijska prvakinja v superveleslalomu, leto prej je v Cortini postala svetovna prvakinja v superveleslalomu in veleslalomu, dvakrat pa je tudi osvojila veliki kristalni globus.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
20: Tudi danes bo po večini jasno in vroče. No, v alpskem svetu je možna kakšna vročinska nevihta, sicer pa temperature od 33 do 38 stopinj. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Jutri pa bo tako oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Temperature zjutraj od 16 do 22, tudi dnevne pa se bodo vse malce spustile od 26 do 31 bomo namerili. V večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev, sicer pa še zmeraj velika požarna ogroženost naravnega okolja velja povsod po naši državi. Soboto naj bi se postopno razjasnilo, v hribovitem svetu lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo pa spet sončno in nekoliko bolj vroče. V tem trenutku jasno, pri 22 stopinjah v Mariboru, Radencih in v Celju, na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici in v Murski Soboti 21 stopinj, 19 v Slovengradcu, 26 v Portorožu in na Kredarici 18 stopinj.
21: Promet.
20: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani vas čaka zastoj, zamuda približno 10 minut, vse ostalo pa ja, mirno in brez težav. Veste, da je drugače? Povejte tudi nam.
21: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: Ko se zbudim...
21: Prižgeš radio.
22: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
21: Dobro jutro. Radio Maribor.
20: 8 minut če manjka do pol osme, Kristjan sem v vaši družbi, nekje sem prebral na tako zanimivo misel, da najlepši poletni spomini skoraj nikoli niso povezani s kakšnimi dragimi stvarmi. Spomnimo se kakšnega sladoleda, kopanja, kakšni reki, kakšnem kopališču, večernega sprehoda, vonja po kakšni pokošeni travi ali pa kakšne osvežilne lubenice na vrtu. Mogoče je poletje res najbolj bogato, ravno takrat, ko je najbolj preprosto. In na kakšen preprost sprehod ali pa na kakšno dogodivščino se lahko odpravimo v nadaljevanju nov poletni izletniški namik v naši bližini. Zdaj pa poslušajmo dobro glasbo. K temu nas zvabijo in pozivajo tudi Doobie Brothers. Listen to the music. Dobri 7 minut pred pol osmo. Četrtkovo jutro je, še malo pa bo tukaj petek, pa tudi že vikend. Dobro jutro.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ranarina dolgo ne. Če je to vaš odgovor, kdaj ste bili na zadnje, na kakšnem kratkem izletu, na kakšnem potepu, tako v bližini, da se niste rabili peljati, ne vem, kako zelo, zelo daleč. Če je odgovor dolgo ne, potem morda čas, da prisluhnemo današnjemu poletnemu izletniškemu namigu. Kam nas tokrat odpelje, Nika?
1: Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z ali sedli na vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov, kar na domačem pragu. Po nov štajerski izletniški namig smo se danes odpravili v Slovensko Bistrico. Tukaj za razvoj turizma skrbi Jana Jeglič, ki nas vabi med naravne soteske.
2: Ja, lepo zdrav vsem skupaj. No, Pohorje je sicer zelo značilno po številnih potokih in ob teh potokih tudi potekajo številne gozdne in učne poti. Recimo na našem koncu se lahko podate na tiste še nekoliko manj znane, kot je recimo pot ob Devinskem Vindgarju, pa pot ob Polskavskem potoku, Radkovškem potoku. No, danes pa se bomo mi odpravili
1: po Bistriškem Vindgarju, ob potoku Bistrica. Izbrali bomo pot od Bistriškega gradu do Črnega jezera. Začnemo torej na gradu.
2: Tam je tudi prva vstopna točka in nato skozi Grajski park in nato v potoku Bistrica vse do vstopa v Bistriški Vindgar, kjer pa se začne že
1: vsem dobro poznana učna in planinska pot, ki nas pripelje vse do vrha Pohorja. Pot je opremljena s številnimi interpretacijskimi točkami, ki nam dajejo pogled v zgodovino krajev, po katerih hodimo. Predvsem boste poti veseli vsi ljubitelji zgodovine.
2: No, nekoliko izven poti so tudi ostanki antične naselbine Ančnikovo gradišče. Tam se lahko seznanite z življenjem tukajšnjih prebivalcev pred skoraj 2000 leti.
1: Z obema nogama trdno v sedanjosti lahko pot nadaljujemo ob spremljavi slikovite narave vse do Treh kraljev na Pohorju.
2: Tam naletite tudi na interpretacijski center, ki je sedaj zaenkrat odprt po predhodnem naročilu za skupine, predvsem šolske skupine, no, pa tudi ostale, ki ga lahko obiščete. To pa je tudi ena od treh vstopnih točk v nov ali pa najmlajši regijski park, to je regijski park Pohorje.
1: Cilj Bistriške poti je Črno jezero, ki že samo po sebi lahko služi kot izletniški namig. Vabi svojo tišino, hladno klimo in rastiščem redkih rastlin. Jana Jeglič.
2: Črno jezero je povsem opravičljivo dobilo takšno ime, ker je tudi na pogled videti res črno, kot kakšno črnilo, če pa zajamete vodo, pa boste kmalo ugotovili, da je kristalno čista.
1: Lahko v njem morda plavamo?
2: V Črnem jezeru seveda ne, ker je ni dovoljeno, ker sicer bi ogrožali z svojim posegom v naravo tudi rastline, živali, ki živijo v Črnem jezeru ali pa okolici Črnega jezera. No, sicer pa je ledeniškega nastanka, je že kar nekaj časa tam, ne v takšnem obsegu, ampak ga je tamle pred, ob koncu 19. stoletja dal za potrebe spravila lesa v dolino, zajeziti grof Windischgrätz.
1: O čemer se lahko poučite tudi na tamkajšnji interpretacijski točki. Ko pa boste v objemu pohorskih gozdov, se morate zavedati, da na poti niste sami. Hoditi morate odprtih oči.
2: Lahko srečamo kakšno gozdno vilo, kakšnega škrata ob Črnem jezeru ali pa v potoku, pa seveda tudi gospodarja pohorskih voda. To pa je pohorski vodovnik in ravno z vodovnikom je povezana ena od zgodb o nastanku Črnega jezera.
1: Če ste ob omenjenih bitjih začutili strah, naj vas pomirimo. Pot je zelo varna in bajeslovna bitja so naklonjena obiskovalcem, ki ne kršijo pravil narave. Če se želite lotiti Bistriške poti od Slovenije Bistriškega gradu do Črnega jezera, boste potrebovali kar cel dan.
2: Ja, to je kar dolga pot, približno 16-17 kilometrov. Ne bomo toliko operirali s kilometri, s takšno dolžino, ampak morda s tem, koliko časa potrebujemo, da jo prehodimo. In za pot si je le treba vzeti cel dan. Mnogi jo prehodijo etapno.
1: Ta opcija je še posebej primerna za družine. Vkolikor pa se lotite enodnevnega izziva, bo treba kar zgodaj vstati ali načrtovati nočitev na Treh kraljih. V poletnih mesecih je ob sobotah in nedeljah organiziran avtobus, ki zjutraj in zvečer pelje na relaciji Slovenska Bistrica Trije kralji. Za podrobnejše informacije se obrnite na TEC Slovenska Bistrica.
0: Tako pa smo spet izvedeli kaj novega, kaj zanimivega, zdaj pa je samo treba zbrati voljo, energijo, pa glede na to, da bodo tudi temperature vsaj ta vikend malce padle, morda ne bo tako težko se odpraviti na kakšen prijeten, krajši izlet.

0: v juniju, pa v juliju, zdaj smo pa že stopili v avgust tudi. Avgust ste dobro že otvorili, ne, s koncertom Nuše Derende.
1: Nuša Derenda pa Vlado Novak je privabil približno 600 ljudi.
0: Wow, super.
1: Pa tudi Nuša, mislim, da je nekih 500, tako da je bilo zelo dobro obiskano. Prijetno vzdušje, smeh, kot se spodobi.
0: Točno tako. Dva koncerta pred nami, eden že jutri, drugi prihodnji petek. Kaj nas tokrat privablja v Lenart?
1: Ja, jutri tudi v parku v Lenartu ob 9. zvečer Abba Mia, slovenski tribute, Abba Tribute Band z Abbinimi hiti, tako da mislim, da je to prava odlična muzika za poletje, za vroče dni, noči so se žeda že malo hladnejše, tako da ob 9. je ravno pravi čas, da pridete v Lenarški park, se malo zazibljete v Abbinih ritmih. V soboto pa vabljeni v Zavrh k majstrovi, k kavarni majstrova klet pri kulturnem domu, pri Solpu v Zavrhu. Tam bo pa nastopila domača lenarška mlada skupina, dobri glasbeniki Impuls z pop in rock ritmi.
0: Čudovito.
1: Pa tudi seveda ukrepčitev, pijača je na voljo.
0: Ne sme manjkati zagotovo. Ja. Torej, to je petkovo dogajanje, dvojno petkovo dogajanje. Ne?
1: Ja. Potem pa, ja? Pa smo že sredi avgusta, 14. avgusta pa vabljeni začer v Voličino na koncert Adija Smolarja.
0: Ja, Adi zmeraj privabi takšne in drugačne poslušalce, ne? Ker
1: seveda,
0: zmeraj zabaven in iskren. Potem pa še nas čakajo počitnice s prijatelji, Darja. Tudi tak celoten teden bo namenjen najmlajšim.
1: Ja, od 17. avgusta naprej pa društvo prijateljev mladina, mladine vsak dan ob 9. jutre, včasih pa ob 8. se je vse objavljeno na internetu in pa na Facebooku, pripravlja take zabavne ustvarjalne delavnice, športne dogodke, tudi izlet za otroke, stare tam nekje od 5 let naprej, pa tam do prvega, do tretjega, četrtega razreda osnovne šole.
0: Torej, samo pridejo brez kakšne prijave?
1: Za izlet se je potrebno prijaviti, drugače pa samo pridejo.
0: In uživajo v dobrih stvarih še, ja, še ja. Tako tik pred koncem počitnice. Darja, hvala, seveda to še ni zaključeno vse skupaj, kar se bo v Lenartu dogajalo, še cel avgust bo zanimivo, ampak o tem in da poklepetava pa takrat pred samim dogajanjem še ob koncu avgusta.
1: Ja, seveda. Lepo poletje vam želim, pa ne preveč vroče.
0: To si želimo vsi. Enako tudi vami.
1: Pa malo dežja, seveda, ki je tudi potreben.
0: Ja, ampak ne v petek zvečer, ne? Ko bodo končni koncert.
1: Ne, v petek ne. No, v petkih pa sobotah naj ne dežuje.
0: Drugače pa naj se malce osveži. Darja, lepo zdrav v Lenart.
1: Vam tudi.
0: Srečno in nasvidenje, Darji. Če smo že bili pri Adiju Smolarju, glede na to, da so z nami, pa pred nami tudi pasji dnevi, pa dajmo si ga mi privošiti in naj nam zapoje, kot bo zapel tudi v petek 14. avgusta v Vličini.
2: Na noč po cesti hodil sem sam, no ja priznam, čeprav me mal je sram, bil sem dojam. Za mano bil je res naporen dan, saj bili smo

0: Hvala, Radio Smolar, za pasje dneve. Počasi naj bi se vendarle tudi končali in nas čaka vsaj taka manjša osvežitev. Kaj nas čaka kmalu?
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Zaradi suše omejena uporaba pitne vode. V vročinskem valu brezplačen obisk Mariborskega otoka. Invazivne rastline vse bolj problematične.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Oddajo Malo naokrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo upozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9.30.
0: Malo naokrog
2: z Radijem Maribor.

Jutri nov dan, ja, in že bo petek, že bomo gledali proti koncu tedna, mi pa gledamo proti svežim aktualnim novicam oziroma poročilom ob 8, čez 2 minuti, do takrat čas pa za kakšno kavo, tudi tako v glasbeni obliki s Tomijem Cashem.

0: casa very grande.
1: To mi keš, en espresso macchiato, privoščite si ga. Ob tem pa le poslušajte tudi nas. Ure je 8.
2: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
1: Tudi v tem četrtkom jutru jih prebira Nika Ivančič-Rožanc. Dobro jutro.
3: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Po napovedih Agencije za okolje je pred nami še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro že deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Ohladitev si lahko obetamo jutri, a le za kratek čas. Vse bolje je izrazita tudi suša, ki se stopnjuje povsod po državi. Mariborski vodovod in komunala Ptuj sta zaradi hude suše omejila uporabo pitne vode. Njene zaloge se namreč zmanjšujejo, poraba pa je višja od normalne, ponekod za do skoraj tretjino. V skladu z omejitvenimi ukrepi je dovoljena uporaba pitne vode le za omogočanje življenja ljudi in živali, torej za pitje, kuhanje in umivanje.
4: Kar se pa tiče pranja vozil, kar se tiče pranja dvorišč, kar se tiče zalivanja zelenic, vrtov in teh zadev, je pa dejansko prepovedano do nadaljnega. Bazeni so absolutno tudi prepovedani, s tem, da bazeni niso v tem trenutku toliko takšni poradniki, zatega, ker so velika večina ljudi napolnila bazene že v mesecu junijo.
3: Pravi direktor Mariborskega vodovoda Miran Juk. Omejitve veljajo v vseh občinah, ki jih oskrbujeta Mariborski vodovod in komunala Ptuj. Strogo prepovedan pa je tudi odvzem vode iz hidrantnega omrežja. Vodostaji so sicer nizki, a preskrba za osebne namene ni ogrožena. Ker pa vremenska napoved ne obeta izboljšanja razmer, se ne ve, kako dolgo bodo ukrepi trajali. Težave z zalogami pitne vode so tudi drugod po državi. Porabo sta omejili tudi komunali Radgona in Slovengradec. Zaradi visokih temperatur je vstop na kopališče Mariborski otok še danes brezplačen. Po navedbah Mariborske občine je cilj tega ukrepa, da bi se lahko ljudje v tem vročinskem valu osvežili in da bi lažje premagovali ekstremne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Na Mariborskem otoku pa je včeraj prišlo tudi do neljubega dogodka. Okoli 3:30 popoldne je zagorela transformatorska postaja. Ranko Šmigoc, direktor podjetja Šport Maribor, ki upravlja kopališče.
5: Na transformatorski postaji prišlo do vžiga trafo olja, ki je bil posledica izliva olja in napake na trafo postaji. Zahvaljujoč hitre intervencije tako naše zaposlene, ki so to požar v začetku že pogasili, in pa gasilskega društva Kamenice ter poklicne brigade, smo imeli praktično požar omejen takoj v nekaj minutah.
3: Električno energijo so do večera zagotavljali z agregatom, nato pa so že nadomestili nadomestno transformatorsko postajo. Kopališče je ves čas obratovalo nemoteno, brez sprememb pa bo delovalo tudi danes. Tako kot včeraj je zaradi visokih temperatur vstop za obiskovalce brezplačen. Z vse pogostejšimi in daljšimi vročinskimi valovi postaja vse pomembnejši izziv tudi hlajenje v domovih za starejše. Klimatske naprave v sobah niso obvezen zakonski standard in jih tudi v mariborskih domovih še ne najdemo, so pa klimatsko hlajenje skupni prostori in hodniki. Zaposleni pa dodatno skrbijo, da imajo stanovalci na voljo dovolj tekočine. Vročini prilagajajo tudi vsakdanje aktivnosti. Katarina Klepčernejšek.
6: Visoke temperature močno vplivajo na zdravje starejših, zato, kot povedo v Mariborskem domu Danice Vogrinec, blaženju vročine za zidove več kot 50 let stare stavbe na Pobrežju v teh dneh posvečajo še posebno skrb.
7: Hodniki so vseeno hlajeni na manj stopinj, se verjetno tam bi rekel temperatura po moje okoli 25, v sobah je pa kakih 2 stopinji mogoče več. Ne?
6: Za lažje premagovanje vročine nekaj manj kot 900 stanovalcev se prilagajajo tudi z drugimi ukrepi. Dodaja vodja zdravstvene nege in oskrbe Tomaž Teran.
7: Hrana se prilagaja, imeli smo kar nekaj sladolednih dni. Zunanje aktivnosti prilagodimo tam, bomo rekli, do 10. ure, sploh v senci.
6: In kaj o vročini menijo stanovalci?
8: Pitje tople vode, nekaj sadja, tudi kaki sladoled, pa se da zdržati.
9: Nič nem na majko. Nijem kaj reči, vse vredi. Hladno je lepo, na hodnik je hladno, klima, delo.
0: imam senčno sobo in meni res ni težko prinašati vročine.
6: Tudi v domu pod Gorco, pravi direktor Goran Frangeš, kljub visokim temperaturam vročinskega vala stanovalcem zagotavljajo ustrezne bivalne pogoje.
9: Imamo seveda pohlajevane oddelke, tako da v bistvu nekak zagotavljamo primerne temperature, tudi seveda ventilatorje imamo, da nekak razpihujemo morebiten toplejši zrak. V sobah pa imamo urejeno pohlajevanje na podlagi rekuperacije hladnega zraka.
6: Poleg tehničnih rešitev so med stanovalci razdelili tudi zloženko s praktičnimi nasveti.
9: Kako ravnati v vročinskih valih in v vročini, kako poskrbeti na splošno za ljudi, ne samo za starejše, tako da tale zloženka je res dobrodošla in je z veseljem prebira.
6: Sicer pa, dodaje Frangeš, tako kot stanovalce v vročih dneh ščitijo in razbremenjujejo tudi zaposlene.
3: Vodnatost rek po Sloveniji je majhna. Izrazito nizko vodnatost imata tudi Drava in Mura. Dolgotrajna suša pa je ponekod na Štajerskem že izsušila manjše potoke. Več o razmerah Mojca Jevšek.
10: Nizka vodnatost se tudi na Štajerskem najbolj kaže na manjših rekah in potokih, pojasnuje Florjana Vlaga iz Agencije za okolje.
11: Klinja ima tako recimo v Otiškem vrhu pretokle 0,8 kubičnega metra na sekundo, kar je pravzaprav zares malo. Drugo je so zdaj hudourniški vodotoki, ki so pač nedvomno suhi, tako da razmere so pač slabe v hidrološkem smislu, vendar niso pa še ekstremne, bi rekla, izredne, so imeli že slabše situacije.
10: Podobne razmere smo beležili že v letih 2022, 2013 in 2003. Ob dolgotrajni suši tako presahnitev manjših potokov ni nekaj izjemnega, saj je to del naravnega rečnega režima. Zaskrbljenost pa vzbuja predvsem dejstvo, da so sušna obdobja vse daljša.
11: Poleti ni vode oziroma vodotoki presihajo in spomladi in pozimi je vode več. Zdaj, do kolikšne mere in kolik časa to traja, to presihanje, to je pa pravzaprav bolj pomembno vprašanje. A ne? Zdaj imamo že tretji vročinski val, ki bo še kar nekaj časa vztrajal.
10: Letošnje poletje pa zaznamuje tudi večje število tropskih noči, ko se temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Zaradi toplotnega učinka urbanih površin so te pogostejši pojav tudi v Mariboru, pojasnjuje Igor Žibena z Filozofske fakultete Maribor.
12: V 60-ih letih oziroma v obdobju 1961, 1970 smo imeli v Mariboru zabeleženi samo dve tropski noči, ne, torej v desetletju 2011-2020 pa že 71.
10: Na vodne razmere tako ne vpliva le pomanjkanje padavin, temveč vse daljša in pogostejša vročinska obdobja z višjimi temperaturami tudi po noči.
3: Še k drugim aktualnostim. Vse resnejši izziv postajajo pri nas invazivne tujerodne rastline. Številne so bile prinesene kot okrasne rastline, širijo se hitro in povzročajo škodo, mnoge spreminjajo podobo naravnega okolja. Med najbolj problematičnimi tujerodnimi rastlinami so dresniki in alergena pelinolistna ambrozija. Slednja je zelo trdovratna, zato jo je pomembno odstranjevati, preden se meni, je pa ne kompostiramo. Specialistka za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marjeta Miklavc.
13: Mislim, da pridela lahko več kot 100 tisoč semen ena rastlina, ki so lahko kaliva več kot 10 let tudi v tle.
3: Dodaja še, da je pri omejevanju širjanja invazivnih rastlin najpomembnejše pravočasno ukrepanje.
14: Šport. Matej Štrafela.
15: Po torkovem porazu nogometašev Celja izgubili so prvi dvoboj tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erveranu proti Arad Armeniji z 1-2. Povratna tekma bo v torek v Celju. So včeraj v kvalifikacijah Lige prvaki nastopile še igralke None Mure. Na Fazaneriji so v polfinalu kvalifikacijskega turnirja s Furolom iz Konstante klonile v sodniškem dodatku. Bilo je 3-1. Edini gol za Prekmurke je zabila Mateja Zver.
16: Igrali smo 120 minut, že smo v porednem delu v zadnji sekundi prejeli zadetek, po nepotrebna, kajte že prej bi lahko rešili tekmo, sama sem imela zelo lepo priložnost za 2-0, ampak mislim, da sem že bila dokaj zmantrana isto in ja, ni izgovorov, mogla bi pač zaključiti kot treba in je šlo vse skupaj v podaljške, vse v drugo smer. In na koncu smo žal izgubili 3-1. Res škoda tekme. Potem isto rdeči karton smo prejeli z igralko manj igrale 30 minut, kar se je poznalo. Tako je nogomet. Ko ne daš, ga dobiš.
15: Slovenska moška rokometna reprezentanca do 18 let se je na Euro v Beogradu prebila v četrtfinale s peto zmago na petem dvoboju glavnega dela. Izbranci Marka Šibile so z 29-24 premagali gostiteljico Srbijo za četrtfinale brez poraza. Za polfinale bodo ob 19.30 igrali z Mađari. Namiznoteniški igralec Darko Jurgić je v 16. finala turnirja serije VTT Champions v japonski Yokohami premagal Indica Takraja s 3-2. Tam bo igral z drugim nosilcem, Francozom Alexijem Lebrunom, četrtim igralcem sveta, ki je s 3-1 odpravil Indica Šahoma. Dvoboj bo v petek dopoldne po našem času.
3: Poročilo ob 8 je pripravil brat Kozavrnik, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved. Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Jutri bo zato spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Opozorila, v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo pa bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Aktualne temperature po državi: Slovenj Gradec 18, Celje 19, Radenci, Murska Sobota in Ptuj 21, Slovenska Bistrica in Ljubljana 22, Maribor 23, letališče Portorož 24 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Promet.
1: Dokaj mirno poteka vse na naših cestah, morda le previdno na štajerski avtocesti vas čaka zastoj med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, približno 2 km dolg zastoj, nekaj 5 minut pa naj bi izgubili, če se peljete v tej smeri. Ste še vi opazili kaj novega? Upam, da boste to sporočili tudi nam.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
17: Ja, kaj pa potem?
2: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijati.
17: Dobro jutro.
1: Dobro jutro vsem, ki ste z nami, Nika, tudi tebi, dobro jutro.
17: Dobro jutro, dober dan.
1: Vem, da marsikdo komaj čaka večer, ko se temperature malce spustijo.
17: Oh, jo.
1: Na današnji večer pa, če ste vse malce romantični, upam, da se boste ozrli proti nebu, kajte tam vas čakajo kakšni zvezdni utrinki, po domače rečeno, ampak ne, oziroma utrinki perzeidov.
17: Perzeidov.
1: Ja, vrhunec meteorskega roja sicer napovedujejo prihodnji teden, ampak že zdaj se splača zvečer pogledati, kaj ti kakšna zveza že tako malce šine mimo in se lahko kaj dobrega zaželite.
17: Odlično, hvala za ta nasvet, Kristjan.
1: Z velikim veseljem. Pa še nekaj v nadaljevanju, da ne bomo samo gledali proti nebu, gledali bomo tudi malce k glasbi, malce ugotavljali kakšno zanimivo besedilo pesmi. Danes priložnost za vas na 420 15 55 čez nekaj trenutkov, ko bomo nadaljevali besedilo te pesmi. Kaj? Bi vedela?
17: Plavati,
1: uči. Ja. Okay. Kako pa gre naprej, to pa bomo torej. Upam, da nam boste vi zaupali, seveda v zameno za možno za kakšno lepo nagrado. V našem glasbenem kvizu vsak dan se igramo. Danes torej, glede na to, da nimamo novega predlaganega, ki ga pokličemo, možno za nekoga izmed vas. 420, 15, 55, takoj pojnet in Majku Olfidu, torej čez dobrih 5 minut.
14: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Anet. In danes na Radio Maribor, 9 minut pred pol 9 uro. Tudi danes se bomo igrali.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: To je en tak kviz, ki ni pretežak, malce pobrskamo po svojem spominu, morda si malce zamrmramo kakšno skladbo, ki jo iščemo in potem veliko krat besedila, kar same od sebe ali pa besede pridejo. Tako, v naše misli, na naš jezik, da jih izgovorimo naprej. Danes torej kot rečeno možnost za nekoga izmed vas. V tem trenutku na 420 15 55, da se malce igramo v tem glasbenem kvizu in da poskušate nadaljevati besedilo kakšne pesmi. Danes torej legendarna skladba skupine Lačni Franc, Praslovan. Gremo v tisto leto 1981. Zagotovo gre za eno najbolj prepoznavnih skladb skupine Lačni Franc. Na njihovem prvem albumu Ikebana je izšla in album velja za enega najpomembnejših prvencev slovenskega roka, kajti skupino je takrat dokončno nekako uveljavil na tedanji jugoslovanski glasbeni sceni. Morda se pesem sliši težka, če bi jo šli zares tako malce secirati ali pa po vseh tistih delih besedila, verjamem, da bi bila malce težja. Ampak vsaj kakšen delček refrena pa mislim, da pozna vsakdo izmed nas, pa da je že ob kakšni priložnosti tudi malce zapel ob kakšni kitari. Torej, sam album Ikebana, na katerem je ta Praslovan, je produciral Boris Bele, pevec skupine Buldožer in je bil posnet vseh 36 urah, kar je za album, ki je postal klasika slovenskega roka, zares izjemno, izjemno malo časa in tak izjemen uspeh. Je pa samo besedilo pesmi, tako kot večina zapisal Zoran Predin in zaradi takratne cenzure moral pred izidom spremeniti tak znamenit vers, ki ga še zmeraj na koncertih izvirno zapoje, ampak za posnetek so pa morali malce umiliti v različico, zabelili vse, kar se je zabeliti dalo, v originalu pa je za J vse, kar se je za, ne bomo rekli, dalo, ne? Tako da, če bi se radi igrali v tem trenutku, 420, 15, 55, je možno za nekoga izmed vas, torej, pa za kakšno lepo nagrado, Vuparka, kamor se lahko odpravite, malce sprostiti svoj adrenalin ali vi, vaši otroci, vaši vnuki, tisti, ki radi počnejo kaj dobrega tudi med temi počitnicami. Tako da še damo komu možnost, če pa je pesem pretežka, si bomo pa mi tako privoščili lepo v celoti in se malce spomnili, kako vse skupaj poteka. Je pa nekdo z nami, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kdo je na drugi strani?
2: Anica tukaj.
0: Kako ste, Anica?
2: V redu.
0: Še v kakšni že v kakšni senci ali še tako na prostem?
2: Senci.
0: Temperature sicer zdaj so še kar v redu, ne?
2: Seveda.
0: Ja. Anica, se spomnite Lačnih Francov oziroma skupine Lačni Franc?
2: Vsekakor.
0: Ja, bili na kakšnem njihovem koncertu?
2: To ne, ampak poslušala sem pa.
0: Ja, še na kakšni plošči, kaseti?
2: Tudi.
0: Ja, bi še se našla kakšna doma, če bi pobrskali?
2: Ne, to sem jaz vse nečako podarila.
0: A, dobro, potem bi pa pri njem pa najbrž upam, da dobro čuva, no, ker ti to je kar neka vredno že dan danes, ne, vsega tega.
2: Sigurno.
0: Dobro, Anica, se bova malce igrala, poskusila v besedilo?
2: Ja, greva.
0: Greva. Obljubim, da ne bom dal kakšnega pretežkega dela, kaj te vebo, da besedila je veliko tukaj, ko Zoran tako malce našteva, ampak to bi pa morali znati vsi. Torej, 3, 2, 1... Anica, kaj?
2: Plavati učil, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil.
0: Je to ta prava, mislite?
2: Ja, jaz mislim, da je.
0: Mislite, da je, Zoran?

0: Ja, ja, ja, bravo. No, Anica, ni bilo tako težko, kot bi si marsikdo mislil, ne?
1: Seveda, ne.
0: To je en tak vers, ki ga marsikdo pozna tako iz prve roke. Anica, super.
1: Ali pa če se malo znajdeš, ne?
0: Tudi to se včasih treba, ampak dan nare se ni tako težko, ne? Če smo že malce dali prej kakšen namik, potem se da veliko laže. Anica, jo čestitke, ste v žrebu jutri, Helena zjutraj žreba, morda ravno vas in vas nagradi. S kakšno lepo nagrado, torej boni za Vupark. Poznate Vupark?
1: Seveda.
0: Seveda. Ste vi že kaj sami skakali ali kdo drug?
1: Kdo drug, ja.
0: Bodo pa nebrž tisti, ki bi jih pa tja peljali zelo veseli, ne?
1: Tako.
0: Super. Anica, ja, ostanite še malce z nami in ja, še nekoga moramo zdaj izbrati, koga pokličemo jutri. Komu damo možnost, da bi se malce z nami igral? Imate že koga v mislih?
1: Ne.
0: Ne še? Dobro, potem ne. Pa se bomo zmenila, pa morda koga najdeva. Anica, prav. Malce še počakajte z mano, pa lepo ne preveč vroče poletje želim.
1: Enako.
2: Poletni glasbeni kviz
3: na Radiu Maribor.
0: Mi pa se seveda preslovana zdaj privošimo tako v celoti, da malce obnovimo besedilo, malce zapojemo, zamrmramo, zažvižgamo, tudi vsi skupaj v tem četrtkovem jutru.

0: Praslovan, lačni Franc, nekaj, kar smo danes skrili v našem glasbenem kvizu. Jutri žrebamo nagrado izmed vseh, ki ste pravilno odgovorili in sodelovali v tem tednu, ponedeljek pa nova možnost že za vse ostale, ki bi se radi malce igrali z nami.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Tokrat bomo spoznali vzhodni krak južne železnice, tako imenovano Prleško progo in posebno društvo, ki domuje v nekdani železniški postaji v Sluševcih. Janko Korpar.
3: Moj pradedek je leta 1908 prodal zemljišče, da so lahko tu postajo naredili. Tako da sem jaz po 100 letih to vzel nazaj, obnovil, čez 4 leta smo pa tu ustanovili društvo.
2: V Sluševcih pa najdemo tudi predmet, ki je bil na železniški postaji v Mariboru, ko je k nam pripeljal prvi vlak. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne. We

0: Še ena izmed velikih uspešnic, Miley Cyrus Flowers, 5 minut čez pol deveto v tem četrtkovem jutru. Ko je čas za našo redno rubriko? Okusi
1: jutra. V naši četrtkovi rubriki smo se še malce pomodili v slovenskih konicah in obiskali mlado podjetnico z odlično poslovno idejo. Ta prinaša precej več podpore, razumevanja in povezovanja za osebe z ADHD. Kaj ADHD sploh je in kako je nastala zamisel o posebnem projektu, komu bo ta namenjen in kako lahko pomaga ljudem pri vsakodnevnih izzivih? Spoznajte Petro Erkman.
2: Moje ime je Petra, sem študentka psihologije, certificirana ADHD koučenja. Pot me je skozi življenje vedno peljala nekak na ustvarjalno pot, ampak psihologija je pa bila vedno tista stvar, ki me je zelo zanimala in na tej točki, kjer sem zdaj, v bistvu imam to priložnost, da združim oboje, kar me zelo veseli. V prejšnjem letu sem našla en čudovit program, ki je namenjen v bistvu mladim podjetnikom, bodočim podjetnikom, gre za program PONI. V bistvu je razdeljen med vse regije po Sloveniji, omogoča pa 4-mesečno usposabljanje, kjer posamezniki razvijajo svojo podjetniško idejo in pridobijo v bistvu znanja tako z strani podjetništva, računovodstva, marketinga, skratka vse potrebno, da lahko na neki točki potem posameznik začne to svojo podjetniško pot malo bolj uspešno, z malo manj straha in malo več znanja. Moja poslovna ideja pa je povezana tako z mojim študijem psihologije kot z mojo ustvarjalno platjo. Gre za projekt imenovan ADHD klub. Namenjen je v bistvu posameznikom z ADHD, sumom nanj ali komorkoli drugemu za tovrstnimi izzivi na tem področju. Projekt je še v razvoju, v nastajanju. Cilj je, da bomo nudili tako delavnice kot izobraževanja, kot tudi ADHD coaching in pa seveda tudi senzorične pripomočke, to pa je stvar, ki jo trenutno najbolj razvijamo. Gre za senzorične spremljevalce, ki so oblikovani za vdolbino za palec, omogočajo pa nam, da v bistvu zadrgnjenjem palca po vdolbini se umirja naš živčni sistem, torej pomaga pri temu, da se umirimo, da usmerimo pozornost nazaj v sedanji trenutek in da v bistvu pripomore tudi k temu, da samo reguliramo svoje telo, svoje čustva.
1: In kaj točno je ADHD?
2: Zdaj, kar poznamo iz današnjih definicij, je to nevrorazvojna motnja, pomeni, da se posameznik rodi s tem. Je tudi dokazano, da v bistvu je struktura možganov drugačna pri osebah, ki so nevrodivergentne, ki imajo ADHD. Vsekakor pa opažamo te težave s pozornostjo tudi zaradi teh drugih dejavnikov. Menim pa, da bo čas pokazal, ker verjamem, da vsekakor ta tehnologija vpliva na spremembo samega delovanja možganov, tako da bomo videli, kaj bo prinesel čas in ostale raziskave.
1: Še pojasni študentka psihologije, certificirana ADHD koučinja Petra Erkman. Sicer pa nas v pogovoru tudi zanima, ali dan danes gre za dejanski porast števila oseb z ADHD ali predvsem za posledico večje ozaveščenosti, boljšega razumevanja in natančnejšega prepoznavanja tega področja.
2: Ja, vsekakor skozi zgodovino se v bistvu ni devalo toliko poudarka na to motnjo. V bistvu, če povzamemo, gre za nevrorazvojno motnjo, ki se izkaže tako v pozornosti, pomankanju pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti. V zadnjih letih se veliko več govori o tem, dejstvo pa je, da je težava bila prisotna že prej. Problem je tudi ta, da ženske in moški različno izkazujejo te simptome. Torej, pri dečkih je bolj ta hiperaktivna stran, ki je bolj izkazana, pri ženskah pa v bistvu ta nepozornost, impulzivnost in ženske tudi razvijajo potem mehanizme, kako se spopadati s tem, tako da v okolici v bistvu to ni vidno. Kar se tiče same statistike, je tudi tako, da so dečki 3-krat pogosteje diagnosticirani kot ženske, prav zaradi tega, ker pri ženskah je v bistvu to manj izrazito. Vsekakor pa v današnji digitalni dobi lahko rečemo, da prispeva tudi k temu današnja tehnologija, ki v bistvu poskrbi oziroma je kriva za to, da imamo težave s pozornosti tudi na večjem spektru, kot pa ponavadi.
3: Okusi jutra.
4: Dobro jutro z Radijem Mari.

0: Okusi jutra.
1: V rubriki Okus jutra na Radiu Maribor se s Petro Erkman pogovarjamo o ADHD. Pogovarjamo se tudi o novem klubu, ki je nastal na njeno pobudo.
2: V bistvu rada bi povabila vse, ki se najdete v temu ali pa želite mogoče samo pridobiti informacije za svoje bližnje. Najdete nas lahko na Instagram profilu adhd.slovenija. Kar se tiče spletne strani, je v pripravi in prihaja v prihodnjih mesecih. Skratka, vsi vljudno vabljeni in upam, da se kmalo srečamo in da v bistvu naredimo nekaj dobrega zase in mogoče tudi za koga drugega. Ja, na voljo sem v Slovenskih Konjicah, v prostorih coworkinga, v neposrednji bližini cerkve. Lahko nam pišete na elektronski naslov info@adhd-klub.si in tako sem že omenila tudi Instagram profil, bo pa v prihodnje, ko bo zadeva bolj zaživela, bote pa tudi lahko obiskali spletno stran, poklicali telefonsko številko, tako da to pa potem za malo kasneje.
1: Kot študentka psihologije bi nam verjetno lahko dala zelo dobre nasvete, kako poskrbeti za naše možgane, da bodo ti dolgo aktivni in zdravi.
2: Zdaj najpomembnejša stvar, ki bi jo priporočala, je zagotovo dovolj piti vode, zadostna količina vode in pa kakšen sprehod. Ta sprehod je lahko tako zjutraj kot zvečer, je pa zelo pomembna zadeva, ki nam pomaga, da se malo zbistrimo misli, da se telo malo aktivira, hkrati tudi malo pomiri, zato ker ni v konstantnem krču. Tako da to dvoje je vsekakor obveznost in pa dati stran telefon, namerno se odločiti in kakšne vsaj pol urce, eno urco na dan, telefon na stran ga ne pogledamo, tudi če kaj cinglareš, damo na tih, da je to res nekaj, kar nas ne moti, ker kot družba takšna, ki smo, res preveč časa preživimo za zasloni in svet je tako lep in ne rabi vse biti na ekranih.
1: Petra Erkman, naša sogovornica v rubriki Okus jutra, je z nami spregovorila tudi o svojih jutranjih rutinah. Kakšni so njeni zajtrki, kakšni so poleti na dopustu in kakšna je njena jutranja rutina?
2: Ja, zdaj trenutno je vsak dan malo drugačen, zelo pester. Drugače se potrudim, da sem tukaj čisto po navadnem delovnem času od 7 do 3 ure. Probam se ostati ob 5 zjutraj, da imam ta svoj ritual lepo počasi opravljen. Tako da ja, je pa zdaj lepo leti malo pestro, z možem tudi prenavljama oziroma renovirama spalnico, tako da sem trenutno vse povsod. Zdaj, moj jutranji ritual je prvo sestavljanje iz kave, brez kavice ne bo šlo. Potem pa čisto odvisno, z možem se v bistvu trudima zjutraj tudi malo potelovaditi, da se malo razmigama, da v bistvu spravima tudi možgane v malo boljše delovanje, kot bi drugače bilo. Zato se tudi ustanem na 5 zjutraj, ker res hočem poskrbeti, da je to jutro nekako kvalitetno zapolnjeno in da se pripravim do tega, da lahko delovni dan potem poteka nemoteno. Kar se tiče zajtrka, ja, tudi vsako jutro se potrudim pojeti zajtrk. Rada pojem kakšen grški jogurt za osenjimi kosmiči, sadje, čisto kar pride pod roke, banane, jagode in podobno. V času dopusta, ja, potem je, zagotovo se potem ne zbudim več o 5 uri zjutraj. Sem brez budilke, tako da ko se telo zbudi, se zbudi. Kavica seveda še vedno ostane. Če sem na morju, potem kak jutranji skok v morje, drugače pa čisto sproščeno in spontano.
1: Petra Erkman je bila naša sogovornica v rubriki Okus jutra, ustanoviteljica ADHD kluba. Za konec seveda tudi zanjo vprašanje, koga bi si želela za svojega naslednika.
2: Predlagam Jerneja Verbuča. Gre za umetnika, ki ustvarja lesene skulpture z motorno žago, že 12 let, profesionalno 6 let. Dolgoročna vizija pa je, da za svojo ženo ustvarita gostno galerijo. Šlo bo pa za nek razstavni in doživljajski prostor, ki se bo v bistvu prilagajal gostnemu prostoru in ne obratno. Torej ne preveč poseganja v naravo, ampak nek prostor, kjer bojo

0: tudi te skulpture lahko zaživele in kjer se bodo obiskovalci lahko sprehodili skozi gozdno pot in tudi malo umirili in razbistrili svoje misli.
1: Okusi jutra.
2: Dobro jutro z Radiem Mar.

Runaway in One Republic, 5 minut še manjka do 9. ure, do svežih in aktualnih novic. Ja, katera stvar v poletju nas najbolj razveseljuje, pa je popolnoma brezplačna, mar se kaj bi lahko dejali, kakšna dobra jutranja kava na terasi, upamo, da kmalo tudi kak von po dežju, pa večer, ki se že ohladi, da ne rabimo kakšne klimatske naprave, ali pa recimo dejstvo, da lahko malce hodimo bosi naokrog. Vse dobre stvari morda, ki jih lahko preizkusimo, pa nas čisto nič ne stanejo. Tudi mi čisto nič ne stanemo v tem jutru, ampak pred nami naj bi bili še zadnji dnevi rekordno dolgega vročinskega vala, več o tem pa seveda tudi v novicah, ki sledijo že točno čez 4 minute in pol. Billy Joel nam do takrat še krajša čas in nas popelje malce nazaj v glasbeno zgodovino za eno veliko uspešnico We Didn't Start a Fire. Ostanite z nami v tem jutru na Radiu Maribor. Dobro jutro.

0: In Billy Joel, četrtkovo jutro, pogled proti uri, vsak čas bo 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Tukaj so sveže in aktualne, Trnika, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Po napovedih Agencije za okolje je pred nami še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro že 9. dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Ohladitev si lahko obetamo jutri, a le za kratek čas. Vse bolje izrazita tudi suša, ki se stopnjuje povsod po državi. Uporaba pitne vode je omejena na pitje, kuhanje in umivanje, med drugim tudi na območju Mariborskega vodovoda in komunale Ptuj. Zaradi visokih temperatur je vstop na kopališče Mariborski otok še danes brezplačen. Po navedbah Mariborske občine je cilj tega ukrepa, da bi se lahko ljudje v tem vročinskem valu osvežili in da bi lažje premagovali ekstremne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. V Hirošimi na Japonskem bo danes spominska slovesnost ob 81. obletnici eksplozije atomske bombe nad mestom. Eksplozija je takoj terjala 80 tisoč življenj, številni pa so umrli pozneje zaradi posledic sevanja, tako da je skupno število z atomsko bombo povezanih smrti v Hirošimi 140 tisoč. Tri dni pozneje je atomska bomba padla tudi na Nagasaki, potem pa je Japonska podpisala kapitulacijo v drugi svetovni vojni. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po kriznem sestanku v Maroku priznalo, da je bil predlog prodaje komercialnih pravic za svetovna prvenstva napaka in se opravičilo. Ob tem pa je izrazilo polno podporo predsedniku FIFA Gianniju Infantinu, ki se je zaradi predlagane vključitve zasebnih vlagateljev znašel pod plazom kritik. Jasen in vroč dan je pred nami, najvišje dnevne temperature od 33 do 38 stopinj Celzija, popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni Sloveniji. V severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte s temperaturami zjutraj od 16 do 22, čez dan pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Opozorila, v večjem delu Slovenije je danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Aktualne temperature: Slovenjgradec 22, Ljubljana 24, Ptuj, Murska Sobota in Celje 25, Maribor 26, letališče Portorož 27 in Kredarica 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti vas čaka zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje. Proti Mariboru zamuda tam približno 10 minut, slabo 2 km, pa nekaj dolg zastoj v tem trenutku. Če se odpravljate v tej smeri, torej le previdno. Če je še kaj novega, pokličite nas.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: Dobro jutro ali pa dobrodan vsem, ki ste se že prebudili v to četrtkovo jutro. Upam, da je bilo prijetno jutro.
2: Ja, definitivno.
0: In da se boste veliko smejali, kajti človek med smehom uporablja okoli 17 obraznih mišic. Če se pa namrščimo, ne? Samo za namrščenje čela, pa baje jih potrebujemo veliko več. Tako da znanstveno dokazano, da je se dobro ali pa bolje smejati, kakor pa mrščiti. Smejali se bomo tudi v nadaljevanju.
2: Tako, ja, bomo upoštevali tvoj nasvet, Kristjan.
1: Radio Maribor.

0: Jure Lesar na Radiu Maribor 9:13 je, začenja se radijski dopoldan in kaj nas čaka v tem dopoldnevu. Najprej poletna radijska tribuna, v kateri bomo v ospredje postavili invazivne tujerodne rastline, ki so okoljska težava. Vse pogosteje so tudi resen izziv za kmetijstvo. Naša gostja bo specialistka za varstvo rastlin, začnemo ob 9:30. Po 10 je čas za rubriko Zbrano, zapisano, prebrano. Danes bomo predstavili roman letošnje dobitnice nagrade Modra ptica Maje B. Krajnc z naslovom Kjer teče košuta. Knjiga je izšla pri založbi Mladinska knjiga. S pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje pa je seveda lahko vaša. Poslušajte in sodelujte, začnemo po 10. V rubriki Poglej in povej se bomo danes srečali z mlado umetnico Špelo Ambrož, ki v Mariborski galeriji Sodni stolp v kulturni četrti Minoriti razstavlja svojo intermedijsko zvočno-prostorsko instalacijo. O podrobnostih 20 minut pred 11. O polni uri potem znova sledijo novice, četrtkova turistična oddaja pa nas bo popeljala po Dravi k mariborskim flosarjem, ki ustvarjajo prav posebno turistično zgodbo. Flosarji so tesno povezani tudi z mariborskim turističnim društvom, ki svojim delovanjem pomembno vpliva na ohranjanje tradicije splavarjanja po reki Dravi in ki bo prihodnje leto praznovalo 150. obletnico obstoja. Prisluhnite turistični oddaji k malo po 11. in ostanite z nami na valovih Radia Maribor.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Popotniški podcast.
4: Odpotuj in odklopi.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
4: Popotniški podcast.
5: Gostja 6. epizode podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar 2x obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo zazmeraj spremenila.
6: Ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedeli pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedli ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok.
5: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
3: Podcast.
4: Odpotuj

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. V oddaji bomo izpostavili invazivne tujerodne rastline, te niso le okoljska težava, ampak predstavljajo vse pogosteje tudi resen izziv za kmetijstvo. Širijo se hitro, izpodrivajo domače rastlinske vrste, zmanjšujejo pridelek in kmetom povzročajo dodatne stroške, ker jih morajo zatreti. Nekatere se razmnožujejo semeni, druge z majhnimi deli korenin, zato je njihovo odstranjevanje pogosto zahtevno in dolgotrajno. Kako jih pravočasno prepoznamo, katere vrste so za kmetijstvo najbolj problematične in kako preprečimo njihovo širjenje? O tem specialistka za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Marjeta Miklavc.
9: Vsako leto je več teh rastlin oziroma njihova populacija posameznih rastlin se povečuje. Tu bi dali najprej poudarek, seveda to, kar se zdaj na strnišči pojavlja, ta pelinolistna ambrozija. Največji poudarek pač, da se zatira na strniščih, torej tisti kmetje, ki nič ne obdelajo strnišča, ki pustijo, smo že videli kar nekaj takih, torej strnišč, ker je ogromno ambrozije in tam želimo, da kmetje ukrepajo oziroma so dolžni ukrepati že od leta 2010 po tej odredbi in tudi po vsej naskrižni skladnosti se morajo tega držati.
8: Ukrepati morajo, kako pa so se te invazivne rastline razširile na kmetijska zemljišča, če greva nekoliko nazaj?
9: Pelinolistno ambrozijo v Evropi so že iz leta 1920 na Madžarskem prvič torej opazili in jo tudi zabeležili. To so bili predvsem v posevki sončnic. Z semenom sončnic tudi kot ptičja hrana, ko se danes prodaja, je dosti krat prišla tudi se širila. Širila bi se naj tudi z semenom črne detelje. Torej, ko pa enkrat rastlina pride na naše površine in ko enkrat osemeni, ker je pač ima ogromen semenski potencial, mislim, da pridela lahko več kot 100 tisoč semen ena rastlina, torej, če ima seveda ugodne pogoje in da razraste, ki so lahko kaliva več kot 10 let tudi v tleh. Ko se enkrat spravimo na našo zemljišče, potem v glavnem tam tudi ostane. Zato je zelo pomembno, da ne pustimo, da rastline semeni. Ko enkrat rastline semenijo, seveda imamo to semensko banko v tleh in po odredbi tudi moramo gledati do konca septembra, da rastline ne cvetijo in ne semenijo. S tem najboljše seveda ukrepamo, je pa zelo pač nekateri posevki so bolj, bi rekli, občutljivi na to, zdaj, naprimer, ko se krompirjeva cima pa bučna cima začne počasi, bi rekla, sušiti, zoreti, takrat seveda vse tisti pleveli, med njimi tudi ambrozija, spet ima seveda prostor, zrak, svetlobo in se spet tudi lahko fest razraste, razširi.
8: O kakšni škodi pa lahko govorimo v kmetijstvu, če se ta razraste?
9: Škodo je, v bistvu je to zelo težko vrednotiti. Zdaj največje težave dela seveda lahko tudi posevki soje, posevki buče, smo rekli, tu imamo največje probleme, pol tudi posameznih vrtnina, pač moramo tu pač koliko se lahko da kake herbicide, da se izbirajo že taki, ki so tudi dosti krat draži, naprimer zabučene. Potem pa seveda z te mehansko obdelavo med vrstnim okopavanjem pa seveda tudi nam lahko kaj podraži strošek. Zdaj kaka, se pravi, škodo je bi težko bilo ovrednotiti, ampak najboljše bi bilo, zdaj ko smo rekla prej, da se na strnišče te ambrozije najbolj razširi, da se te strnišče tudi hitro na plitko obdelajo in da se sejejo že skako prezimno ali neprezimno rastlino. Ne.
8: Zdaj govoriva o ambroziji, katere pa so še ostale tujerodne invazivne rastline?
9: Kmetje morajo upoštevati navskrižno skladnost. Na skrižni skladnosti je kar nekaj teh invazivnih rastlin, ki jih morajo zatirati oziroma ne smejo imeti na svojih površinah. Med njimi seveda je ta deljenolistna rudbekija. To je v bistvu zraste kar in 3 metre visoko, rumeno cveti in v glavnem je na nekih bivših travnih površinah, strmih površinah, kjer se ne na tok pogosto torej kosi. Pogosto tudi železasta ne dotika, pa tudi bi rekli kanadska in orjaška zlata rozga. To so vse, kar sem zdaj naštela, tudi pobeglice z okrasnih vrtov. Prišle so v glavnem z ameriških tal, tudi seveda bi rekla so lepe, ampak ker imajo ogromen invazivni potencial, pač zato smo vrstili v invazivne rastline. Torej ne pustimo, da nam te rastline prerastejo površine. Kot pa sem rekla, ponovadi so te rastline na nekaj bolj zapuščenih, opuščenih, kaj jaz vem, vinogradih, opuščenih travnikih. Torej rekli smo zlata rozga in tudi barvilnica. Pri barvilnici bi mogli tudi upoštevati, da je to stropena rastlina. Stropeni so vsi njeni deli. To barvilnico v bistvu, ker cveti belo, ampak plodovi so pol take lepe vijolične barve in so tudi privabilni za ptice. Ptice jih jejo in seveda jih tudi s tem razsejajo, bi rekli. In v kakih redkih gozdovih, na kakih površinah je ta barvilnica seveda kar, bi rekli, tudi v zadnjem času pogosta. Potem enoletna suholetnica, tudi ta je pogosta, meni se tak, nimam občutka, da je zelo tak invazivna, sicer je prisotna vse posod, ampak ne zraste, ne naredi neke ogromne mase, ampak tudi je po naskrižni skladnosti, torej ne sme biti prisotna na naši površina. Bolj redka rastlina je sirska svilnica, ljudje bolj na okrasni vrtovi poznajo kot papagajčki. Torej razvije take lepe plodove, kot okrasno pol posušimo, pa imamo noter, ampak tisti papagajčki je ogromno semen. Zdaj teh, kak bi rekla, kjer smo videli na terenu, jasni videla tak v bistvu kakih kolesarskih poteh, pa kakih, torej na nek kmetijskih površina, na kmetijskih pa bolj kot ne v vrtovih, ker je lepa rastlina, lepo cveti, tudi zelo taka čebelja paša je, ne? Zelo lepa rastlina, ampak pač ima spet ta invazivni potencial. Potem pa še imamo ta veliki pajesen, ko veste, zelo hitro raste, zelo težko ga je zatreti, v bistvu spada med, je kot drevo zraste, ne? In iz lastnih izkušenj govorim, da je to zelo, zelo zahtevno zatiranje torej rastline. In še potem pa poznamo še dresnike, torej japonski, sahalinski in mislim, da češki dresnik, ki pa vemo, da je razširjen tu ob Dravi, v smeri proti Duple, kar imamo ogromno, pa ne samo to, vse posod lahko vidite, japonski dresnik. Je spet tudi pobeglica iz okrasnih vrtov, ampak ima neverjetno močen ta razmnoževalni potencial. Vsaki košče korenine, ki nam kje ostane, naprimer smo imeli primere, da so po poplavah navozili neko novo zemljino in not je bilo ogromno tega koščkov, malih koščkov dresnika in vsak je pognal, vsak je rasto in vsak bo lahko v bistvu nam preraste celo neko območje. Torej te rastline, kar se mi zdaj naštela, so po navskrižni skladnosti kmetje na svojih kmetijskih površinah dolžni torej jih odstranjevati. Če torej kaka, da inšpektor pride, pač lahko se tudi subvencije zaradi tega kaj znižajo, če tega seveda ne odstranimo.
10: Zdaj, ko govorite o odstranitvi, kako jih odstranimo, kateri so najučinkovitejši ukrepi in kdaj jih je treba izvajati?
9: To pa je tudi spet zelo težko poglavje. Zdaj najprej ambrozija je recimo enoletna rastlina in jo je še skoraj na enostaven način lahko zatremo, ne? Ker je torej pač določeni herbicidi jo poberejo, mi pač moramo skrbeti, da se ne osemeni. Vse te ostale rastline pa so večletne, pomeni, da imajo lep, ogromen koreninski sistem v tleh, ki pa se ne bo kar tak predal, tudi če ukrepamo s kakim totalnim herbicidom. Zdaj na tem kmetijskih površinah NIP, mislim, lahko ukrepamo s totalnimi herbicidi, ampak moramo, kdaj torej ukrepamo? Torej, ko rastline niso še prevelike. Torej, najboljše, ko so velike tam med 10 in 20 cm, ali to zdaj zgodaj spomladi, ali pa vmes seveda bi mogli pokositi večkrat, bi rekla na 14 dni skoraj, ne, dobro, zdaj, če je kaka sušne razmere, so ne raste tako hitro, ampak vse te invazivke res imajo tak močen potencial, da tega se v enem letu ne rešimo, v eni sezone. To je treba, na primer, pri teh zlatih rozgah, redna košnja, tudi uporaba herbicida, takoj vsejavanje tega raznega ali travnega semena ali senenega drobirja. Zdaj, ko pa bo prišla zdaj torej jesen, v jesenskem času, pa bo to seveda najboljše, da takrat to zadevo opravimo. Torej, ali se pokosi, koliko se pač da, poškropi tudi, pa tudi še do konca septembra nekako se lahko tudi kaj, torej kako travno mešanco vseje. Ne?
10: A kako pa morajo kmetje ravnati z odstranjenimi rastlinami, semeni ali deli korenin?
9: Ja, ker pač vsak delček korenin je lahko potencial za naprej. Tudi vse rastline, ki torej ustvarijo semena, naprimer ta žlezava ne dotika, dokler cveti, ni problema, lahko bi tudi kompostirali in to, ko pa enkrat razvije tiste majhne torej plodove osemenja, ki se, ko se jih dotaknemo, ne, kar razleti seme okoli, to je značilno, zato je tudi pravimo ne dotika, torej ne dotika se. Tista semena, torej ko enkrat rastlina razvija ta semena, pa seveda jo ne kompostiramo oziroma jo ne pustimo. V glavnem najboljše je torej, ali da na neki površini pustimo v bistvu pokrite, da ko da se bi rekla same uničile, prekuhale, torej ne damo jih torej na sam kompost. Najboljše bi bilo pol, da se nekje posušijo na neke torej asfaltne ali zabetonirane površini, pa mogoče, da se jih tudi kar zažge. Da se jih zažge na neke take površine, ne tam na rastišču ne moremo tega požgati. Vse pravim, kompostiramo v glavnem ne. To je pomembno dejstvo. Ne.
10: Kaj pravite, kako pa na širjenje teh invazivnih rastlin vplivajo podnebne spremembe, suše in pa mile zime?
9: Vsekakor vidimo, da se tudi če so sušne razmere, tudi ambrozija dobro uspeva. Tudi vse, v glavnem, vse te rastline, dresniki, rozge, v glavnem uspevajo tudi v sušnih razmere. Zdaj, podnebne spremembe se mi zdi, da kar pozitivno vplivajo na njih, imajo zelo taki močen potencial razvoja in jih skoraj nič ne prizadene. Ne rečem včasih, kakaj spomladanska pozeba, da nam je pozebo japonski dresnik je. Ampak, ko si ga prišel pogledati, čez 2-3 tedne je še večjo moč dobil, še bolj se je obrastal. Tako da bolj, ko ne, lahko pričakujemo, da še bo to vedno večji problem. To lahko res pričakujemo. No?
10: Ne rečemo jim za manj invazivne rastline. Ne? Se pravi, bo to vedno večji problem, njihovega širjenja pa verjetno ne bomo mogli dolgoročno ustaviti, ali pač?
9: Mislim, da ne bomo mogli dolgoročno tega ustaviti, ampak res pa je, da bo vsak mogel na svoji površini najprej poskrbeti, kako to torej že prepreči, da pride na neko površino, a ko so še kakje čist nekaj malega rastlin, še to lahko vseeno ročno odstranimo. Torej, treba je biti boj že takoj na začetku, ne takrat, ko se nam to že razmakne. Te rastline bodo, torej, pričakujemo še seveda druge invazivne rastline, ne samo te, ko so zdaj prisotne, oziroma ko so potena v skrižni sklarnosti, še druge rastline se bodo lahko pojavile, ki niti

0: Jaz na vse posotne. To raste iz dobesedno, iz vsake špranje lahko raste in kolikor nismo dosledni, bo tista rastlina ima veliko potencijalno moč, bo rasla. Potem, kot sem že prepovedala, vse, večina teh rastlin je prišla kot torej okrasnih rastlin. Torej smo jih od nekod prinesli, še so nam seveda, ne, so tudi nekatere kazen, zlata rozga, tudi taka zelo medonosna, tudi ta sirska svilnica, torej primerna paša za čebele, ampak tu moramo biti res zelo pazljivi, da se, ne, da se nam to ne širi naprej, predvsem na kmetijske površine. Ne.
1: Pa prepoznamo te rastline, tako kmetje kot tudi ostali, ne vem, poznamo?
0: Mi se trudimo, da vsaj naši javni se, torej kot kmetijska svetovalna služba, kmetom te rastline predstavljamo. Zdaj, ravno v kratkem bomo imeli poljedelski dan, torej 7. avgusta, vabljenih bohovov, kjer bomo te rastline, mi jih pač naberemo, tam tudi predstavimo in da jih malo osvetlimo, da je to problem, veliki problem na teh lahko naše površina. Tako da nekateri pač jih poznajo, kjer imajo seveda probleme z njimi, tako dobro vejo, kako se jim streže. Ostale pa tudi hočemo torej pripeljati do tega, da se bodo zavedali problematike.
1: Problematika je vse bolj pereča. V pogovoru s specialistko smo slišali, da smo te rastline pravzaprav prenesli z okrasnih vrtov in ne predstavljajo estetske težave, lahko pa povzročajo alergije, škodo na objektih in infrastrukturi, mnoge pa spreminjajo podobo naravnega okolja. Tudi na območju Maribora so se različne invazivne vrste razmnožile. V njihovem širjenju in odstranjevanju se je Nataša Rižnar pogovarjala z direktorjem Nigrada, ki skrbi za javne površine v mestu, Matjažem Andricem.
2: No, mi smo se v preteklih letih soočali predvsem z ambrozijo, ki je pač neka stalnica, sicer pa v zadnjih letih vedno bolj problematični postaja japonski dresnik, ki je tudi veliko bolj trdoživ in ga je težje odstranjevati in regulirati. Tako da predvsem te dve rastlini sta na našem področju najbolj prisotni od teh invazivnih tuje rodnih rastlin.
3: Od kdaj recimo se ta druga rastlina začela pojavljati?
2: V preteklih letih je pa res, da to ni samo slučaj v Mariboru, tudi v Celju, v Ljubljani in širše po Sloveniji se razrašča posebej tudi na ljubljanskem območju. Je pa lastnost te rastline, da je sposobna prerast tudi druge rastline, obstoječe avtohtone in jih v bistvu povsem uničiti. Tako da nekega učinkovitega recepta, kako bi se s tem soočali, zaenkrat še ni, zaenkrat ga še samo omejujemo.
3: Kako pravzaprav poteka njihovo odstranjevanje, torej teh rastlin in katere vrste so pri tem najbolj zahtevne?
2: Glede, zdaj, kar se tiče ambrozije, je potrebno poskrbeti za košnjo, preden cveti in preden raznaša semena. Tako da na ta način lahko ambrozijo razmeroma uspešno omejujemo. Kar se pa tiče japonskega dresnika, pa ima izjemno močan koreninski sistem, ki gre v globino tudi 3 metre. In bi bilo potrebno odstraniti v kompletu tudi s koreninskim sistemom. Če pa kaj ostane od koreninskega sistema v zemlji, se ponovno obnovi in izraste. Poleg tega je težava, da ima zelo krhko steblo, tako da je proučevanje načina, kako se s tem soočiti, je še v teku. Ne smemo pa pri tem uporabljati kemijskih preparatov, tako da to je prepovedano. Poskušali smo tudi že z postavitvijo folij, ki bi omejile dotok svetlobe, ampak je koreninski sistem tako močan, da tiste folije dvigne. Koreninski sistem japonskega dresnika lahko dvigne tudi asfalt, tako da je to trenutno jo ocenjujemo kot najbolj problematično invazivno rastlino na našem področju.
3: Torej, kako potem to v praksi poteka odstranjevanje?
2: V praksi poteka odstranjevanje na način, da to odstranimo, moramo potem pri odstranitvi posebej skladiščiti odstranjeno živo maso in jo odstraniti na deponijo, kjer potem te rastline prevzame snaga, ki potem tudi, mislim, da jo termično uniči invazivne rastline. Da na ta način preprečujemo v čim večji meri, da se, ali pa da omejujemo njihovo širjenje.
3: Kaj lahko storijo občani, da

0: Če invazivno rastlino opazijo na svoji površini?
1: V tem primeru je najboljše, da, da si pogledajo prek interneta, na kak način se lotijo. Če je to v neki zgodni fazi, je tudi japonski dresnik lažje odstraniti, ker še nima tako globokega koreninskega sistema. In pozivamo seveda vse lastnike, ki bi to opazili, da se tega lotijo in da poskušajo to odstraniti. Največji problem je, ko se pojavijo te invazivne rastline na zemljiščih, ki niso naše ali pa ki so v lasti lastnikov, ki se s tem ne ukvarja. Ne. V tem primeru pa seveda je najboljše, da občani, če to vidijo, da to prijavijo inšpekciji in da določijo lokacijo in da potem inšpekcijske službe potem odredijo način ravnanja, da na ta način poskušajo preprečiti širitev invazivnih vrst.
0: Kako sodelujete z zasebnimi lastniki, kadar se rastline z njihovega zemljišča širijo na javne površine?
1: No, v tem primeru tudi mi imamo to proceduro, da o tem obvestimo inšpekcijske službe, pa oni potem pozovejo lastnike zemljišč, da k temu pristopijo. Tako da to je nekaj ustaljena praksa, kako se v tem primeru ravna z naše strani.
0: Ali se število rastišč v zadnjih letih povečuje, ali imate občutek, da trenutno invazivne rastline dejansko omejujemo ali pa zgolj gasimo posamezna žarišča?
1: Jaz mislim, da ambrozijo, glede na pač dosedanje izkušnje, razmeroma uspešno omejujemo, da ni tako problematična v svoji širitvi, medtem ko pa japonski dresnik pa ga trenutno ne obvladujemo in opažamo, da se predvsem na območjih, ki so blizu vodotokov, da se pospešeno širi in mislim, da bo se potrebno lotiti japonskega dresnika na neki dolgi rok in pa z vključevanjem več deležnikov od mestne občine Maribor do strokovnih institucij, pa seveda tudi nas kot upravljalcev zelenih površin, da bomo nekako koordinirano pristopili k reševanju te problematike in pa na način, ki je ekološko sprejemljiv in pa učinkovit.
2: Pri omejevanju invazivnih rastlin je najpomembnejše pravočasno ukrepanje, saj je njihovo odstranjevanje veliko lažje, dokler se ne razširijo. Kmetje imajo pri tem pomembno vlogo, vendar težave ne morejo reševati sami. Potrebni so strokovna pomoč, redno spremljanje zemljišč in sodelovanje lastnikov površin, občin in pristojnih služb. Le z usklajenim in ustrajnim ukrepanjem je mogoče zmanjšati škodo, ki jo invazivne rastline povzročajo kmetijstvu in naravnemu okolju. Hvala za pozornost, oddajo sva pripravili Nataša Rižnar in Nataša Kuhar.
3: Poletna radijska tribuna.
4: Na Radiu Maribor.

0: Ko zaslišite skoraj pozabljene in nikoli dokončno izpete.
1: Tiste, ki nosijo spomine. In tiste, ki vam pohitrijo ritem srca.
0: Potem veste, da je to Radio Maribor, ritem Štajerske.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po napovedih Agencije za okolje je pred nami še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro že deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Ohladitev si lahko obetamo jutri, a le za kratek čas. Vse bolj je izrazita tudi suša, ki se stopnjuje povsod po državi. Uporaba pitne vode je omejena na pitje, kuhanje in umivanje, med drugim tudi na območju Mariborskega vodovoda in komunale Ptuj. Zaradi visokih temperatur je vstop na kopališče Mariborski otok še danes brezplačen. Po navedbah Mariborske občine je cilj tega ukrepa, da bi se lahko ljudje v tem vročinskem valu osvežili in da bi lažje premagovali ekstremne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure. Brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Vročina lahko vpliva tudi na delovanje vozil in povzroči okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator, pneumatike in karoserijski lak. Vročina lahko vpliva tudi na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah hitreje segrevajo, njihovo hlajenje pa porablja energijo, so pojasnili v AMZS. Porabo goriva oziroma energije pa lahko nekoliko poveča, poleg tega tudi velika moč delovanja klimatske naprave. Šport. Slovenske kajakašice v kategoriji do 23 let so prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane osvojile ekipno bronasto kolajno. Po prejetju pribitka dveh kazenskih sekund so morale kajakašice Ula Skok, Sara Bellingar in Sara Globokar priznati premoč Francozi in Nemk. Kajakaši do 23 let in mladinci so bili peti. Vremenska napoved danes bo po večini jasno s temperaturami od 33 do 38 stopinj Celzija. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije, bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Opozorila, v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Aktualne temperature po državi, Maribor in Slovenska Bistrica 28, Ljubljana 25, Ptuj, Murska Sobota in Celje 26, Radenci 27, Slovengradec 24, letališče Portorož 29 in Kredarica ob 10. 15 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi prometnih nesreč sta zaprti cesti Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem in Ptuj Ormož v Spodnjih Cvetkovcih. Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarji proti Mariboru, zamuda je približno 10 minut. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom v smeri Hrvaške. Če ste za volanom, vam želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10 in 4 minute poslušate program Radia Maribor. Z vami sem Nika Ivančič-Rožanc, tukaj pa je tudi tonski mojster Mitja Rovs. Zdaj bomo zavrteli dve skladbi, potem pa bo čas za rubriko Zbrano, zapisano, prebrano. Danes bomo v roke vzeli roman Maje B. Krajnc, kjer teče košuta. Če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bo ta knjiga lahko danes vaša.

0: Napisano, prebrano.
1: Na Radiu Maribor.
2: Dobrodošli v rubriki za vse knjigoljubce in knjigoljubke. Danes predstavljamo roman Kjer teče košuta, letošnje dobitnice Modre ptice Maje B. Krajnc. Knjiga je izšla pri založbi Mladinska knjiga in je lahko vaša, če boste pravilno odgovorili na zastavljeno nagradno vprašanje. Vabljeni k poslušanju. Zmagovalni roman 9. natečaja za nagrado Modra ptica je družbeno-kritična pripoved, ki prepleta dve pripovedni liniji. Na eni strani spremljamo srednješolko, ki pobegne od doma, na drugi pa begunca z Bližnjega vzhoda na poti v Evropo. Avtorica perspektivo privilegiranega življenja v Evropi sooči z izkušnjo vojne, pomankanja in negotove prihodnosti. Uporniška najstnica želi uiti bližajoči se odraslosti, ki s svojimi pričakovanji in omejitvami preži nanjo za vsakim vogalom. Od doma je odšel tudi sirski fant, ki pa se sooča s krutostjo begunske poti, na katero se je moral podati zaradi dolgotrajne vojne in številnih smrti, ki so prizadele njegovo družino. Njuna svetova bi si težko bila bolj različna, a so vseeno srečata v nepričakovanem dogodku, ki prvotne načrte obrne na glavo in prisilil sodelovanje. Prisluhnemo zdaj odlomku, ki ga prebira Mojca Mavčec.
3: Strašno je gobčna ta moja mati in ne izpusti nobene priložnosti za socializacijo. Ne vem, zakaj sem uporabila to besedo, socializacija. Mogoče sem hotela dokazati, da sem še kar izobražena. Priznam pa, da sem najprej pomislila, da pomeni neko revščino ali kaj takšnega. Pač spomnila me na centre za socialno delo. V resnici sem tudi tam že bila, ker sem fotra prijavila, da me tepe, kar je bilo tudi res, ker mi občasno primaže eno ali dve okoli ušes. No, kakšne dvakrat mi je, ko sem bila mlajša. Kakorkoli, hotela sem v bistvu povedati, da mi tudi foter ni nič odgovoril, ker je jasno gledal televizijo. Ni smel zamuditi tekme, pravzaprav ne zamudi nobene tekme. In ker je na svetu ob vsaki minuti kakšna, je seveda prisesan tja na kauč pretty much non-stop. No, zadeva je bila precej nadležna to s CSD. Foter je vse zanikal, itak, ko si da gor kravato izpade še kar dostojen tip, mislim, da je za tiste uslužbenke glede na povprečno klientelo, s katero ima opravka, predstavljal kar slasten zalogajček in so mu seveda takoj nasedle. Saj ne, da bi bil grobijan, to ne. Ampak včasih mu poči film in to je pač to. Toliko sem osveščena, da vem, da je telesno kaznovanje prepovedano in hvala Bogu, da je. Mislim, kako bi bila to sploh lahko stvar debate.
2: Seveda moramo najprej narediti en popravek. Odlomek, ki smo ga pravkar slišali, je prebirala Helena Ajdnik. No, avtorica romana Maja B. Krajnc pa je sicer dramaturginja, klinična psihologinja, pa tudi pesnica in pisateljica. Je avtorica pesniškega prvenca Mreža na dlani, ki je leta 2024 izšel pri Hiši poeziji. In romana Klopotec, ki ga je leta 2025 izdala založba Beletrina. Danes omenjeni roman Kjer teče košuta je njen drugi roman. Tako, zdaj smo vam o naši današnji izbrani knjigi tedna povedali vse, kar smo vedeli. Sledi pa še nagradno vprašanje. Katero nagrado je prejela avtorica za danes predstavljeni roman? Iščemo torej ime nagrade, ki jo je prejela avtorica Maja B. Krajnc za danes predstavljeni roman Kjer teče košuta. Pokličite na 02-420-1555 v tem trenutku, če veste pravilen odgovor in nam ga poveste in knjiga je lahko že kaj kmalu na vaši knjižni polici.

0: Imamo že poslušalca oziroma poslušalko na telefonski zvezi. Dobar dan.
1: Dobar dan, Klaudija Ambrožič pri telefonu.
0: Klaudija, lepo pozdravljeni. Kako ste kaj v teh poletnih dneh?
1: Malo vroče, ampak drugače pa uživamo v dopustu.
0: Uživate v dopustu, no. Če je dopust, vse lažje gre, kaj ne?
1: Tako.
0: Ali so v vaših dopustniških dneh na sporedu tudi knjige?
1: Ja, seveda, sploh pa v teh toplih dneh.
0: Ja, ko pravzaprav kaj drugega ni za početi, kaj ne, kot le ležati z dobro knjigo v rokah. Kakšne knjige najraje prebirate?
1: Najraje sicer kriminalke, ampak se najde tudi vse kaj druga.
0: No, danes je torej lahko vaš roman, kjer teče Košuta. In vprašam vas torej, katero nagrado je prejela avtorica za danes predstavljeni roman? Poznate odgovor?
1: Modra ptica.
0: Ja, tako, iskrene čestitke. Super. Pravilen Hvala. Odgovor je torej literarna nagrada Modra ptica 2026. Ja. Klaudija, iskrene Aha. čestitke, obilo Najlepša, užitka hvala. Ob branju. Ostanite še prosim na telefonski zvezi, kjer vam Veseljem. Bo naša sodelavka Brigita povedala, kako in kaj lahko prevzamete to knjigo.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam, Klaudija, in srečno vsem knjigoljubkam in knjigoljubcem. Uživajte v teh poletnih dneh, ki se kar sami ponujajo za branje.
2: Zbrano, zapisano, prebrano.
3: Na Radiu Maribor.

Zgodili sta se dve prometni nesreči in zaradi tega so zaprte ceste pod plat Rogatec pri Spodnjem Sečovem in Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem v smeri Maribora. Tam se bo vaša pot podaljšala za približno 10 minut. Okvarjeno vozilo pa še vedno ovira promet na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Srečno in varno vožnjo.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Ta song je le za te, za nas ga je izbral Tinček Bradač, 10:34 minut kaže ura. Mlada likovna umetnica Špela Ambrož v svoji umetniški praksi raziskuje grafiko kot odprt medij, ki ga povezuje z videom, pa zvokom in prostorskimi postavitvami. Še do srede 12. avgusta je njeno ustvarjanje na ogled v galeriji Sodni stolp kulturne četrti Minoriti v Mariboru. Špelo Ambrož nam bo v rubriki po naslednji skladbi predstavil Stane Kocuta.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Mlada umetnica Špela Ambroš je magistrirana profesorica likovne pedagogike in skorajšnja magistra študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, oddelka za grafiko pod mentorstvom izredne profesorice magistrice Zore Stančič. Špela se v svojem delu ta trenutek osredotoča na hibridno raziskovanje prepleta tradicionalnih likovnih tehnik in sodobnih medijev, kot so video, animacija in instalacija, pri čemer se zavestno ne omejuje na en sam medij ali izrazno polje. Njena umetniška praksa izhaja iz raziskovanja identitete, spomina ter presečišč osebnih in družbenih zgodb.
2: Že od začetka sem vedela, da me pač umetniška smer malo bolj vleče kot pedagoška. Čeprav mi je pedagoška dala neko osnovo, neko sposobnost razčlenjevanja, analize in tako dalje, sem vseeno želela odkriti, kaj se pa skriva pod nekimi temi umetniškimi nagnjenji pri meni. In je bil kar izziv. Je bil kar izziv, da se pripravim do tega, da v bistvu zberem dovolj poguma in zaupanja, da se prijavim na sprejemne izpite, ker vseeno že pod nazivom akademije se skriva, ne, tak neko pričakovanje in sem bila takoj sprejeta in potem so se začeli pač novi izzivi, nove razstave. Ljubljana mi je res ponudila ogromno priložnosti, da se spoznam na nek način. Kot umetnik je vedno tebe pričakovano, pričakovano je nek cilj, da prideš vedno globje v spoznavanje sebe. In zdaj na koncu te moje poti izobraževalne, se mi zdi, da sem kar še posebej s to razstavo v Sodnem stolpu prišla do enega močnega spoznanja o sebi in o sistemu in tako dalje.
1: Kot je zapisala Doroteja Kotnik, zvok v instalaciji Špele Ambroš ni spremljava vizualni postavitvi, temveč njen osrednji gradnik. Obiskovalca ne nagovarja zgolj vsebinsko, ampak ga fizično umesti v zvočni prostor, kjer poslušanje postane tudi telesna izkušnja. Pomembno vlogo pri tem prevzame tudi arhitektura sodnega stolpa. Njegov krožni tloris omogoča oblikovanje neprekinjenega zvočnega toka, ki obiskovalca postopoma potegne vase. Prostor tako ni le prizorišče instalacije, temveč njen aktivni del. Zvočni izkušnji doda novo, prostorsko in simbolno razsežnost.
2: Zdaj trenutno sem razvojena med grafiko in zvokom. Predvsem zvokom, zato ker je to en medij, ki ga prej v času študija nikoli nisem prav raziskovala. Se mi zdi, da na akademiji te res nudijo, še posebej, ko se pač približuješ koncu, da se ne držiš v nekem tem tvojem začetnem mediju, ker sem obiskovala smer grafike na akademiji. Zdaj pa v bistvu, ko se spreminjaš, ko spoznavaš neke nova poglavja svojega življenja, ti mogoče ta medij več ne podpira tvoje ideje več, kot ti jo je. Tako da potem sem prišla do zvoka, ki pa je trenutno res taka intimna, vsaj v mojem delu, intimno orodje, s katerim lahko gledalca res popeljam v svoje občutenja.
1: Kako ste pripravili to svojo samostojno razstavo, še vedno vpeto v sam študijski proces, kaj vam je ponudil prostor, kako ste ga zapolnili in kaj nam razstava ponuja?
2: Jaz sem začela iskati prostor z namenom, da mi omogoča to neko krožno cirkulacijo zvoka. In sem se sprahala vse od nekih rotund do Mihaličeve galerije, ampak mi je vsak prostor bil nekako

0: ponudilo posojo oprema, zvočna in, in polje vsa res začelo nastajati, kot sem si zamislila. Ja, pa bilo veliko izzivov, ker sem, kot sem že predala, sem vedno z nekimi vizualnimi mediji nastopala v svojih razstavah in v svojih delih in zdaj v bistvu, ko prije do zvoka, pa ti nočeš preveč vizualnih motilcev nastaviti, ne? Mislim, vsaj z mojih izkušenj. Zato sem se odločila za enostavno postavitev šestih zvočnikov v krog, ki nekako metaforično, simbolično predstavljajo notranjost moje glave, mojih misle in to je tudi sodni stolp neverjetno zaobjel, ker mi je pač ponudil neko varnost, tudi ta kupola na, na samem vrhu je dodala estetiko prostora, tako da ni v bistvu potrebovala instalacija nič drugega.
1: Smer, po kateri stopate, je pravzaprav vaš osebni izziv in nima prav veliko uresničevalcev. Se mi zdi, da je to področje, ta kombinacija prav čakala na vas, ali vam bo tudi v prihodnje ta naveza z zvokom predstavljala izziv?
0: Ja, meni je težko razmišljati o prihodnosti. Zdi se mi, da da ko najdem nekaj, kaj mi je res na kožo pisano in v času svojega ustvarjanja, ne vem, če se je to že zgodilo, ker je pri meni zelo pomembna iskrenost, ki jo izražam v svojem delu in zaenkrat mi vizualna podoba ne nudi več tega. Tako da se mi zdi, da zvok je pa v svoji surovosti, recimo, ki v bistvu avtentično kopiraš realnost, ne mora biti nekaj bolj pristnega kot tak mede, se mi zdi.
1: Razstava Špele Ambrož bo v razstavišču Vodni stolp kulturne četrti minoriti v Mariboru na ogled do srede 12. avgusta. Ogledate si jo lahko med 16. in 20. uro vsak dan od srede do nedelje. Tokratno rubriko Poglej in povej Radija Maribor, posvečeno umetniški praksi mlade umetnice Špele Ambrož, sem pripravil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
5: 0 80 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Po napovedih Agencije za okolje je pred nami še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro že deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Ohladitev si lahko obetamo jutri, a le za kratek čas. Vse bolje izrazita tudi suša, ki se stopnjuje povsod po državi. Uporaba pitne vode je omejena na pitje, kuhanje in umivanje, med drugim tudi na območju Mariborskega vodovoda in komunale Ptuj. Zaradi visokih temperatur je vstop na kopališče Mariborski otok še danes brezplačen. Po navedbah Mariborske občine je cilj tega ukrepa, da bi se lahko ljudje v tem vročinskem valu osvežili in da bi lažje premagovali ekstremne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure. Brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Vročinski val še vedno pesti tudi Balkan. Na Hrvaškem velja danes za vso državo rdeče vremensko opozorilo, saj naj bi temperature ponekod se povzpele do 40 stopinj Celzija. Na Jadranu pričakujejo tudi nekaj ploh. Temperature do 40 pričakujejo tudi v Črni gori, Bosni in Hercegovini in Srbiji. Vremenoslovci napovedujejo za večji del Balkana za prihodnje dni rahlo ohladitev, a naj bi bile temperature še vedno nad 30 stopinj Celzija. Šport. Slovenska alpska smučarka Neja Dvornik bo največji snežni del priprav na novo sezono letos opravila na Novi Zelandiji. Po uspešno opravljenem poletnem programu in rehabilitaciji po poškodbi gležnja, ki je močno skrajšala prejšnjo olimpijsko sezono, se počuti zelo dobro. Vremenska napoved. Danes bo po večini jasno s temperaturami od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Opozorila, v večjem delu države bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Aktualne temperature po državi: Maribor 33, Ljubljana, Slovenj Gradec in letališče Portorož 30, Ptuj in Murska Sobota 32, Celje 31 in Kredarica 16 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta pod plat Rogatec pri spodnjem Sečovem. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, zamuda je približno 10 minut, okvarjeno vozilo pa še vedno ovira promet na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Če ste na poti proti Primorski, med Uncem in Postojno proti Kopru so zdaj že odstranili posledice prometne nesreče, ki je zaprta prla avtocesto, ostaja še sicer zastoj, ki vašo pot podaljša za slabo uro. Srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute. Objavljamo o smrtnici. V 82. letu je umrl Jakob Fridl iz Hoč. Pogreb bo jutri, v petek 7. avgusta, ob 10.45 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. V 82. letu je umrl Jakob Fridl iz Hoč. Pogreb bo jutri, v petek 7. avgusta, ob 10.45 na Pobreškem pokopališču v Mariboru. V 97. letu je umrla Veronika Mom iz Frama. Pogreb bo v ponedeljek, 10. avgusta, ob 14. na pokopališču v Framu. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12. V 97. letu je umrla Veronika Mom iz Frama. Pogreb bo v ponedeljek, 10. avgusta, ob 14. na pokopališču v Framu. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12. To sta bili o smrtnici.

Popolna poletna glasba danes po izboru Tinčka Bradača 11 in 12 minut je takoj po naslednji skladbi. Se sprehodimo še po nabrežju reke Drave. Vabljeni, da potujete z Radijem Maribor.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
6: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Tokratna oddaja nas bo popeljala po Dravi k mariborskim flosarjem, ki ustvarjajo prav posebno turistično zgodbo in so tesno povezani s tukajšnjim turističnim društvom. To bo prihodnje leto zaznamovalo 150 let obstoja. Spomnimo, da je v 80-ih letih prejšnjega stoletja društvo spodbujalo in pomagalo pri obnovi starega Lenta. Mejnik pa je bilo leto 1985, ko so organizirali prvi splavarski krst in ta je postal tradicionalna vsakoletna prireditev. Takrat so naredili tudi splav, z njim pa društvo pomembno prispeva k ohranjanju tradicije splavarjenja na Dravi. Ustavimo se najprej pri turističnem društvu. Sprva se je imenovalo Mariborsko mestno olepševalno društvo in je bilo odgovorno za zasaditev in ureditev mestnega parka. S tem so želeli promovirati turizem v mestu in njegovi okolici. Podrobneje bo društvo predstavila njegova predsednica Tadeja Fjačko.
7: Vsekakor je turistično društvo Maribor eno izmed najstarejših društev v Sloveniji, torej naslednje leto praznujemo 150. jubilejno obletnico. Izhajamo pa pravzaprav iz mestnega olepševalnega društva, ki je takrat v preteklosti imelo predvsem nalogo z zasajevanjem drevoredov, urejanjem parkov. Na nek način so hoteli tako olepšati mesto in s tem privabljati turiste v naše mesto, torej olepševati naše mesto. Dan danes pa seveda se je naša vloga popolnoma spremenila. Nekako tista ključna letnica je bila leto 1985. Takrat so se člani turističnega društva Maribor odločili, da pa bi bilo vredno ohraniti splavarjanje. Takrat je bil ta spomin na splavarjanje še kako živ in prav je, da so takrat rekli, ne, mi pa bomo tisti, ki bomo ohranjali to tradicijo. In takrat so zgradili prvi splav, ki je od takrat dalje služil v turistične namene, ne več v gospodarske namene. In tisti prvi splavarski krst, torej prireditev, s katero so začeli člani turističnega društva, je takrat leta 85 na Lent privabila baje več tisoč glavo množico, kar pričajo tudi zanimive fotografije takrat iz Lenta. In v bistvu je ta dogodek še dan danes, torej po več kot 40 letih, še danes to naša osrednja prireditev, ki jo v bistvu vsako leto prirejamo konec septembra. Takrat sprejmemo novinca, mladega flosarja med nas, izkušene splavarje z enim slavnostnim obredom pred najstarejšo trto, tako kot seveda velevajo ti splavarski običaji in šege.
6: Torej, danes je turistično društvo Maribor povezano predvsem z splavarjanjem, ampak v preteklosti, če se še čist malce vrneva v preteklost, pa je poskrbelo tudi za druge dogodke v Mariboru in pa v okolici. Je bilo pobudnik tudi za mnoge različne projekte, ne?
7: Tako je. Člani takrat ob nastanku turističnega društva Maribor so bili zelo aktivni pobudniki nekaterih dogodkov, recimo Martinovanje v mestu, Mariborski tednik. Ti dogodki so predvsem znani starejši generaciji, vseeno pa bi z tem splavarskim krstom mogoče, ravno ta splavarski krst je bil nekakšna pobuda, pa dajmo nekaj več organizirati na tem našem Lentu in tako je, v bistvu so to začetki samega festivala Lent, kot tudi potem kasneje še kakšnih dogodkov, ki se še dan danes organizirajo.
6: In način življenja splavarjev je nekako skozi stoletja so ustvarjal identiteto, ne, mesta ob Dravi. Danes pa ta vožnja obiskovalcem predstavi to flosarsko zgodbo skozi pripovedi, glasbo in neke legende tudi, ne?
7: Ja, če nekoč bila, tako kot ste rekli, Drava tista glavna prometnica, po kateri so splavari predvsem prevažali les, je danes Drava dobila čisto drugi pomen, torej ustvarjamo eno pristno tradicionalno splavarsko doživetje, ki je torej z obujanjem te tradicije, z spominjanjem na splavarske šege, običaje, danes seveda z dobro kapljico rujnega vinca od lokalnega ponudnika, z dobro hrano na splavu, postala res ena turistična atrakcija v našem mestu in vsekakor mislim, da smo lahko ponosni na to, kar ponujemo.
6: Daj vam malo povedati, kako poteka ta splavarska pot danes. Začne se tukaj v Koblarjevem zalivu, ne? Zakaj tukaj in dokod potem pelje ta turistični splav?
7: Ja, v Koblarjevem zalivu se je zgodba o tem novodobnem splavarjanju začela že tistega leta 1985. Ravno tukaj so zgradili tudi prvi splav, ki je bil namenjen v turistične namene in še dan danes smo tukaj, tukaj se dobro počutimo, tukaj je tudi varno zavetje za naše splave, tako da je ostala tukaj ta vstopna točka za vse naše goste. Tukaj sprejmemo naše turiste z koščkom kruha in z soljo, kot nekakšno dobrodošlico, ali pa z krhljom jabolka, da se seveda počutijo dobrodošlo. Seveda jih spremlja zraven še malo žganja, šilček žganja ali borovničevca ali travarice in na to se lahko v bistvu plavba začne. Plavba se prične z našimi muzikanti, ki naznanijo ta začetek vsake vožnje. Mogoče bova imela srečo, pa bo tudi kakšen muzikant odšel zdaj mimo. Na to pa seveda vsako vožnjo spremlja harmonika, animator, ki pove kaj ne samo o splavarjenju, o splavarskih zgodbah, ampak tudi o znamenitostih našega mesta, o nekih značilnostih, tako da je vsaka vožnja posebna, zanimiva, seveda pa za naše turiste to pomeni tudi eno posebno sprostitev, ne samo doživetje, tudi en drug pogled na naše mesto, sploh, ko pridemo tam mimo studentske brvi, ko končno vidijo naš lep poprenovljen lend, tam jim vsem zastane dih, tako kot še tudi nam, Mariborčanom, tako da je res posebna atrakcija biti sredi Drave na splavu.
6: Kdo pa so vaši obiskovalci? Pridejo od blizu in daleč? Ne vem, kako vas najdejo, kako prepoznavni ste?
7: Še vedno je večina gostov iz bližnje Avstrije, tudi Nemčije, vedno več je domačih gostov, vedno več je domačih podjetij, ki se odločajo, da bodo kot kolektiv en popoldan preživeli tukaj na splavu, se malo podružili in popestrili in si naredili kot nekakšen team building, ampak predvsem pa so to gostje iz bližnje Avstrije. Posebne reklame, pa ja, delamo nekaj reklame, ampak največja reklama pa je seveda od ust do ust. To so zadovoljne gosti, ki širijo dobre novice.
6: Splavarjenje je bilo nekoč tesno povezano z življenjem ob Dravi. Po reki so prevažali les, ki je iz gozdnatih območij potoval proti Varaždinu, Zagrebu, Osijeku in še dlje. Splavari so dobro poznali tok reke, nevarnosti in pravila plovbe. Njihovo delo je bilo zahtevno, odgovorno, cenjeno in zabavno. O tem v nadaljevanju.
0: Potujemo tudi na spletu.
8: Bonjour! Ça va?
9: Je l'ai.
10: Oui.
8: C'est tout?
0: Radio Maribor.si.
10: Suis-moi.

0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radijem Maribor.
1: Reka Drava daje Mariboru več kot razgled. Nekoč je bila pomembna prometna pot, po njej so pluli splavi z lesom, na njih pa možje, ki so morali poznati tok reke, vsak zavoj in njene nevarnosti. Danes se po reki obiskovalci lahko popeljejo z mariborskimi flosarji. Ne več zaradi trgovine z lesom, ampak zaradi spominov, zgodb in doživetja mesta.
2: Oh,

0: Tako se začne vožnja na splavu. Muzikant in član ekipe Miran Kovačič pa pove, da vožnja s splavom...
1: Da ni samo tista tradicija, ampak da se tudi veselje, nekaj veselje damo ljudem.
2: Ja. Torej, rekli ste, da so se splavari zabavali. Pot je bila dolga nekoč, ne? Ta splavarska so se morali malo si krajšati čas, ne?
1: Ja, morali so se sproščati malo.
2: Pa ne preveč, ne?
1: Ja, no ja. So prišli tudi take trenutke, kjer je bilo treba, sploh tu na Lentu, ne, ko so obstali, so potem imeli nekaj časa, so bile kar živahne zabave.
2: Pa dajte povedati kako anekdoto, kakšno zgodbo, ki jo poveste tudi gostom, ki pridejo na splav.
1: Anekdota, kaj zdaj, no, recimo ena takšna anekdota, ne, zakaj so splavari nosili klobuke, ne? Ne, to zaradi tega, ker takrat niso še znali toliko plavati, ne? In če je prišlo slučajno, da je drava bila bolj deročo, da se je kaj polomilo, ne, so prešteli, koliko klobukov je odplavalo in pol so vedeli, koliko jih manjka. To je pa črna, ampak je, to je pač ena od takšnih, ja. No, v glavnem pa hočemo prikazati nekaj, tale splavarski krst, ki so ga naredili takrat z mladimi flosarji, potem tudi samo zgodovino, od kje so les dobivali, kako so pluli, dokdaj so pluli, kam so pluli, kako so se vračali nazaj. To zgodbo v glavnem širimo naprej.
2: Zakaj pravzaprav flosarji?
1: To je stari izraz flos, v bistvu to je malo po iz nemškega govornega območja, ja, mi rečemo splav, ne, med splavarji, ampak tudi vse ostale države, recimo, ki se bavijo z temi, so obdržale tele flos in tako se je iz tiste naše zgodovine, to je bilo precej nemško govorečega v nekem obdobju nazaj, ne, in to je ostalo flos kot takšno.
2: Rekli ste, da ste že v bistvu skoraj da od vsega začetka zraven pri teh turističnih, da tako reče, v vožnjah. Kako se to splavarjanje tukaj zdaj spreminja? Se spreminja ali ohranjate neko tisto pristno tradicijo?
1: Ja, v bistvu je. Na nek način se spreminja, mora se malo tudi prilagoditi. Ne? Je neki moto, je sicer, da se držimo neke tradicije, tudi obrazlago kot takšno vodimo v tej smeri v tradiciji, ampak pridejo pa tudi, kaj vem, recimo moramo imeti motorne čolne zraven dan zaradi zavarovalnice, dejansko to določene stvari smo morali malo spremeniti, ampak osnova kot takšna, recimo, če se opredelim na gradnjo flosov, ne, je ostala ista. So pa pravim takšne spremembe, so, ki se pač moramo sodobnemu času prilagajati, predvsem malo oblika flosa zaradi varnosti turistov, kar je pač neobhodno.
2: Zdaj nekod so morali flosari zelo dobro poznati reko, ne? In se izogibati vsem pastem, ki jih nosi sabo, pluli so daleč, ne? In je bilo zelo nevarno tudi.
1: Seveda, Drava je bila nekod zelo deroča, takrat še ni bilo teh elektrarn, hidrocentral, ki so tu in je bila vožnja sorazmerno, bi rekel, nevarna. Ne? So bile takšne pasti, kjer se je dala recimo tule malo više, gor so te hudičeve skale, kjer se je marsikateri flos tudi razbil, žal, priborlo, recimo so nasedali. To so takšne stvari, ki so pač bile takrat prisotne in je bilo dejansko nevarno. Danes je Drava ležerna, tako da mi tu zelo varno lahko plujemo razen v določenih primerih, ko na kakšne neurja pridajo, ko pač ne morš, takrat ustavimo vožnje. Sicer pa je nasplošno zelo prijetna vožnja, ni deroča, varna, predvsem to, da je varna, zato skrbimo.
0: Vožnje prinašajo najrazličnejše zgodbe.
3: Zgodilo se enim poljskim turistom, kad se vroče poletje, fino, in on zadnji del splava, imamo tak 20 cm samo vode, mi pravimo, da imamo čefuzi za štos, in on je bil tako rajžen, je letel in mislil, da bo v Dravo skočil in tam bom 20 cm, to je pač taki dogodek bil, ne, pač, hvala Bogu, se nič ni zgodilo, ampak je bilo zelo, zelo, zelo smešno in vsi so se smejali.
0: Pripoveduje dolgoletni vodja obreda krsta Miran Urih in ob tem izpostavlja.
3: Trenutno to, kar počnemo sedaj, imamo mi razdeljeno na tri faze. Ne? To se pravi prvo krcavanje, kjer se gremo na splav in na tem splavu potem ljudi seznanimo, da prisluhnejo tišini, da pravim, da je to tretja dimenzija oziroma četrta dimenzija, že mir, tišina, spokojnost, reko Dravo opazuješ, kako na lepo mirno prenaša svoje zgodbe mimo tebe, mimo nas in potem tako jih peljemo, ljudem se razloži pokrajina, kaj nas obdaja, gorovja, pohorja, ne, zelenice in potem se počasi približujemo v velikem mostu, največjem Mariborskem mostu. Do tam se razlaga konkretna zgodovina, kako je bilo nekoč, kako je Drava bila plovna, neplovna, kaj so spuščali, so šli za šajkami naprej, da so preverjali, ali je možnost plova, ali ni možnost, in tako je bilo nekoč. Do tja imamo tisto konkretno zgodovino, prečkamo tudi pod Jožefovo cerkvico, kjer začnemo zdaj od velikega mosta do malega mosta, začnemo ljudje pa malo v zabavne vode zapeljemo, da se pač razveselijo in razložimo, kakšna cona je to, mi pravimo, da je to cona brez greha, tako, in da na to cono lahko prijamo samo z našim splavom, ne rabiš iti nad 1000 metrov. Se pa potem začnemo bližati, ne, tu naredimo tudi krst, izberemo nekoga med ljudmi na humoren način, naredimo krst in potem se začnemo spet približevati samemu lentu, tam pa začnemo spet zgodovino, da se lahko pozove to, tržnica, ono, te pomembne stvari za mesto Maribor. Potem zaključimo na koncu čisto pred staro trto, kjer se zasidramo in gosti so zadovoljni. To je naš cilj. Ne? Tako da praktično tri dele, ne? Zgodovinski del, zabavni del, potem pa spet mesto Maribor in odhod take.
2: Povejte še malo o tem splavarskem krstu, mimo tega skoraj da ne moreva.
3: Ja, ko ste rekli, začetki sem bil tukaj, ko so žili prvi splavarski krst, pa to pa od samega začetka, nekaj se je splavar tu splav naredil, do stare tržnica do tja je prišel, tam je bil dogodek, se potem razdrl pa nazaj ena vožnja praktično. Sedaj pa je se tole splavarski krst tako naredil, da se izbere med temi splavari takšnega najbolj zaslužnega mladeniča, ne, mi rečemo, in tale mladenič se celo leto potem izkazuje, v tih delih, če zna narediti to, zna narediti ono. Večina fantov je izhaja iz lesarske stroke, ne? Tak, da se znajo z lesom ukvarjati. In potem se on dokazuje dneva v dan. Stari splavari ga tudi učijo, kje je varno stati na splavo, kje ni varno stati, kje mora novinec stati, ker novinec mora na vsaki vožnji, to ste zdaj slišali, biti na sredini, da ne bi, ne. In potem ga tako učijo, ko pa prije sam krst, pa imamo na dogodku v samem pred staro trto, uprizorimo in ga sprememo, najdemo mu botra, tudi enega zaslužnega Mariborčana, ne, da je on njemu kao boter. In potem celi dogodek poteka tako, da ga mora poznati pravila, na koncu pa še ga okopamo v reki Dravi. Lahko pa povem, da tudi boterstvo je zelo veliko, ne, je za 40, ki je že prišlo mimo, pred zadnji je bil celo Alfi Nipič, tu pa povdarjam zato, ker je tu pa bila prava zgodba, ker njegov nečak, preto se pravi njegov dedek, je napisal za Alfi Nipiča flosarsko flos, to in s tem je Alfi Nipič zmagal na popevki Vesele jeseni v Mariboru. Zdaj pa sem jaz rekel, evo, Alfi bo boter, dedek Jože Križe, pokojni zdaj, bo pa tole pesem svojemu sinu dal darilo in nam je dal za uporabo na našo splavo, da lahko mi kot avtor lahko to uporabljamo. Mislim, da je najlepšo darilo.
2: Vaša himna, ne?
3: Tako, ja, tako da to je najlepšo darilo in tako se vse povezalo, ne? To so pač takše zgodbe.

0: Prepričan je, da je vožnja s splavom lepa priložnost za nedeljski izlet.
1: Če si rečem ena lepa nedelja, popoldan, pokosilo se doma lepo najužnajo, najejo in potem grejo na lep sprehod ob reki Dravi, pridejo na splavarjenje, lahko sprije celo s kolesom, damo kolo in na splav in se za splavom lepo popeljajo do mesta, zraven se zabavajo, pojejo in slišijo še nekaj novega, sigurno vsega ne vejo in je potem zgodba prava. Nimaš kaj, to je res takšen izlet si lahko privoči, ko ga ne moreš nikjer. Zanimivo pa je to, da dosti Mariborčano, ko pride na splav, reče, da sploh niso vedeli, da to pa čisto blizu. Ne, to je zanimivo. Ne. Potem se vračajo.
0: Pa ne zgolj na vožnje s plavom, ampak tudi na druge dogodke, dodaja Tadeja Fjačko.
2: Poleg teh naših tradicionalnih voženj, s katerimi smo kar precej zaposleni, pa se trudimo nekako prirejati dogodke, kot so različni koncerti. Letos so se že napovedali klub mariborskih študentov, bodo prvič priredili en zanimiv koncert z njihovo glasbo na splavu, potem bluzovci se tudi vsako leto napovejo, tako da je splav postane prizorišče za različne žanre glasbe, trudimo pa se tudi sodelovati z drugimi društvi, mogoče kakšna joga, meditacija, gongi na splavu, kar je tudi popestritev.
0: No in zdaj sva mi dve sredi dogajanja, ravno kar se pripravljate na skupino, ne? In splav mora biti v polni pripravljenosti, vse mora biti organizirano.
2: Ja, kot vidite, zelo pestro in smo tudi velika ekipa, ki mora biti na splavu, če hočemo zagotoviti predvsem varnost na splavu in pa potem kasneje, da se naši gostje res počutijo dobro in sproščeno. Torej, od muzikantov, hostes, animatorke, ki bo poskrbela za nemško govorečo animacijo. Ponavadi so vsaj 4 splavarji na splavu, od tega imata vsaj 2 izpit za motorni čoln, ker nekako moramo splav tudi nazaj v Kovlarjev zaliv spraviti, tako da je vsekakor pestro. Tu ste tudi videli še neka popravila, vedno je treba kaj popraviti na splavu. Ja, pestro.
0: Na splavu ima vsak svojo nalogo, tudi flosarske frajle, animatorka Jasmina Možič.
3: Ja, eden brez drugega, tak je nastavljeno pri nas ta vožnja z našim splavom, da eden brez drugega enostavno ne gre, ker nekdo potem manjka. Ena taka luknja se pojavi, kar ni v redu, ker mi bi radi gostom dali čim več. Tako da se mi včasih že zdi, da je skoraj preveč na eni točki, ampak pač mi damo sebe. Ne? Zato smo vsi skupaj tukaj in zato vsi skupaj delamo to, kar delamo in delamo s srcem, tako da prav gotovo, ja.
0: Zakaj je ta zgodba splavarska za Maribor, kaj vi pravite, zakaj je tako pomembna?
3: Zakaj je pomembna? Pomembna je zato, ker v osnovi, v starih časih, odkar so se splavi po Dravi vozili, je bilo to tisto, kar je Dravo in Lent v bistvu oživilo. In s pomočjo flosarjev in splavov in vseh teh ljudi, ki so trgovali in prihajali in odhajali, se je naš Maribor samo širil. Samo dober glas je šel v 9. vasi in tako je še danes, se mi zdi, tudi preko nas, prihajajo ljudje, prihajajo tisti, ki prihajajo leta in leta nazaj, zato ker jim je to tisto doživetje, ki ga pač iščejo in so ga pri nas našli.
0: In mariborski potapljači, še pove Tadeja Fjačko.
2: V bistvu že od vsega začetka dobro sodelujemo z potapljaškim društvom Maribor. Pred kratkim so praznovali oziroma letos praznujejo 50. obletnico njihovega obstoja in tako so se nam tudi pridružili, da so potapljači hkrati tudi splavarji. Tudi mi sodelujemo z njimi, tako da je poskrbljeno za varnost.
0: Skratka, vsi ste povezani za eno dobro turistično zgodbo, ne? Na katero je vredno priti oziroma si jo doživeti.
2: Ja, ob tej priložnosti bi tudi vas vprašala, kdaj pa ste bili nazadnje na splavu ali ste sploh že bili kdaj na splavu?
0: Bila sem in celo tukaj sem bila, v Koblarjevem zalivu enkrat in enkrat celo pri koroških splavarjih, tako da sem bila in tudi doživela ta splavarski krst. Ne sama, ampak sem gledala zraven, ko so druge krstili.
2: Tem pa še kdaj vabljena, da pridete z ekipo Radia Maribor.
4: Potujte z Radiem Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
4: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
5: Dobro jutro.
6: Poletni glasbeni kviz bo dobil novega nagrajenca. Ob tem bomo preverili, ali je poletni prehranski kompromis

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Zaradi suše omejitve uporabe vode. Zdravniki v vročinskem valu svetujejo premišljeno ravnanje. V Slovenjgradcu sklepno dejanje filmskega festivala.
0: Prisluhnite točno ob poldne.
2: Na Radiu Maribor.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
3: Oddajo Mal naokrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo upozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9.30.
0: Malo naokrog
2: z Radijem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Po napovedih Agencije za okolje je pred nami še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro že deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Ohladitev si lahko obetamo jutri, a le za kratek čas. Vse bolj je izrazita tudi suša, ki se stopnjuje povsod po državi. Uporaba pitne vode je omejena na pitje, kuhanje in umivanje, med drugim tudi na območju Mariborskega vodovoda in komunale Ptuj. Gasilci na območju požarišča na Planji na Bovškem še naprej izvajajo požarno stražo, ker se tam še vedno pojavljajo manjša žarišča. Sinoči je tam sicer padlo nekaj dežja, a ne dovolj, da bi na tem zelo zahtevnem terenu pogasil potalna žarišča. Cesto na Mangarsko sedlo, ki je bila od sobote zaradi intenzivnega gašenja požara zaprta, pa so včeraj vnovič odprli. Zaradi visokih temperatur je vstop na kopališče Mariborski otok še danes brezplačen. Po navedbah Mariborske občine je cilj tega ukrepa, da bi se lahko ljudje v tem vročinskem valu osvežili in da bi lažje premagovali ekstremne temperature. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure. Brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Medtem ko za danes vremenoslovci še napovedujejo temperature visoko nad 30 stopinj Celzija, pa naj bi se jutri in ta konec tedna nekoliko temperature znižale, a se bo naslednji teden predvidoma vnovič otoplilo nad 30 stopinj Celzija. Kljub veliki toplotni obremenitvi vročinskega vala na mariborski urgenci ne beležijo večjega obiska kot v preteklih letih. Ljudem svetujejo še naprej samozaščitno ravnanje, posebej pa opozarjajo na razumno uporabo klimatskih naprav. Katarina Klepčernejšek.
2: Obisk v urgentnem centru je bil v zadnjih dneh vročinskega vala po ocenah namestnika predstojnika Andreja Hohneca proti pričakovanjem celo za 10-20% nižji, kot je letno povprečje. Med bolniki, ki so iskali pomoč, pa je bilo največ takšnih s poslabšanjem osnovnih bolezni.
3: Bodi si kardiovaskularnih, se pravi srčnih obolenj, srčnih popuščanj ali pa težav z dihanjem, ne? Pljučni bolniki, KPB, astma in podobno.
2: Več dela je bilo na poškodbenem delu, v ospredju pa so bile klasične poletne poškodbe.
3: Veliko je kolesarjev, recimo Pohorje je blizu, prometnih nesreč, tudi kakšno utopitev recimo smo že obravnavali.
2: Ker se bo vročina, kot kaže, po rahli ohladitvi ob koncu tedna prihodnji teden spet vrnila na 30 stopinj Celzija, svetujejo ljudem še naprej samozaščitno ravnanje.
3: Če je možno, se v tem najbolj vročem delu dneva izogibamo neposrednemu soncu, a ne, da smo nekje v zaprtih prostorih, pijemo dovolj tekočin, seveda redno jemljemo svoja zdravila.
2: Številni hladijo svoje hiše in stanovanja ob vročih dneh s klimatskimi napravami. Hohnec svetuje, naj bodo te nastavljene tako, da prostor ohladijo za približno 5, največ za 8 stopinj pod temperaturo zraka zunaj, da ni ob prehodu to prevelika obremenitev za telo.
3: Ne preekstremno, če zunaj 40, potem znotraj 18 ne bo v redu, tako da se dobro počutimo. Ne?
2: Ob poslabšanju zdravja, bolečini v prsih, težavah z dihanjem ali izgubi zavesti pa ne odlašamo z obiskom pri zdravniku.
0: V teh vročih dneh se pred neznosno vročino marsikdo umakne tudi na Pohorje. Tu pa se, kot opažajo pristojni v regijskem parku Pohorje, povečuje število kršitev predpisov. Trenutno najbolj pereče je to, da ljudje tam kurijo ognje in pripravljajo piknike. Andreja Senegačnik iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave in ena od naravovarstvenih nadzornikov v regijskem parku Pohorje poudarja, da gre tu za zavarovano naravno območje.
4: Najbolj pravzaprav pereče je trenutno kurjenje v naravi in sicer na območju regijskega parka Pohorje je to absolutno prepovedano. Torej ne samo sedaj, ko velja v Sloveniji splošna prepoved kurjenja zaradi velike požarne ogroženosti, ampak tudi sicer, torej na območju regijskega parka Pohorje je z uredbo prepovedano tako kuriti, šotoriti, kampirati.
0: Obiskovalci pa ne kršijo pravil le s kurjenjem, opažajo namreč tudi vse več nedovoljenega kampiranja, vožnje z motornimi vozili tam, kjer to ni dovoljeno in glasno predvajanje glasbe. Obisk Pohorja je dobrodošel, vendar ob upoštevanju pravil, je še poudarila Senegačnikova. Osvežitev lahko pomeni v teh vročih dneh tudi gledanje filmov. V Slovengradcu pripravljajo na vrhuncu poletne turistične sezone že 11 let mednarodni festival kratkega filma Shots. Filmski teden so začeli pretekli konec tedna, sklenili pa ga bodo s tridnevnim festivalskim dogajanjem pred graščino Rotenturn v Slovengradcu. Prispevek Metke Pirc.
5: Darko Zagmajster je redni obiskovalec Slovengraškega filmskega festivala vseh 11 let.
6: Gre za festival, ki res nekaj posebnega, že zaradi atmosfere, ki vlada na tej prireditvi. Že ko se začnemo zbirati po letnem večeru, ob razsvetljavi kakšnih svečk ali bakla, česa podobnega, je to nekaj posebnega.
7: Ustvarjalci smo si prvo leto zadali cilj, naredimo takšen festival, ki bi ga želeli obiskati tudi sami, v nekem velikem evropskem mestu. Ne. Res se moramo izraziti hvaležnost, da privabimo toliko kratkih filmov, preko tisočih je spet prispelo, potem sta selektorja festivala Žiga Brnek in Tomo Novoselj izbrala 16 kratkih filmov, razdeljenih torej na tri večere, posebno z tega festivala je pa naj opomnim to, da čisto vsak večer lahko vidimo žanrsko raznolike filme.
5: Pa pojasnjuje producentka festivala Shots Maša Flogi. 16 filmov iz Evrope sta letos za gledalce izbrala Žiga Brdnik in Tomo Novosel.
8: Prevladujejo iz Francije, Belgije, Španije, tudi v Evrope. Imamo tudi dva slovenska filma, dva dokumentarca, en klasičen dokumentarni film in en eksperimentalni dokumentarni film. Je pa v bistvu največ komedij doslej, no, 6 filmov je iz tega žanra.
0: Prvi festivalski večer bo nocoj, končali pa ga bodo v soboto s podelitvijo nagrad. Šport. Slovenske kajakašice v kategoriji do 23 let so prvi dan Evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane osvojile ekipno bronasto kolajno. Po prejetju pribitka 2 kazenskih sekund so morale kajakašice Ula Skok, Sara Bellingar in Sara Globokar priznati premoč Francozi in Nemk. Kajakaši do 23 let in mladinci so bili 5. Slovenska alpska smučarka Neja Dvornik bo največji snežni del priprav na novo sezono letos opravila na Novi Zelandiji. Po uspešno opravljenem poletnem programu in rehabilitaciji po poškodbi gležnja, ki je močno skrajšala prejšnjo olimpijsko sezono, se počuti zelo dobro. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po kriznem sestanku v Maroku priznalo, da je bil predlog prodaje komercialnih pravic za svetovna prvenstva napaka in se opravičilo. Ob tem pa je izrazilo polno podporo predsedniku FIFA Gianniju Infantinu, ki se je zaradi predlagane vključitve zasebnih vlagateljev znašel pod plazom kritik. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravil Bratko Zavrnik, brala Nika Ivančič-Rožan, tonski mojster Mitja Rovs. Jasno bo s temperaturami od 33 do 38 stopinj Celzija. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo pa bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Opozorila, v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature po državi ob 12. Maribor 35, enako tudi Ptuj in Murska Sobota. Ljubljana 33, Celje 27, Slovengradec 32, letališče Portorož 32 in Kredarica 16 stopinj Celzija. Promet. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Celje Rogaška Slatina, v podplatu je tam popolna zapora, zaprta je tudi cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina v podplatu, se opravičujem, to je bilo sedaj ponovitev. Primorska avtocesta je zaprta proti Gaberku zaradi prometne nesreče pri počivališču Povir. Nekaj zastojev beležimo tudi na Štajerski avtocesti. Če ste trenutno za volanom, vam želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: Ura je 12 in 10 minut, vroče je in vroče še bo, a dajmo pomislimo še na kaj drugega. Naprimer na to, kako se je sreča nasmehnila naključni Italijanki, ki so ji včeraj smetarje pomagali v smeteh najti loterijsko srečko, s katero je zadela milijon evrov. No, morda pa se sreča kdaj takšna, nasmehne tudi vam. Dobar dan.
1: To je radio. Radio Maribor.

0: Obrni stran, skupina Oktober.
1: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in oznake, obrni stran, ihni plastiko v smetnjake, obrni stran.

RTV Slotika si poševnica Top 17.

Dve minuti je čez pol eno popoldan. Živo srebro se je v Mariboru povzpelo na 35 stopinj Celzija, še višje je šlo v Metliki do 37, v Podnanosu pa je trenutno 38 stopinj Celzija. Ves čas govorimo v teh dneh tudi o smiselni porabi vode. Krajevna skupnost Zgornja Polskava poziva uporabnike pitne vode iz vodovodnih sistemov Zgornja Polskava, Bukovec in Gabrnik naj zaradi izredno sušnih razmer in zato omejenih zalog vode ravnajo s pitno vodo racionalno in odgovorno. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje in pranje avtomobilov. Mislim, da bo za slednje še čas, kdaj, ko ne bo tako vroče.

0: 12:43 ste na valovih Radia Maribor. V včerajšnjem terminu oddaje Mladim mladim, ki je sicer na sporedu ob sredah o 17:30, smo predvajali posnetek pogovora z mlado kuharico Brino Robinik-Kobal, mlado šefinjo in podjetnico, ki jo lahko spremljate na spletnih družbenih omrežjih tudi pod profilom Brino v kuhni. Pogovor je vodila Katarina Kulovec, prisluhnimo zdaj odlomku in odgovoru na vprašanje, ali ima Brinina kuharija izobraževalno podlago, ali je vse skupaj zraslo iz ljubezni, iz hobija?
1: Jaz bi rekla, da je to predvsem zraslo iz hobija, še posebej, ker pač nisem hodila na gostinsko šolo ali pa kaj podobnega. Edina mogoče, kar bi zares rekla, da je bila šola, je bila, ko sem zmagala eno tekmovanje, sem potem dobila za nagrado približno 15 ali 16 tečajev na Gordon Ramsay Akademiji v Londonu. To je bilo leta 2022 in takrat se mi pa tudi ta mogoče malo kuharski del mojega življenja pač začel razvijati. Sem pa pol takrat v bistvu mislim, ta Gordon Ramsay Akademija ni bila zares šola, kamor se pač ti upišeš in potem hodiš recimo celo leto, ampak je tako, ker recimo tudi danes pač jaz vodim kulinarične dogodke oziroma kulinarične tečaje, tako da v bistvu so bili pač neki poldnevni do celodnevni tečaji in pač sem jih 15 obiskala.
2: Leta 2023 si tekmovala v Masterchefu Slovenija. Zakaj si se takrat odločila za prijavo?
1: To je v bistvu kar zanimiva zgodba. Ja. To, takrat se je v bistvu vse začelo dogajati, se pravi, prijave so bile takrat leta 2022 odprte. To je bilo glih potem, ko sem zaključila vse tečaje na Gordon Ramsay Akademiji in takrat sem tudi začela malo več razvijati ta svoj profil Brina v kuhni, ki je bil glih dober, takrat star dobro eno leto. In takrat pol v bistvu sem prišla v življenju do neke prelomne točke, ko sem takrat planirala iti na izmenjavo, na Erasmus, v Madrid. In takrat sem imela v bistvu že vse splaniran. In takrat dobim jaz sporočilo na svoj Instagram od Masterchefa, hej, ja bi se prijavila. In takrat sem se prav počutila, prav spomnim se, da sem se počutila tako res razdvojeno, da pač imam pred sabo dvoje vrat in

0: takrat še razmišljala o tem, da pač lahko tudi prepoznavnost dobiš takrat. Definitivno za malo Brino, ki je bila takrat stara 21, zelo stresna izkušnja, ali 22, no, ampak ja, tam nekje. Skratka, mislim, meni je bilo to zelo stresno, nisem se v bistvu čist dobro zavedala, v kaj se spuščam, v to, da so dolgi snemalni dnevi, v to, da si konstantno pod pritiskom, konstantno si v bistvu opazovan, a ne? Vsak tvoj korak, kaj rečeš, kaj narediš, da moraš v bistvu pravilno izbirati besede, ker pač na vsakim intervjuju lahko oni to uporabijo pač v šovu, ampak kljub temu samo, pa tudi v bistvu sem bila pa takrat ful hvaležna, da sem toliko zgodaj izpadla, ker v bistvu takrat med snemanjem sem tudi ful zbolela, ker je pač očitno bilo toliko stresno to za moje telo, da sem pač nisem več zmogla. Sem ful hvaležna za to izkušnjo, pa zdaj ne vem, a bi se zdaj še enkrat porjavila ali ne, to je tako, težko vprašanje za zares odgovoriti. Bi pa rekla, da še vsem se mi zdi, da sem hvaležna, kljub temu, da je bilo to težka izkušnja, je pač mene danes oblikovalo v to, kar sem danes in v bistvu ne bi mogla biti danes ta oseba, ko sem brez se izkušnje. Jaz takrat, ko sem se porjavila, kot sem že prej rekla, nisem sploh razmišljala o celotni medijski prepoznavnosti, ki jo lahko oziroma jo imaš možnost izkoristiti, ko si na Masterchefu. Tudi jaz takrat pol, ko sem izpadla, je bilo še ene par mesecev, sem izdela, sem imela kar ene, tako kar mir, preden je pač to vse, tudi ta šov v živo se je predvajal. Tako da takrat, pol šele, ko sem sebe videla na televiziji, sem začela dojemati, pa ko sem začela dobivati vsa ta sporočila, pa v bistvu, ko sem začela dojeti, koliko pozitivno sem vplivala na ljudi in koliko so v bistvu zame navijali in tudi, ko sem izpadla, pač mene tako še eno leto kasnej so mi ljudje pisali ali pa ko sem delala na festivalih, pa so prišli probati, so rekli, Brina, mi smo s tabo jokali, ko si šla domov. In tako v bistvu, da takrat, ko se zaveš, da kakšen nor vpliv imaš na ljudi, si jim prirasel k srcu, se mi zdi, da pač potem to je vse potegnalo za sabo, no? Na splošno in celotna ta neka medijska prepoznavnost mi je pol tudi omogočila, da dejansko sem dobila on klik v glavi, ok, to pa je zdaj pač ni več hobi Brina, zdaj pa pač to je karjera in sem pač ta nek shift v glavi naredila, ta preskok, da sem pol začela res bolj podjetno razmišljati, ne sam pač, ja, da sem pa tudi začela delati delavnice, dogodke in v bistvu takrat sem pa naredila še nek preskok v tem smeri, da recimo danes nisem samo poznana po tem, da sem pač nekdo, ki je bil v Masterchefu, ampak pač sem Brina v kuhni, gradim svojo blagovno znamko in je pač bil Masterchef ena izmed mojih izkušenj.
1: Celoten pogovor z Brino Robinik Kobal vam je na voljo na naši spletni strani. Poiščite ga med oddajami Mladim mladim ali poslušajte tam, kjerkoli poslušate svoje podcaste.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Popotniški podcast.
5: Odpotuj in odklopi.
4: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
5: Popotniški podcast.
6: Gostja 6. epizode podcasta je bila Dolenka Lea Verbič, ki je lani kar 2x obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo za zmeraj spremenila.
7: Ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedeli pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedli ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok.
6: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
4: Podcast.
5: Odpotuj

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Še za danes napovedujejo vremenoslovci temperature visoko nad 30 stopinj Celzija. Jutri in konec tedna naj bi se nekoliko znižale, prihodnji teden pa se bo predvidoma spet otoplilo na temperature nad 30 stopinj Celzija. Kljub veliki toplotni obremenitvi vročinskega vala pa na mariborski urgenci ne beležijo večjega obiska kot v preteklih letih. Ljudem svetujejo še naprej samozaščitno ravnanje in posebej opozarjajo na razumno uporabo klimatskih naprav. V teh vročih dneh se marsikdo pred neznosno vročino omakne tudi na Pohorje. Tu pa se, kot opažajo pristojni v regijskem parku Pohorje, povečuje število kršitev predpisov. Trenutno najbolj pereče je to, da ljudje tam kurijo ognje in pripravljajo piknike. Obiskovalci pa ne kršijo pravil le s kurjenjem. Vse več je tudi divjega kampiranja, nedovoljene vožnje z motornimi vozili in glasnega predvajanja glasbe. Obisk Pohorja je dobrodošel, vendar ob upoštevanju pravil poudarjajo v regijskem parku Pohorje. Gospodarski krog pozdravlja rešitve v interventnem zakonu za razvoj Slovenije, zlasti tiste, ki se nanašajo na sistem normirancev. Zakon je državni zbor sicer že potrdil sredi maja, ni pa še v veljavi, ker je ustavno sodišče dopustilo referendum o njem. Podpise v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma bodo sindikati zbirali septembra. Osvežitev lahko pomeni v teh vročih dneh tudi gledanje filmov. V Slovenjgradcu pripravljajo na vrhuncu poletne turistične sezone že 11 let mednarodni festival kratkega filma Shots. Filmski teden so začeli pretekli konec tedna, sklenili pa ga bodo s tridnevnim festivalskim dogajanjem pred graščino Rotenturn. Popoldne bo po večini jasno, predvsem v alpskem svetu je možna kakšna vročinska nevihta. Po noči se bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi: Maribor 35, Ljubljana 36, Ptuj 35, Slovenj Gradec 36, letališče Portorož 33 in Kredarica 17 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države trenutno ni večjih prometnih posebnosti. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: 13 in 16 minut. Statistični urad je objavil podatke o muzejski in galerijski dejavnosti za preteklo leto. Lani si je približno 3 milijone ljudi ogledalo 852 občasnih in 424 stalnih razstav, ki so jih pripravili slovenski muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije. Te ustanove so naštele približno 3 milijone obiskovalcev ali približno 150 tisoč več kot leto prej. Tuji državljani so predstavljali skoraj tretjino obiskovalcev. Za razstave in obiskovalce v muzejih je skrbelo približno 1166 zaposlenih in 2181 zunanjih sodelavcev. Še nekaj številk imamo na voljo. Skupni prihodki muzejev in galerij za izvajanje dejavnosti so obsegali 86,5 milijona evrov, celotni stroški pa so znašali 80,6 milijona evrov. Ko smo že pri galerijah in muzejih, se ti zagotovo znajdejo tudi v kakšnem izletniškem namigu. Tudi danes jutraj smo vam predstavili nov štajerski izletniški namig, ki bo sicer danes za vse, ki cenite naravo in hojo.
1: Ja, kot rečeno, poletje je pravi čas za izlete v naravo. Da bi odkrili kaj novega, lepega, kaj kar nas bo navdušilo, pa res ni potrebno, da gremo daleč v stran. Ne glede na to, ali bi raje se peljali z ali sedli na vam naša dežela Štajerska ponuja veliko skritih kotičkov kar na domačem pragu. Ponov štajerski izletniški namig smo se danes odpravili v Slovensko Bistrico. Tukaj za razvoj turizma skrbi Jana Jeglič, ki nas vabi med naravne soteske.
2: Ja, lepo zdrav vsem skupaj. No, Pohorje je sicer zelo značilno po številnih potokih in ob teh potokih tudi potekajo številne gozdne in učne poti. Recimo na našem koncu se lahko podate na tiste še nekoliko manj znane, kot je recimo pot ob Devinskem Vindgarju, pa pot ob Polskavskem potoku, Radkovškem potoku. No, danes pa se bomo mi odpravili
1: po Bistriškem Vindgarju, ob potoku Bistrica. Izbrali bomo pot od Bistriškega gradu do Črnega jezera. Začnemo torej na gradu.
2: Tam je tudi prva vstopna točka in na to skozi Grajski park in na to potoku Bistrica vse do vstopa v Bistriški Vindgar, kjer pa se začne že
1: vsem dobro poznana učna in planinska pot, ki nas pripelje vse do vrha Pohorja. Pot je opremljena s številnimi interpretacijskimi točkami, ki nam dajejo pogled v zgodovino krajev, po katerih hodimo. Predvsem boste poti veseli vsi ljubitelji zgodovine.
2: No, nekoliko izven poti so tudi ostanki antične naselbine Ančnikovo gradišče. Tam se lahko seznanite z življenjem tukajšnjih prebivalcev pred skoraj 2000 leti.
1: Z obema nogama trdno v sedanjosti lahko pot nadaljujemo ob spremljavi slikovite narave vse do Treh kraljev na Pohorju.
2: Tam naletite tudi na interpretacijski center, ki je sedaj zaenkrat odprt po predhodnem naročilu za skupine, predvsem šolske skupine, no, pa tudi ostale, ki ga lahko obiščete. To pa je tudi ena od treh vstopnih točk v nov ali pa najmlajši regijski park, to je regijski park Pohorje.
1: Cilj Bistriške poti je Črno jezero, ki že samo po sebi lahko služi kot izletniški namig. Vabi svojo tišino, hladno klimo in rastiščem redkih rastlin. Jana Jeglič.
2: Črno jezero je povsem opravičljivo dobilo takšno ime, ker je tudi na pogled videti res črno, kot kakšno črnilo, če pa zajamete vodo, pa boste kmalo ugotovili, da je kristalno čista.
1: Lahko v njem morda plavamo?
2: V Črnem jezeru seveda ne, ker je ni dovoljeno, ker sicer bi ogrožali z svojim posegom v naravo tudi rastline, živali, ki živijo v Črnem jezeru ali pa okolici Črnega jezera. No, sicer pa je ledeniškega nastanka, je že kar nekaj časa tam, ne v takšnem obsegu, ampak ga je tamle pred, ob koncu 19. stoletja dal za potrebe spravila lesa v dolino, zajeziti grof Windischgrätz.
1: O čemer se lahko poučite tudi na tamkajšnji interpretacijski točki. Ko pa boste v objemu pohorskih gozdov, se morate zavedati, da na poti niste sami. Hoditi morate odprtih oči.
2: Lahko srečamo kakšno gozdno vilo, kakšnega škrata ob Črnem jezeru ali pa v potoku, pa seveda tudi gospodarja pohorskih voda. To pa je pohorski vodovnik in ravno z vodovnikom je povezana ena od zgodb o nastanku Črnega jezera.
1: Če ste ob omenjenih bitjih začutili strah, naj vas pomirimo. Pot je zelo varna in bajeslovna bitja so naklonjena obiskovalcem, ki ne kršijo pravil narave. Če se želite lotiti Bistriške poti od Slovenije Bistriškega gradu do Črnega jezera, boste potrebovali kar cel dan.
2: Ja, to je kar dolga pot, približno 16-17 kilometrov. Ne bomo toliko operirali s kilometri, s takšno dolžino, ampak morda s tem, koliko časa potrebujemo, da jo prehodimo. In za pot si je le treba vzeti cel dan. Mnogi jo prehodijo etapno.
1: Ta opcija je še posebej primerna za družine. Vkolikor pa se lotite enodnevnega izziva, bo treba kar zgodaj vstati ali načrtovati nočitev na Treh kraljih. V poletnih mesecih je ob sobotah in nedeljah organiziran avtobus, ki zjutraj in zvečer pelje na relaciji Slovenska Bistrica Trije kralji. Za podrobnejše informacije se obrnite na TIC Slovenska Bistrica.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Gorski reševalci imajo na vrhuncu planinske sezone, ki se opada z vročinskim valom, polne roke dela. Samo v torek so posredovali 8-krat. Skupno so od začetka leta opravili 448 intervencij, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. Lani so v tem obdobju posredovali 374-krat, so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije, v celem letu pa 660-krat. Še vedno sta med razlogi za nesreče na prvem mestu zdrs in nepoznavanje terena, sledita slaba telesna pripravljenost in oprema, na kar pa posamezniki s primerno preventivo lahko vplivajo. Največ intervencij je seveda v priljubljenih turističnih središčih, kot so Bohinj, Ljubljana in Bovec, ter na področju Triglava in Kamniško-Savinjskih Alp. Lani je v slovenskih gorah umrlo 50 ljudi, med njimi je bilo 15 tujih državljanov. V teh vročih dneh v Planinski zvezi Slovenije znova opozarjajo na nujno previdnost pri obisku gora. Izbrati je treba kondicijo in vremenskim pogojem primerno pot, po možnosti v senci, na pot pa se odpravite zgodaj, saj so temperature čez dan tudi v visokogorju visoke. Potrebno je poskrbeti seveda še za zadostno hidracijo. To je le nekaj osnovnih nasvetov za varno hojo v gore. Danes popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, to pa lahko pričakujete tudi v soboto, zato če se v teh dneh odpravljate v gore, le preverite vremensko napoved. Preverimo zdaj še osvežilne temperature, ki jih je zabeležila Agencija za okolje ob 13:20, Kanin 19, Kredarica 15, Krvavec in Rogla 24, enako tudi na Uršli gori, Rudno polje 26 ter Sveti trije kralji na Pohorju 28 stopinj Celzija. In zdaj bo spet zapihal veter z juga. Saj bo.

Srčno upam in vam privoščim, da že vidite morje tam na levi. No, danes poleg novic o vročini in vročinskem valu odmeva še ena novica, na katero smo lahko prav vsi ponosni. Profesor Boštjan Kobe, eden izmed vodilnih strukturnih biologov na svetu, je nedavno postal šele drugi Slovenec s članstvom v kraljevi družbi Britanske akademije znanosti in umetnosti in eni izmed najstarejših pa tudi najuglednejših znanstvenih ustanov na svetu. Ustanovljena je bila leta 1660. Pred njim je bil njen član le Janez Vajkard Valvazor pred davnimi 340 leti. Po študiju kemije na Univerzi v Ljubljani je dr. Kobe doktoriral iz biokemije in biofizike na medicinskem centru Univerze v Teksasu v ZDA. Nato je delal kot podoktorski raziskovalec na

Namenjeno za znanstvene raziskave gre v Avstraliji za znanost okoli 1,7%, v Sloveniji pa 2,1%. Če želite spoznati tega zanimivega sodržavljana v znanosti naše Gore list, vas poglobljen intervju čaka na MMC-ju. Zdaj pa nekaj čisto glasbeno svežega na radiju Maribor, U2 in Streets of Dreams.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ole vroče, bolj ne paše.
1: Sence, zmrzlo pijačo in je to to.
2: Pa da se kopaš.
3: Če nisi vodi, je vroče.
4: Ne, nimam klime.
5: To širam se, kom je vroče.
6: Ja, bazeni se, zdaj idealna rešitev, ne?
7: Poletje v ritmu Štajerske.
1: Osvežilno, super.
3: Kako se to veta, ne? Kako se lahko ohlajamo v vodo, greš pa se ohladiš, ne?
8: Poletje.

0: Še nekaj sekund in ura bo odbila 14, to je pa tudi znak za dopoldansko ekipo, da se na tej točki poslovi in poda roko popoldanski ekipi, ki jo bo vodil Zoran Turk. Dobar dan.
1: Nika, lepo pozdravljena, sicer pa dober dan, lepo, da smo spet skupaj in glede na to, da imamo še en zelo vroč dan, bo kar najbolje, da spomnimo in opozorimo na senčno in ohlajeno zavetje, ter da ob sebi poskrbite za dovolj vode, tudi za bližnje in seveda živali. Popoldanci pa programsko nekako takole, za zvočno glasbeno-pevsko kuliso je dobro poskrbljeno, dodajali pa bomo tudi aktualno, informativno in zanimivo, ter vse tisto, to, kar zadeva servisne informacije. In še, ob 19.15 bomo začeli ponovitev reportaže z Ptuja iz trenutne prestolnice žonglerjev, cirkoških umetnikov in ljubiteljev sodobnega cirkusa. Popoldansko večerni, tudi Tinček Bradač, Bratko Zavrnik in Milan Fras, pa seveda vabimo k poslušanju in želimo prijetno počutje tudi v naši družbi.
0: Naredite se lep popoldan.
1: Hvala.

Izstopajoče v prometu, zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti promet oviran na uvozu Domžale proti Mariboru. Zastoji v prometu pa so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Srečno na poti.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Zaradi vročine in suše, številne omejitve in ukrepi, Zdravstveni dom Slovenska Bistrica zapušča še edina zaposlena ginekologinja. Invazivne rastline, vse resnejši izziv za okolje.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Mi ste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
1: Brez krbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Poletni glasbeni kviz bo dobil novega nagrajenca. Ob tem bomo preverili, ali je poletni prehranski kompromis rešitev za vroče dni ali le izgovor za še eno kepico sladoleda. Hitro po 8 pa na agenciji za okolje preverimo, ali so termometri po jutrišnji kratki sapici olajšanje že pripravljajo na nov napad proti 40 stopinjam. Če želite začeti dan z dobro voljo in koristnimi informacijami, se slišimo že o 5.
4: Radio.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Dobar dan. Okrajni sodišče v Celju in Ljubljani sta potrdili odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v zadevi nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov. Po njuni pritožbi na odločitev komisije sta to potrdili tudi višji sodišči. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri čemer pa se niso izločili iz odločanja o tem. KPK jima je izrekla globo v višini 400 evrov. Po napovedih Agencije za okolje je pred nami še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro že deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Ohladitev si lahko obetamo jutri, ali za kratek čas. Ob tem se povsod po državi stopnjuje vse bolj izrazita suša in je uporaba pitne vode omejena na pitje, kuhanje in umivanje, tudi na območju Mariborskega vodovoda in komunale Ptuj. Vstop na kopališče Mariborski otok pa je zaradi visokih temperatur še danes brezplačen do 20. Potem, ko so v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica maja ostali brez zunanjega pogodbenega ginekologa, odhaja zdaj še edina zaposlena ginekologinja. Vodstvo zavoda pa zagotavlja, da bo tudi v prihodnje poskrbljeno za nemoteno izvajanje ginekološke dejavnosti s pomočjo zunanjih sodelavcev. Prihod nove ginekologinje pričakujejo jeseni. Katarina Klep Črnešek.
2: Ginekologinja Maja Franič Ivanišević zapušča zdravstveni dom Slovenska Bistrica s 30. septembrom.
3: Po vseh zapletih od meseca maja nas odpoved ni presenetila.
2: Pravi direktorica Ksenija Trčko, od maja, ko je sodelovanje prekinil zunanji pogodbeni ginekolog, imenovana ginekologinja pa je vse od takrat v bolniškem staležu, zagotavljajo delovanje ambulante s pomočjo zunanjih nadomestnih zdravnikov.
3: Iz bolnice Ptuj in iz UKC Maribor ter koncesionarji Slovenske Bistrice. V tem času smo zagotavljali 3-4 ambulante na teden.
2: In tako bo ostalo tudi v prihodnje, napoveduje direktorica.
3: Termine, urnike bomo tedensko objavljali, tako da zagotavljamo nemoteno oskrbo tudi naprej.
2: Dokler ne bo začela delati nova specialistka ginekologije iz Srbije, ki se bo kolektivu v Bistriškem zdravstvenem domu pridružila že kmalu, a jo pred samostojnim delom v ambulanti čaka še 6-mesečno prilagoditveno obdobje.
3: V postopku priznavanja poklicne kvalifikacije je Ministrstvo za zdravje že izdalo sklep o prilagoditvenem obdobju, ki bo trajalo 6 mesecev. Zdravnica prihaja k nam že septembra, tako da upamo, da potem v naslednjem letu začne tudi opredeljevati pacientke.
2: V Slovenski Bistrici je brez izbranega ginekologa trenutno okoli 5500 žensk.
0: Invazivne tujerodne rastline niso le okoljska težava, ampak postajajo vse resnejši izziv. Številne so bile v naše okolje prinesene sprva kot okrasne rastline. Širijo se hitro, izpodrivajo domače rastlinske vrste, nekatere povzročajo alergije, druge škodo na objektih in infrastrukturi, mnoge pa spreminjajo tudi podobo naravnega okolja. O tem, kako jih pravočasno prepoznati, katere vrste so najbolj problematične in kako preprečevati njihovo širjenje tudi v mestnem okolju, v prispevku Nataše Kuhar.
4: Pri omejevanju invazivnih rastlin je najpomembnejše pravočasno ukrepanje, saj je njihovo odstranjevanje veliko lažje, dokler se še niso močno razširile. Specialistka za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Marjeta Miklavc.
5: Vsako leto je več teh rastlin oziroma njihova populacija posameznih rastlin se povečuje.
4: Med najpogostejšimi in najbolj problematičnimi tujerodnimi rastlinami so deljeno listna rudbekija, žlezava nedotika, navadna barvilnica, enoletna suholetnica, veliki pajesen, dresniki in seveda pelinolistna ambrozija. Slednja je zelo trdovratna.
5: Mislim, da pridela lahko več kot 100 tisoč semen ena rastlina, ki so lahko kaliva več kot 10 let tudi v tle.
4: Odstranjujemo jih, ko ne semenijo. Pomembno je, da jih ne kompostiramo.
5: Najboljše je torej, ali da na neki površini pustimo v bistvu pokrite, da koda se bi, rekla, same uničile, prekuhale.
4: Različne invazivne rastlinske vrste so se močno razširile tudi na območju Maribora. Direktor Nigrada, ki skrbi za urejanje in vzdrževanje javnih površin v mestu, Matjaž Andric, pove, da je poleg ambrozije...
6: V zadnjih letih vedno bolj problematični postaja japonski dresnik, ki je tudi veliko bolj trdoživ in ga je težje odstranjevati.
4: Pri preprečevanju širjenja pri zasebnih lastnikih zemljišč imajo pomembno vlogo tudi pristojne inšpekcijske službe.
6: Pa oni potem pozovejo lastnike zemljišč, da k temu pristopijo.
4: Pri omejevanju invazivnih rastlin je nujno sodelovanje vseh lastnikov zemljišč, upravljavcev javnih površin, strokovnih služb in občanov.
0: V okviru poostrenih aktivnosti evropsko usklajenega nadzora nad hitrostjo vozil so tudi mariborski policisti ugotavljali prekoračitve hitrosti, pa tudi kršitve nepravilne uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo ali zmožnost obvladovanja vozila. Poostren nadzor se je izvajal po metodologiji veriga z več zaporednimi kontrolami hitrosti na določenih cestah, ki na območju policijske uprave Maribor izstopajo po problematiki hitrosti. Ugotovili so 65 prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti vožnje in 4 kršitve nepravilne uporabe mobilnega telefona. Najbolj je izstopal voznik osebnega avtomobila, ki je na odseku regionalne ceste izven naselja Maribor, kjer je hitrost omejena na 80, vozil s hitrostjo 155 km na uro. Danes je bil predstavljen program letošnjega, že 27. festivala Letni odor Ruše. Potekal bo od 14. do 23. avgusta in bo v znamenitem naravnem amfiteatru pod Pohorjem gostil med drugimi zasedbi Bigfoot Mama in Plavi orkestar ter komedijo KD Toneta Partliča Pekre Limbuš Mama je umrla dvakrat. Zelo bogat pa je tudi spremljevalni program na trgu pred Ruško občino, pravi direktorica glavnega organizatorja festivala Športnega parka Ruše, Lucija Tomšič.
7: Na trg smo letos nekako kot novost, lahko rečem, postavili Lučkin oder, pripravili številne predstave, glasbene ustvarjalnice, glasbene delavnice za otroke.
0: Spremljevalni program je brezplačen, vstopnice za glavni oder pa so že v prodaji.
8: Šport in Jože Pepevnik.
9: Nogometašice Mure so v polfinalu turnirja drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakin v Murski Soboti včeraj po podaljšku izgubile proti romunskemu Farulu iz Konstance. Romunke so bile boljše 3-1, potem ko je Mura vodila vse do 8. minute sodnikovega dodatka in zmago zapravila v zadnjih sekundah rednega dela tekme. Mateja Zver.
10: Igrali smo 120 minut, že smo v porednem delu v zadnji sekundi prejeli zadetek po nepotrebna, kajte že prej bi lahko rešile tekmo, samo sem imela zelo lepo priložnost za 2-0, ampak mislim, da sem že bila dokaj zmantrana isto in ni izgovorov, mogla bi pač zaključiti kot treba in je šlo vse skupaj v podaljške, vse v drugo smer.
9: Sobočanke se bodo v soboto za tretje mesto merile s splitskim Hajdukom. Širom Evrope bodo danes odigrane prve tekme tretjega kroga kvalifikacij Lige Evropa in konferenčne lige po izpadu vseh treh slovenskih klubov v prejšnjem krogu brez naših predstavnikov. Švicarska alpska smučarka Lara Gutbehram je včeraj oznanila konec bogate športne poti. 35-letna švicarka je v karieri osvojila 3 olimpijske in 9 kolajn svetovnih prvenstev. V svetovnem pokalu pa ob 48 zmagah osvojila 2 velika kristalna globusa. Danes je na sporedu 6. etapa ženske kolesarske dirke po Franciji, v skupnem seštevku vodi Nizozemka Demi Vollering, Urška Žigart je na 66. mestu.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Bratko Zavrnik, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo jasno in sončno, le na Kredarici pretežno oblačno. Temperature ozračja, Maribor in Ljubljana 35 stopinj Celzija, Ptuj 36, Slovenska Bistrica 35, Murska Sobota in Radenci 37, Celje 36 stopinj, Slovenj Gradec 33, letališče Portorož 35 in Kredarica 24 stopinj Celzija. Popoldne bo po večini jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 38 stopinj. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne pa do 31 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije bo popoldne po nižinah še velika toplotna obremenitev. Promet. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče in Lesce Bled. Napoved dela na cesti, cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 41 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša 6-milijonska investicija komunale gre v zaključno fazo. V regijskem parku Pohorje opozarjajo na porast nezakonitega kurjenja in hrupa. Ginekološka ambulanta v Slovenski Bistrici z nadomestnimi zdravili.

Ali če ste že bili na plavanju in kopanju na kopališču Mariborski otok, kjer tudi za danes velja brezplačen vstop oziroma obisk tega kopališča. Ostanite in vabljeni k sodelovanju po 15.

0: čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate, če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.

Nina Pušlar, v skladbi Zdaj si upam, ko smo v Mariboru ob jasnem in sončnem pri 36 stopinjah Celzija. 6 minut je čez 3. popovdne, spremlja vas Radio Maribor in kot smo nekoliko prej že napovedali, vabimo k sodelovanju. 02 420 15 55 je naša programska telefonska številka. Torej med letošnjimi toplotnimi valovi, ko temperature podirajo rekorde, so prebivalce med drugimi prišle naproti občine. Vsakemu želijo omogočiti lažje premagovanje vročine, ne glede na debelino denarnice. Tako je vstop na nekatera kopališča ponekod prost, tudi na Mariborskem otoku. Hladno, brezplačno zavetje pa nudijo tudi knjižnice in nakupovalni centri. In zdaj vas, spoštovane in spoštovani, vprašujemo, če ste že bili na plavanju in kopanju na kopališču Mariborski otok, kjer tudi za danes velja brezplačen vstop oziroma obisk tega kopališča. 02 420 15 55.

Seveda ste more biti lahko tudi ta čas na kopališču Mariborski otok in nas pokličete od tam. Sicer pa vsak po svoje prenašamo te vroče dneve, te temperature, ki so res nad 35 stopinj Celzija. Zanima nas, če pijete dovolj tekočine, v mislih imamo seveda našo zdravo pitno vodo, kako in kaj je s hrano, kako se prehranjujete v teh vročih dneh in nasploh, kako ste si prilagodili, da je lahko življenje kljub vročini znosnejše. 02 420 15 55.

Ja, kot kaže, vsak si lajša to vročino po svoje. Tiste, ki nagovarjamo, so ta čas najbrž v bazenu, ampak pustimo zdaj šalo. Resna zadeva je tukaj še to, kar zadeva naslednje obvestilo. Krajevna skupnost Zgornja Polskava poziva uporabnike pitne vode iz vodovodnih sistemov Zgornja Polskava, Bukovec in Gabrnik, naj zaradi izredno sušnih razmer in zato omejenih zalog vode ravnajo s pitno vodo racionalno in odgovorno. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje in pranje avtomobilov. Zahvaljujejo se za razumevanje.

prometno aktualno, nekaj zbranih aktualnosti. Predvsem velja to za Štajersko avtocesto in sicer najprej žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, dodatno previdno. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Ja, Jan Plestenjak je nekoliko prej lepel od pekla do raja, če je ta čas, ki je na soncu, potem podoživlja pekel. Raj pa bo doživel ob koncu prihodnjega tedna, če se bo odpravil na Brezje. Ampak pustimo zdaj pesmi, besedila in tako naprej. To je Radio Maribor. Počasi se približujemo dogodkom in odmevov. 15 in 17 minut je na uri, to je četrtek 6. avgusta. Pred nami je naslednji popoldanski zbir širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radiu Maribor nadaljevali že za pozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko programa, ki te moti med tem, ko nekaj delaš. Seveda ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno popoldne. Saj veste, v senčnem, ohlajenem zavetju in, dragi naši, pite.

0: mi ste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Poletni glasbeni kviz bo dobil novega nagrajenca. Ob tem bomo preverili, ali je poletni prehranski kompromis rešitev za vroče dni ali le izgovor za še eno kepico sladoleda. Hitro po 8 pa na agenciji za okolje preverimo, ali so termometri po jutrišnji kratki sapici olajšanje že pripravljajo na nov napad proti 40 stopinjam. Če želite začeti dan z dobro voljo in koristnimi informacijami, se slišimo že o 5.
1: Osvežimo se z dobro glasbo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Država je še vedno v primežu vročinskega vala, ki svoje posledice kaže tako na ekološkem in zdravstvenem kot na gospodarskem področju. Zaradi vseh hujših vremenskih ekstremov je slišati tudi pozive k celostnim rešitvam. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj.
2: Verjetno bo treba razmisliti o inštituciji, ki bo to počela. Ne? Inštitucija, ki imajo druge države, kjer je seveda prilagajanje potem koordinirano, načrtovano, ne? In seveda na koncu tudi financirano.
3: Vročina in suša vplivata tudi na pretoke rek in posledično na zmogljivosti hidroelektrarn in krške nuklearke. Policija po petkovi prometni nesreči še ni opravila razgovora s predsednico republike Natašo Pirc-Musar. V Berlinu incident z dronom strelivom v Leipzigu označujejo za hibridni napad. Živo srebro se bo ponekod povzpelo do 39 stopinj Celzija, predvsem v alpskem svetu vročinske nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Urša Strle. Ekstremne vročinske razmere in suša vplivajo na vsa področja življenja. Med drugim povečujejo tudi tveganja za nesreče. V Ljubljanskem kliničnem centru so v zadnjih dveh tednih obravnavali večje število bolnikov s poškodbami. Čeprav je poškodovancev poleti običajno manj, so jih v zadnjih osmih dneh vsak dan obravnavali več kot 200. V več primerih je šlo za huje poškodovane v prometnih nesrečah. Oskrbeli so tudi več bolnikov, ki so se poškodovali v gorah. Tudi Gorska reševalna služba poroča, da je intervencij v gorah vse več. Julija lani so gorski reševalci posredovali 98-krat, julija letos pa 121-krat. Več Domen Anderle.
4: Helikopteri slovenske vojske in policije z reševalnimi ekipami so prejšnji mesec zaradi nesreč v gorah posredovali 58-krat. Intervencij je bilo bistveno več kot v enakem obdobju lani, ko so posredovali 28-krat. Podpredsednik Gorske reševalne zveze Žan Karničar.
5: Veliko je zdrsov, padcev, letos izstopajo tudi padajoče kamenje, v zadnjih dnevih tudi ugrizi kač, tako da telefoni so stalno nemirni, dobivamo pozive praktično vsak dan.
4: Porast nesreč gorski reševalci pripisujejo predvsem se večjemu obisku gora. Vodja gorske enote policije Matej Brajnik je v včerajšnjem studiu ob 17. naštel najpogostejše napake pohodnikov.
6: V naše gore zahaja predvsej ljudi iz dežel, ki niso vajeni hoditi po gorah. Občasno še zmeraj opažamo psihofizično pripravljenost za hojo gore, predvsem z vidika turistov, potem pa neizkušenost.
4: Najtežje poškodovane večinoma oskrbijo v Ljubljanskem kliničnem centru. Tam porast poškodb po besedah travmatologa Radoša Vidmarja pripisujejo tudi izjemno visokim temperaturam.
7: Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. To je možno preprečiti, zdaj v teh razmerah ni smiselno hoditi v hribe, če je 40 stopinj zunaj.
4: V UKC-ju zato vse prebivalce prosijo, naj se v dneh, ko so temperature zelo visoke, ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah. Vsem, ki išče osvežitev, pa naj pred skokom v vodo preverijo, kako globoka je.
1: Zahtevne razmere v energetiki lahko pričakujemo še nekaj časa. Močnejših padavin, ki bi zagotovile boljšo hidrologijo, zlasti na reki Savi, še ne bo. Prav tako je šesti blok termoelektrarne Šoštanj še vedno v remontu. Ta je celo podaljšan zaradi okvare. Vlada je za zdaj razglasila nižjo stopnjo tveganja oskrbe z električno energijo in jedrski elektrarni v Krškem naložila obratovanje vsaj v minimalnem obsegu, kar je ključno za zagotavljanje stabilnosti omrežja. Izpad oskrbe po zagotovilih pristojnih, za zdaj ne grozi. Prispevek Ernest Trniša.
8: Slovenija trenutno še pokriva večino lastnih potreb po električni energiji. Velik delež pa odpade na jedrsko elektrarno in energijo iz sonca. Dr. Matjaž Eberlinc, izvršni direktor sektorja proizvodnje v holdingu Slovenske elektrarne.
9: Trenutno pa seveda predstavlja problem, predvsem v večerni konici, ko so temperature še vedno visoke, proizvodna iz sončnih elektrarn pa se zmanjšuje. Slovenija je sicer izredno dobro povezana z elektroenergetskim sistemom v Evropi.
8: Oskrba z energijo tako trenutno ni ogrožena, sicer pa tudi poraba ni visoka, del industrije miruje. Ukolikor pa bo jedrska elektrarna v Krškem še naprej zmanjševala moč, da bi spoštovala zahtevo okoljevarstvenega soglasja in zagotovila ustrezno temperaturo Save, se bo seveda povečala potreba po uvozu, je za našo televizijo dejal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar.
10: Za zmanjšanjem moči jedrske elektrarno se bo ta uvozna odvisnost recimo povečala, mogoče na 20%, 30%, z nadaljevanjem tega trenda tudi več, tudi do 70%. To pomeni dražjo energijo, ker je potrebno kupiti na trgih, kjer je v Evropi po višji ceni na voljo. Ja.
8: Podobno velja za naš drugi steber HSE, ki ima v lasti večji del hidroelektrarn. Matjaž Večernik, izvršni direktor sektorja analitike, pravi, da so velik del izpadlega že pravočasno zakupili.
11: Tako, da se na trgih cene dokaj močno odzivajo na vsake negativne novice, ki se pojavijo, hkrati pa ocenjujemo, da če dejansko v realnosti ne bo nekega zaostrovanja te situacije, napram temu, kaj zdaj vidimo, ne pričakujemo nekih izrazitih rasti cen dodatnih.
8: So pa letošnji dogodki pokazali, da je smiselno vsaj del energije zakupiti dolgoročno.
1: Izjemno visoke temperature obremenjujejo celotno gospodarstvo. Produktivnost zaposlenih je zaradi zmanjšanja zbranosti in fizičnih omejitev nižja. Stroški poslovanja so ob večji porabi elektrike zaradi hlajenja višji, nizke gladine rek pa dražijo prevoz in povzročajo zamude pri dobavah. Vročinski valovi najbolj negativno vplivajo na kmetijstvo, turizem, logistiko in gradbeništvo. Urška Subotič je rep.
12: Za gradbince so nadpovprečno visoke temperature velik izziv, tako pri zaposlenih kot pri gradnji, pravi član uprave gradbenega podjetja CGP Novo mesto Edo Škufca. Betoniranje prestavljajo na čas, ko tehnološke in varnostne razmere to dopuščajo, za zaposlene, ki so v izjemni vročini dodatno obremenjeni, poskušajo poskrbeti.
13: S prilagojenim urnikom se poskušamo čim bolj izogibati temperaturnim viškom, delavcem pa omogočamo več počitka, vode, sence ter organiziramo koriščenje dopustov, kjer je to le izvedljivo z vidika spoštovanja pogodbenih obveznosti.
12: Zaradi ekstremne vročine so ogroženi tudi pretoki rek in posledično delovanje termoelektrarn, jedrskih elektrarn, pa tudi hidroelektrarn, ocenjuje izvršni direktor sektorja proizvodnje HSE Matjaž Eberlinc. Za zdaj sicer vse hidroelektrarne skupine HSE kljub izjemno sušnemu obdobju obratujejo nemoteno.
9: Je pa seveda zaradi tega slabša hidrologija in posledično tudi proizvodna za skoraj 50% glede na primerljivo obdobje v letu 2025.
12: Ena izmed bolj izpostavljenih gospodarskih panog v času suše je kmetijstvo, ker se kmetje soočajo z nižjimi prihodki zaradi zmanjšanega pridelka ter hkrati višjimi stroški energije ter krme. Dodatno je naše kmetijstvo prizadeto tudi zaradi pomankanja namakalnih sistemov, klimatologinja Lučka Kajfeš Bogataj.
2: Ima samo še Albanija manj namakalnih sistemov. Ne? To spravo tukaj ne gre samo za vodo, ki jo ne da vreme, mi tudi nismo pripravljeni infrastrukturno. Ne?
12: In prav zato bi bilo v prihodnje zaradi vsakoletne dolgotrajne vročine, ki med drugim vse bolj vpliva tudi na gospodarstvo, treba rešitve oblikovati čim bolj celostno.
2: Verjetno bo treba razmisliti o inštituciji, ki bo to počela. Ne? Inštitucija, ki imajo druge države, kjer je seveda prilagajanje potem koordinirano, načrtovano, ne, in seveda na koncu tudi financirano.
12: Gre za nekakšen nacionalni center, ki bi spremljal gospodarske posledice vročinskih valov in pripravljal ukrepe za zmanjšanje škode.
1: Z vročino in sušo se spopadajo tudi v soseščini in po celotnem Zahodnem Balkanu. V Srbiji so temperature najvišje na severu države, v Vojvodini, tam je gladina Donave izjemno nizka. Ladijski promet je močno okrnjen. Kako pa ljudje, ki živijo z reko, gledajo na njeno usihanje? Saša Banjanac-Lubej je bila na obali Donave v Novem Sadu.
14: Srbija je v primežu vročinskega vala. Gladina Donave je rekordno nizka. Dno mogočne reke je razkrilo školjke, kamne, nasedle čovne, pa tudi smeti in ostanke plovil. Nenad Joldić.
15: Dunav, kada padne, odkrije svoje dno.
14: Ko Donava upade, razkrije svoje dno. Tam pa je najti vse mogoče. Leta se ni čistilo. Zdaj se sicer malo bolj pazi. Na koncu je vse odvisno od ljudi in tistih, ki prihajamo sem. Na ribiškem otoku je Senca. To je priljubljena izletniška točka. Tu je pred 30 leti ribaril tudi Vitomir Šenk.
16: Dunav je bil velika, lepa reka.
14: Donava je bila velika, lepa reka za oddih, rekreacijo, ribarenje, družinske izlete. Imeli smo čovne s Tomosovimi motori, majhne, ampak povsem dovolj, da odpluješ na drugi breg. Zdaj nimam več želje, da bi ribaril, saj je povsod vse onesnaženo in umazano.
16: To je toliko zagađeno, prljavo.
14: Domačini ne pomnijo tako niske gladine reke. Donavo bomo kmalu prehodili, namesto preplavali, se šali Novosadčanka Dušica Jovanović.
17: Dešavalo se, ja se sećam pre jedno...
14: Peščeni otočki so nastali tudi pred 5 ali 6 leti pod mostom Svoboda. Tokrat pa je gladina Donave res najnižja v zadnjih 100 letih. Nizka voda je velik izziv tudi za edino rafinerijo v Pančevu, saj nafta do tja prihaja tudi po Donavi. Vse to že vpliva tudi na cene naftnih derivatov. Oskrba z električno energijo naj ne bi bila ogrožena. Pristojni pa vse prebivalce pozivajo k odgovorni rabi energije in vode. Jutri naj bi vročina nekoliko popustila.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer je po petkovi prometni nesreči, v kateri si je zlomila ključnico, čez noč ostala na opazovanju. Kot je ob tem zapisala, se počuti dobro in opravlja svoje dolžnosti tudi, ko je na dopustu. V uradu predsednice so danes sicer pojasnili, da policija, ki vodi preiskavo nesreče, z njo še ni opravila razgovora. Po neuradnih informacijah portala 24 ur sta bili v predsedničinem kombiju še njeni prijateljici Urška Repovš in Viktorija Krivolucka. Več Žiga Fabjan.
18: Na nesrečo, ki se je v petek popoldne zgodila v predoru Kastelec in v kateri sta bila poleg predsednice poškodovana še njena sopotnica in policist voznik, se je danes odzval vršilec z dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek. Kot je povedal, je zaradi različnih informacij, ki krožijo v javnosti, policijski upravi Koper naložil pripravo poročila.
19: Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo, seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
18: Z generalne policijske uprave so v ponedeljek sicer sporočili, da je vzrok za nesrečo neupoštevanje varnostne razdalje in da policija ob tem preiskuje sum povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V policijskem sindikatu po besedah podpredsednika Marka Jakca od policije ob tem pričakujejo, da bo preiskala vse okoliščine, ki so privedle do trčenja.
20: Ne poznamo samega varovanja, načina varovanja, taktik, metodike in tako naprej. Vemo pa, da policistom, se pravi nekako z nekimi pravili in metodiko dela, velevajo, da se vozi čim bližje. Zakon sam pa veleva o ustrezni varnostni razdalji. Zdaj tukaj želimo, da se to razčisti, kaj je bilo, kako je bilo to naročeno, zakaj je bilo in da se potem ugotovi, se pravi dejansko krivdo nekoga. Ne?
18: Ker v vozilu ni bila pripeta z varnostnim pasom, bo predsednico doletela globa v višini 120 evrov. Med prvimi je čimprejšnje okrevanje prek telefona sicer zaželel premier Janez Janša, so danes še razkrili v kabinetu Nataše Pirc-Musar.
1: Nekdani predsednik ustavnega sodišča Peter Jambrek je danes v sporočilu za javnost zanikal, da naj bi pisal oziroma nameraval napisati ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. O tem je včeraj poročala Televizija Slovenija. Jambrek pa je v odzivu zapisal, da je informacija neresnična.
3: Razloga za ustavno obtožbo naj bi bila prav predsedničina prometna nesreča in to, da je bila ena od njenih sopotnic ruska državljanka. Kot piše Jambrek, dogodek sproža številna pravna in ustavna vprašanja, ki utegnejo voditi do ustavne obtožbe, ki pa je sam ne piše. Sodišče je potrdilo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri tem pa se niso izločili iz odločanja o tem. KPK jima je izrekla globo v višini 400 evrov. Nasprotno pa sta prekrškovna postopka zoper nekdanja ministra Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka po drugačnih odločitvah prvostopenskih sodišč ob identičnih okoliščinah zastarala.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nemčijo pretresa domnevni poskus napada z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu, ki je pomembno oporišče nemške vojske in zveze NATO pri prevozu vojaškega blaga in na katero je Ukrajina po začetku ruskih napadov preselila 6 letal svoje letalske družbe. V noči na včeraj so na letališču opazili brezpilotni letalnik, analize pa so pokazale, da je bil opremljen s strelivom. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je govoril o možnosti hibridnega napada. Kdo stoji za njim, še ni znano. Maja Derčar.
5: V torek po noči je voznik letališkega avtobusa v Leipzigu opazil brezpilotni letalnik in ga z rokami potisnil k tlom. Imel je srečo, analize so namreč pokazale, da je bil kvadkopter opremljen s plastičnim strelivom Semtex. Vžigalnik se je odtrgal, zato do eksplozije ni prišlo. Nemški mediji danes poročajo, da je bil dron opažen poleg ukrajinskega letala Antonov, natovorjenega s strelivom iz Francije. Skoraj istočasno je v bližini letališča DHL-ovo tovorno letalo na višini nekaj 100 metrov trčilo z drugim predmetom in varno pristalo v Hanovru. Po moji oceni imamo opravka s scenarijem hibridnega napada. Je sinoči dejal nemški notranji minister Alexander Dobrindt, ki je zaradi incidenta prekinil dopust. Njegovo tiskovno konferenco so zamaknili za 2 uri po nekaterih ugibanjih zaradi dileme ali kot osumljenca navesti Rusijo. Dobrindt Moskve ni omenil, je pa pripomnil.
21: Kann ich gut nachvollziehen.
5: Vsekakor lahko razumem zdrav občutek, da te grožnje niso delo amaterjev, temveč zahtevajo zelo profesionalno pripravo in izvedbo. Sum, da je za incident odgovorna Rusija, je izrazil ukrajinski veleposlanik v Nemčiji Aleksij Makejev. V prvem polletju je Nemčija v okolici svojih letališč zabeležila 145 motenj v delovanju zaradi nedovoljenih poletov dronov. V večini primerov organom ne uspe ugotoviti identitete pilotov. Prvič se je zgodilo, da je bil brezpilotnik opremljen s strelivom. Preiskava še poteka. Svež je spomin na julij 2024, ko je prav tako na leipciškem letališču na tleh zagorel paket. Varnostne službe so za incident okrivile Moskvo, ki je odgovornost zanikala.
3: Ukrajinske sile so ponoči izvedle številne napade na tarče v Rusiji. Kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, sta bili zadeti 2 ruski rafineriji. Prva v Baškortostanu, od frontne črte oddaljena 1300 km, druga v Jaroslavlu pa 700 km. Po njegovih besedah gre za enega od 5 največjih

0: evropskih združenj je Združene narode pozvalo na izrazijo nasprotovanju pobiranju pristojbin za prečkanje ožine. Rajka Pervanje.
1: Iran je že večkrat ponovil, da sklenitev dogovora z Omanom ne pomeni tudi odprtja ožine. To bi bilo mogoče šele, ko bodo tudi ZDA končale pomorsko blokado Irana, prenehale z grožnjami in spoštovale junija dogovorjeni memorandum. Iranski namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je sporočil, da se je Washington k temu spet zavezal. Raje bi sklenil dogovor, ker nočem ubijati ljudi, ampak na neki točki smo bili pripravljeni na največji napad od vseh napadov, je ponovil ameriški predsednik Trump. Ameriški predsednik pa je zanikal včerajšnje poročanje medijev, da je odložil napad na Iran zaradi pomankanja vodenih raket dolgega dosega Tomahawk in prestreznih raket Patriot. Trump nasprotno trdi, da imajo ZDA ogromne količine streliva, trditve medijev pa označil za izdajalske in obljubil dolge zaporne kazni tistim, ki jih širijo. Kanadski premier Mark Carney pa je potrdil podporo njegove države mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki je med drugim izdalo nalog za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Kot je poudaril, bo Kanada to počela kljub pritiskom ZDA na zaveznice, da ne umaknejo svoje članstvo in financiranje sodišča. Carney je poudaril, da ima to sodišče v obdobju naraščanja globalnih nestabilnosti vse pomembnejšo vlogo. Izraelska vojska, ki je v včerajšnji eksploziji stavbe na jugu Libanona, ki so jo njeni vojaki nameravali preiskati, izgubila dva vojaka, štirje pa so ranjeni, to danes označila za očitno kršitev dogovora o prekinitvi ognja. Dogovor sicer poleg razorožitve Hezbolaha vključuje tudi umik izraelskih sil iz Libanona. Izraelska vojska je po tem dogodku danes sprožila še intenzivnejše napade na več mest na jugu sosednje države. Izraelski in libanonski pogajalci med tem v Rimu zaključujejo že sedmi krog pogajanj, Hezbolah pri tem ne sodeluje.
0: Nedavni ugrizi strupenjač na poti na Blejsko kočo na Lipanci porajajo ugibanja, ali je letos kač več kot ponavadi. Tega ni mogoče zatrditi, poudarjajo strokovnjaki, je pa dejstvo, da je v gorah izjemno veliko ljudi, zato je previdnost pri gibanju v naravi nujna. Več Katja Arhar.
2: V Sloveniji živijo tri vrste strupenjač, navadni in laški gad ter modras. Medtem ko gad živi nad 800 metri nadmorske višine, je modrasa moč srečati od nižin do visokogorja, pojasnjuje biolog in herpetolog Griša Planinci iz Kačofona.
3: Kače nikoli ne napadajo človeka, ampak se branijo samo v primeru, če se človek preveč približa. Če ste na razdalji enega metra, je to popolnoma varna razdalja. Njihov doseg je par deset centimetrov in če se približamo glavi, se nekatere vrste lahko branijo z ugrizom.
2: V teh izjemno vročih in sušnih dneh se tudi kače umikajo v senco in podobno kot ljudje iščejo zavetje v hladu. Previdnost pri obisku narave je zato nujna, opozarja Planinc.
3: Ljudje, ki se gibljajo v naravi, naj bodo pozorni na svojo okolico, naj hodijo po ustaljenih poteh, primerno obuti seveda, naj ne segajo z rokami v neznano, naj preverijo, če se usedejo, če ni tam kakšna živa.
2: V primeru srečanja s kačo je potrebno ostati miren, svetuje podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Žan Karničar.
4: Če pride do ugriza kače, je treba okolico rane očistiti, razkužiti, imobilizirati. Svetuje se, da se res čim prej pokliče na pomoč strokovno službo in da ne nadaljujemo s turo.
2: Strup naših strupenjač uničuje lokalno tkivo, zato mesta ugriza ne smemo podvezovati in ga skoncentriranega zadrževati na enem delu telesa, opozarja vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana Damjan Grenc.
5: Nič se ne podvezuje, pravzaprav prva pomoč je tako, da se odstrani vse stvari, ki ti lahko povzročijo motno odtoka krvi, se pravi prstane, zapestnice, vse, kar je tako tesno, da bi lahko kasneje postalo problem.
2: V primeru ugriza je v pomoč zdravnikom tudi fotografija kače, kolikor jo je moč slikati z varne razdalje.
0: Nekaj minut pred poldnevom je zagorelo v naravnem okolju zunaj naselja Bate v mestni občini Nova Gorica. Požar se po zdajšnjih ocenah razprostira na območju velikosti približno 400 x 100 metrov. Kakšno je stanje na požarišču, je povedal poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin.
6: No, trenutno je stanje tako, da smo požar nekako obkolili, imamo pod nadzorom, vendar bo potrebno še zaliti v bistvu roba in očistiti rob požarišča, tako da v bistvu intervencija se ne bo še končala.

0: kar hitro. Na terenu so v bistvu 4 prostovoljna gasilska društva in poklicna gasilska enota iz Nove Gorice in trenutno 39 gasilcev na terenu. Imamo pa tudi pomoč iz zraka in sicer 3 air traktore, ki nam pomagajo z gašenjem oziroma zalivanjem zdaj trenutno požarišča.
1: Novogoriški gasilci se spopadajo še s požarom na območju Škabrijela, kjer je zagorelo približno 40 minut pred požarom ob naselju Bate. Tudi ta požar je pod nadzorom, je še povedal Simon Vendramin. Naj ob tem dodamo še, da so ajdovski policisti končali preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so v drugi polovici julija letos izbruhnili na območju planine pri Ajdovščini. Zbiranjem obvestil o gledi krajev požarov in drugimi preiskovalnimi ukrepi so izsledili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske, ki naj bi povzročil vse 4 požare. Pred koncem oddaje še k prispevku športnega uredništva. Med drugim boste slišali več o kvalifikacijah za nogometno ligo prvakinj in o presenetljivi spremembi na čelu slovenske namiznoteniške reprezentance. Z vami bo Lukas Karlovnik. Želimo vam prijeten preostanek dneva, če je le mogoče, ga preživite v senci.
2: Nogometašica Mure se ni uspelo uvrstiti v finale kvalifikacijskega turnirja za preboj v Ligo prvakinj. Na Fazaneriji jih je v podaljšku 3-1 premagala romunska Konstanca. Več Sandi Škvarč.
3: Športna tragedija, smola, pomankanje izkušenj, padec koncentracije in še kaj iz tovrstnega nabora bi lahko uporabili pri opisovanju tega, kar se je serijskim slovenskim prvakinjam zgodilo v zadnjih sekundah dobljene tekme proti romunskim prvakinjam iz Konstance. Gostje so namreč imele v 6. minuti sodniškega dodatka zadnji kot. Na golovi črti je udarec z roko zaustavila Paneska, sledila je izključitev 11 metrovka, izenačenje in podaljšek, v katerem sta Osaliven in Bojčeva poskrbeli za popoln preobrat. Za poraz, ki je ostro zarezal letošnje evropske ambicije Mure. S povratnico Matejo Zver, ki je zadela za obetavnih 1-0, za Adriano Mori in ostalimi novinkami, a brez 3 igralk, ki so v lanski sezoni dosegli kar 65% vseh murinih zadetkov, se morda zdi, da zasedba pod taktirko novega trenerja Ivana Dizdarja enostavno še ni dovolj uigrana, da se ji ne bi na tako pomembni tekmi zgodila tako kruta zadnja minuta. Imajo sicer še en evropski popravni izpit. V soboto se bodo splitskim Hajdukom pomirile za 3. mesto na turnirju, ki prinaša nastop v kvalifikacijah za evropski pokal, v katerem so se lani prebile do 8. finala.
2: Pred dnevi je presenetila novica, da Andreja Ojsteršek-Urh ni več selektorica slovenske namiznoteniške vrste. Do prekinitve sodelovanja je prišlo le dobra 2 meseca pred evropskim prvenstvom, ki bo oktobra v Ljubljani. O tem Dare Rupar.
4: Ljubljana je dobila prvenstvo stare celine po odpovedi Nemčije, kjer bi morali pripraviti multievropsko tekmovanje, kar smo nazadnje spremljali pred 4 leti v Münchnu. S tem je eden najboljših igralcev na svetu, Darko Jorgič, skupaj z drugimi slovenskimi olimpijci v namiznem tenisu ter žensko vrsto dobil izjemno priložnost, da se na odmevnem tekmovanju predstavi v svoji dvorani. Andreja Ojsteršek-Urh je posebnost v svetovnem merilu, saj je edina selektorica v svetu moških reprezentanc. 2-krat je Slovenijo vodila tudi na olimpijskih igrah. Nazadnje je oktobra lani v Zadru osvojila evropski bron. Ob odhodu se je spomnila tudi začetkov s to generacijo.
5: Moram reči, da sem tudi sama ponosna na vso delo, ki smo ga upravili v zadnjih 13-14 letih, kaj te fante sem praktično spremljala od mladinskih dni naprej. Z njimi dosegla tudi prvo slovensko ekipno medaljo.
4: Pri osrednji zvezi so že pri pogovorih z njenim naslednikom, ženska selektorica ostaja Vesna Ojsteršek. Andreja Ojsteršek-Urh so si želeli tudi na čelu novega vadbenega centra v Ljubljani, kar je zdaj tudi padlo v vodo. Bo pa na prvenstvu v Ljubljani Hrastničanka vodila Italijo.
2: Naslednji teden se bo v Zagrebu začelo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. Slovenska vrsta je danes v Ljubljani predstavila svoje cilje pred enim od vrhuncev sezone. Nastopi najprej čakajo žensko reprezentanco. Več Mojca Breskvar.
6: Obe reprezentanci odhajata v hrvaško prestolnico z visokimi cilji. Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v preskoku, Teja Belak, si želi, da bi po 2/4 mestih na prvenstvih stare celine tokrat posegla še više. Medalja ostaja velika želja.
7: Ja, v bistvu velika je predvsem zato, ker vem, da bi lahko že parkrat bila na teh stopničkah, pa je vedno prišlo nekaj vmesa, ne? Ampak vsem to si tako želim, da zaradi tega tudi pač še ustrajam prvi cilj je itak seveda vstop v finale, potem pa v finalu, pa kot vemo, je vedno vse mogoče.
6: Na preskoku bo tekmovala še Tjaša Kiselev, ki je imela letos veliko težav s poškodbami. Lucija Hribar največ pričakuje na bradli, za desetinko je še otežila izhodiščno oceno. V ženski reprezentanci sta še Zala Trtnik in Vita Prijanovič. Tudi v moški konkurenci bo nastopila peterica Slovencev. Anže Hribar in Gregor Rakovič si želita finalnega nastopa na svojem orodju. Kevin Bakli si bo prek mnogo boja poskusil zagotoviti nastop na svetovnem prvenstvu. Nastopila bosta še mlada Toni Kastelic in Timon Sternat.
2: Selektor Aleksander Sekulić je objavil seznam 19 košarkarjev za prihajajoč cikel kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. V kader se vračata Vladko Čančar in Aleksej Nikolić, na seznamu pa je tudi pet mladih zlatih reprezentantov tega poletja, tudi Lukas Bojović in Stefan Joksimović, ki sta pred slabim tednom slavila na evropskem prvenstvu do 18 let. V teku je šesta hribovita etapa ženske kolesarske dirke po Franciji. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je v skupnem seštevku na 84. mestu. Pri kolesarstvu dodajmo, da je mladi Mehičan Izak del Toro do leta 2031 podaljšal pogodbo z ekipo UAE, za katero nastopa prvi kolesar sveta Tadej Pogačar.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Matija Narobe.
9: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji v 15. Povsod je bilo jasno in sončno, le na Kredarici pretežno oblačno. Temperature ozračja, Maribor in Ljubljana 36 stopinj Celzija, Ptuj 37, Slovenska Bistrica 36, Murska Sobota in Radenci 37, Celje 36 stopinj, Slovengradec 34, letališče Portorož 35 in Kredarica 24 stopinj Celzija. Popoldne bo po večini jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 38 stopinj. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne pa do 31 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije je danes popoldne po nižinah še velika toplotna obremenitev. Promet. Žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti pri počivališču Zima proti Ljubljani, dodatno previdno. Povožena žival pa ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Žalec in počivališčem Lopata proti Mariboru. Promet je sicer povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Srečno in varno na poti.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: Minuta je čez četrto popoldne, 6. avgusta in četrtkovi popoldanski. Tinček Bradač, Bratko Zavrnik, Milan Fras in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko programa, ki te moti med tem, ko nekaj delaš. V poudarku dneva o 16:30 pa o razrastu invazivnih tujerodnih rastlin na območju Maribora. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, ok. Oni zigr vejo.
2: Ste slišali že kdaj za družbena omrežja?
3: Družbena omrežja so, da to so sestanki. Da se družiš, pa se pogovarjaš, kot da bi za izgojiteljice z ostalci imela neke oblazevanje. Popoldan, ko so otroci doma, pa pri babicah pa detkih, pa zati je doma, to je za oblazevanje.
4: Jaz bi lahko da nekaj druga povedla.
2: Mene pa ravno to zanima, ste slišali že kdaj za Facebook?
3: Ja.
4: Facebook je to, ko nekaj gledaš, neke stvari pač,
3: da neke opravke naredi za službo.
2: Ste slišali že kdaj za Instagram?
3: Ja! To je program.
5: Neke stvari gledaš pa prestavljaš.
6: Igrce lahko igraš na TikToku.
7: Lahko še Mario igrati igramo.
8: To lahko najdemo na računalniku ali na telefonu, pa na tablici. Pa šaki.
9: Pa da, fajnega je tam gor, zato ker lahko gledaš filme, risanke.
8: Ja. Pa na telefonu, ko se slikaš, to je tudi zapavno. Ni pa fajn, ko ti imaš delo, počistiš nekaj, pa ti vedno vsi nekaj sporočajo. Da se telefon oglasi, pa ves čas moraš to poslušati.
2: Kaj mladi gledajo vedno na telefonu?
8: Vse različne stvari. Ne vem, neke smešnice, kar v resnici ni smešno.
4: Če na avtobusu gledaš telefon, lahko tudi bruhaš.
3: Odrasli lahko tudi včasih nekomu napisajo. Za službo ali večerke valki.
10: Tudi lahko, če preveč blizu gledaš telefon, pa imaš najbolj na svetlo, kaj gre, lahko postaneš slep.
4: Baterija se ti sprazni.
2: Ali so družbena omrežja, kjer objavljamo stvari, pametne in neumne in tako naprej, ali so pomembna?
9: Pa ne, ker si lahko oči pokvariš, če preveč gledaš v to.
2: Bi lahko živeli brez njih?
3: Ja, bi lahko tiste telefone uporabljali, ki niso na elektriko, ampak so ločni, ki samo zavrtiš, potem pa kličeš samo, da niso na elektriko.
8: Pomembno je samo, da se imamo radi, ni pomembno pretepanje.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
11: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

Poslušate Radio Maribor in v Mariboru smo tača z vodo, sladoledom in sadjem 17 minut čez četrto popovdne pri 36 stopinjah Celzija. Hiter vremenski pogled nad zahodne sosede, sosednjo Italijo. Tudi tam so v primežu velike vročine. Zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature ustrajajo krepko nad 35 stopinj Celzija. Rdeči alarm v vročinskem valu velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Oddajo Malo naokrog bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo spoznali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Na rekordno nizkovodnatost Mure in posledično ogroženost njenega naravnega okolja bo upozoril predsednik Zveze društev Moja Mura Samo Tuš. Zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka, bodo pojasnili tudi člani rafting društva Gornja Radgona. Že več kot 20 let širši javnosti predstavljajo njene naravne lepote, bogat rečni ekosistem in pomen ohranjanja ene najdragocenejših slovenskih rek. Pridružite se nam ob 9.30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radijem Maribor.
0: Čuješ ti to?
2: Kaj?
0: Nova glasba.
2: Na Radiu Maribor.
0: Na Radiu Maribor.

0: by the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Poudarek dneva. Na Radio Maribor.
2: Na območju Maribora se tudi na javnih zelenih površinah čedalje bolj razraščajo invazivne tujerodne rastline. Med njimi je najbolj agresivna, trdovratna in zahtevna za odstranitev japonski dresnik. Med drugim prerašča tudi bregove več vodotokov, kjer je odstranjevanje še posebej težavno, priznava direktor Nigrada Matjaž Andric.
3: Učinkovitega recepta, kako bi se s tem soočali, zaenkrat še ni, zaenkrat ga še samo omejujemo. Ima izjemno močan koreninski sistem, ki gre v globino tudi 3 metre in bi bilo potrebno odstraniti v kompletu tudi s koreninskim sistemom. Če pa kaj ostane od koreninskega sistema v zemlji, se ponovno obnovi in izraste. Poleg tega je težava, da ima zelo krhko steblo. Poskušali smo tudi že z postavitvijo folije, ki bi omejile dotok svetlobe, ampak je koreninski sistem tako močan, da tiste folije dvigne. Koreninski sistem japonskega dresnika lahko dvigne tudi asfalt, tako da je to trenutno jo ocenjujemo kot najbolj problematično invazivno rastlino na našem področju. V praksi poteka odstranjevanje na način, da to odstranimo, moramo potem pri odstranitvi posebej skladiščiti odstranjeno živo maso in jo odstraniti na deponijo, kjer potem te rastline prevzame snaga, ki potem tudi, mislim, da jo termično uniči invazivne rastline. Da na ta način preprečujemo v čim večji meri, da se, ali pa da omejujemo njihovo širjenje. In mislim, da bo se potrebno lotiti japonskega dresnika na neki dolgi rok in pa z vključevanjem več deležnikov od mestne občine Maribor do strokovnih institucij, pa seveda tudi nas kot upravljalcev zelenih površin, da bomo nekako koordinirano pristopili k reševanju te problematike in pa na način, ki je ekološko sprejemljiv in pa učinkovit.
2: Invazivne tujerodne rastline se hitro širijo in izpodrivajo domače rastlinske vrste. Povzročajo gospodarsko škodo, škodo na objektih in infrastrukturi, lahko ogrožajo zdravje ljudi, negativno vplivajo na vodotoke in gozdove, smo med drugim slišali v današnji poletni radijski tribuni. Ob tem pa tudi, katere so najbolj škodljive invazivne tujerodne rastline, kako jih odstranjujemo in kako preprečujemo ponovno rast. Če ste preslišali, lahko oddajo najdete na spletni strani Radia Maribor ali kjerkoli poslušate podcaste.
1: Poudarek dneva.
4: Na Radio Maribor.

0: Nekaj orientacije v času, dobrih 15 minut je do aktualno-regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti, prav za današnji 6. august. Med drugim tudi o tem, kdaj je Maribor dobil svojo sejemsko zabavno prireditev. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: Radio
3: Pod pokroviteljstvom mestne občine Maribor in v organizaciji Tujsko-prometne zveze so 6. augusta 1932 prvič pripravili sejemsko prireditev Mariborski teden. S 5 tematskimi razstavami so celovito predstavili turistično ponudbo Maribora in širšega primestnega območja. Med pomembnimi dogodki prvega Mariborskega tedna je največ zanimanja vzbudila gledališka predstava Prodana nevesta, ki so jo uprizorili na Trgu Svobode. Poleg predstave pa še konjska dirka, gozdarska razstava, razstava obrti in domačih živali. Prvi Mariborski teden, ki je trajal do 15. augusta 1932, se je do druge svetovne vojne razvil v najpomembnejšo gospodarsko in kulturno-zabavno prireditev na Štajerskem. Zgodovinar in teolog Janez Marolt je po študiju na Teološki in filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1990 doktoriral s tezo Zgodovina naših krajev od leta 235 do leta 284 v luči Scriptores Historia Auguste. Kot visokošolski učitelj je deloval na pedagoški fakulteti v Mariboru in predaval o starejši zgodovini, staremu vzhodu, grški in rimski zgodovini. Predaval je tudi na oddelku za zgodovino in oddelku za arheologijo filozofske fakultete v Ljubljani ter medicinsko-latinsko terminologijo na medicinski fakulteti v Ljubljani. V svojem delu se je med drugim posvetil kartuzijanom na Slovenskem in medicinski znanosti v antiki kot temelju njenega poznejšega razvoja, pa tudi antični arhitekturi. Deloval je v Zvezi zgodovinskih društev Slovenije in v domačem okolju, v katerem je leta 2016 prevzel naloge glavnega urednika zbornika Pod Homškim hribom, v katerem je predstavljena zgodovina vasi Šmarca, Nožice, Homec in Presarje.
4: Lahko smo ponosni Slovenci na svoj jezik, lahko smo ponosni na svojega Prešerna, kot ponosno zgodbo, kot epilog vseh teh razvojnih teženj, ki so pripomogli k temu, da je

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Konca hude suše še ni na vidiku. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica zapušča še edina zaposlena ginekologinja. Na Štajerskem in Koroškem pestro kulturno dogajanje.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin,
1: Renata in Dejan Lapanja,
0: Andrea Pandolfo in oktet Simon Gregorčič
1: vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto ob 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na

0: Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Po napovedih Agencije za okolje je danes še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro že deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Ohladitev si lahko obetamo jutri, ali za kratek čas. Ob tem se povsod po državi stopnjuje vse bolj izrazita suša in je uporaba pitne vode omejena na pitje, kuhanje in umivanje, tudi na območju Mariborskega vodovoda in komunale Ptuj. Vstop na kopališče Mariborski otok je zaradi visokih temperatur še danes brezplačen do 20. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je danes na dnevu odprtih vrat Policijske akademije v Tacnu ponovil, da se zavedajo težav v policiji. Zbranim na predstavitvi policijskega poklica je zagotovil, da bodo izboljšali plačni sistem in popravili karierni sistem v policiji, so zapisali na spletnih straneh vlade. V sindikatu voznikov avtobusov ob več današnjih prometnih nesrečah s tovornimi vozili na primorski avtocesti menijo, da takšni dogodki niso več osamljen prometni incident. Kot opozarjajo, se varnost v prometu nevarno umika ekonomskim interesom, časovnim pritiskom in vse nižjim poklicnim standardom. Pristojne pozivajo k ukrepanju. Potem, ko so v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica maja ostali brez zunanjega pogodbenega ginekologa, odhaja zdaj še edina zaposlena ginekologinja.
2: Z 39. nas zapušča dr. Franjić Ivaniševič Maja. Od maja je bila odsotna. V tem času smo bili prisiljeni zagotavljati ginekološko oskrbo z zunanjimi sodelavci, ki so nam priskočili na pomoč 3-4 ambulante na teden.
0: Tako bo po napovedih direktorice Slovensko-Bistriškega zdravstvenega doma Ksenije Trčko ostalo še naprej do prihoda nove zdravnice iz tujine. Ta se bo kolektivu pridružila septembra, a jo pred samostojnim delom v ambulanti čaka še 6-mesečno prilagoditveno obdobje. V Slovenski Bistrici je brez izbranega ginekologa trenutno okoli 5500 žensk. Še v kulturi. Osvežitev lahko pomeni v teh vročih dneh tudi gledanje filmov. V Slovenjgradcu pripravljajo na vrhuncu poletne turistične sezone že 11 let mednarodni festival kratkega filma Šac. Filmski teden so začeli pretekli konec tedna, sklenili pa ga bodo s 3-dnevnim festivalskim dogajanjem pred graščino Rotenturn v Slovenjgradcu. Prispevek Metke Pirc.
3: Darko Zagmajster je redni obiskovalec Slovenjgraškega filmskega festivala vseh 11 let.
4: Gre za festival, ki je res nekaj posebnega, že zaradi atmosfere, ki vlada na tej prireditvi. Ne. Že ko se začnemo zbirati po letnem večeru, ob razsvetljavi kakšnih svečk ali bakla ali česa podobnega, je to nekaj posebnega.
5: Ustvarjalci smo si prvo leto zadali cilj, naredimo takšen festival, ki bi ga želeli obiskati tudi sami, v nekem velikem evropskem mestu. Ne. Res se moramo izraziti hvaležnost, da privabimo toliko kratkih filmov, preko tisočih je spet prispelo, potem sta selektorja festivala Žiga Brnek in Tomo Novosel izbrala 16 kratkih filmov, razdeljenih torej na 3 večere. Posebnost tega festivala je pa naj opomnim to, da čisto vsak večer lahko vidimo žanrsko raznolike filme.
3: Pa pojasnjuje producentka festivala Shots Maša Flogi. 16 filmov iz Evrope sta letos za gledalce izbrala Žiga Brnek in Tomo Novosel.
6: Prevladujejo iz Francije, Belgije, Španije, ta del Evrope. Imamo tudi 2 slovenska filma, 2 dokumentarca, en klasičen dokumentarni film in en eksperimentalni dokumentarni film. Je pa v bistvu največ komedij doslej, no 6 filmov je iz tega žanra.
0: Prvi festivalski večer bo nocoj, končali pa ga bodo v soboto s podelitvijo nagrad. Danes je bil predstavljen program letošnjega že 27. festivala Letni odor Ruše. Potekal bo od 14. do 23. avgusta in bo v znamenitem naravnem amfiteatru pod Pohorjem gostil med drugimi zasedbi Bigfoot Mama in Plavi orkestar ter komedijo KD Toneta Partliča Pekre Limboš Mama je umrla dvakrat. Zelo bogat pa je tudi spremljevalni program na trgu pred Ruško občino, pravi direktorica glavnega organizatorja festivala Športnega parka Ruše, Lucija Tomšič.
7: Na trg smo letos nekako kot novost, lahko rečem, postavili Lučkin oder, pripravili številne predstave, glasbene ustvarjalnice, glasbene delavnice za otroke.
0: Spremljevalni program je brezplačen, vstopnice za glavni oder pa so že v prodaji.
8: Šport in Jože Pepevnik.
0: Nogometašice Mure so v polfinalu turnirja drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakinj v Murski Soboti včeraj po podaljšku izgubile proti romunskemu Farulu iz Konstance. Romunke so bile boljše s 3-1, potem ko je Mura vodila vse do 8. minute sodnikovega dodatka in zmago zapravile v zadnjih sekundah rednega dela tekme. Sobočanke se bodo v soboto za tretje mesto mirile s splitskim Hajdukom. Selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulič je objavil seznam 19 košarkarjev, na katere računa v uvodu drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Slovenija bo konec avgusta igrala s Francijo in Madžarsko, v izbrano vrsto pa se vračata Aleksej Nikolič in Vlatko Čančar. Za aktualno regionalno Radio Maribor, Bratko Zavrnik, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Povsod je bilo jasno in sončno, le na Kredarici pretežno oblačno. Temperature ozračja, Maribor in Ljubljana 36 stopinj Celzija, Ptuj 37, Slovenska Bistrica 36, Murska Sobota in Radenci 37, Celje 36 stopinj, Slovenj Gradec 34, letališče Portorož 35 in Kredarica 23 stopinj Celzija. Popoldne bo povečini jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne pa do 31 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Promet.
0: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletavarje proti Mariboru. Napoved dela na cesti. Cesta Ravne Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 8 minut.

Pogled na uro, 17 in skoraj da 13 minut in objavljamo osmrtnico. V 97. letu je umrla Veronika Mom iz Frama. Pogrebo v ponedeljek 10. augusta ob 14. uri na pokopališču v Framu. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 97. letu je umrla Veronika Mom iz Frama. Pogrebo v ponedeljek ob 14. uri na pokopališču v Framu. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12. uri. Objavili smo osmrtnico.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša 6-milijonska investicija komunale gre v zaključno fazo. V regijskem parku Pohorje opozarjajo na porast nezakonitega kurjenja in hrupa. Ginekološka ambulanta v Slovenski Bistrici z nadomestnimi zdravniki. Zaradi suše vode zmanjkuje, ponekod jo dovažajo s cisternami. Mila Lesjak iz Gorice pri Oplotnici. Poletni tabor bistriških tabornikov na Klopi.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 23 minut čez 17, mi za vas še za danes v četrtek 6. avgusta. Že kmalo se bomo z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo za prijetnejše pozno popovdne podali dnevniku ob 18.30 naproti. Potem pa ob 19.15 bomo začeli ponovitev reportaže s Ptuja iz trenutne prestolnice žonglerjev, cirkuških umetnikov in ljubiteljev sodobnega cirkusa. Tam poteka do 9. avgusta 48. Evropska žonglerska konvencija. V tem okviru pa se na različnih prizoriščih v mestu vsak dan vrstijo predstave in nastopi, ki jih spremljajo čudenje, navdušenje in smeh. Gre za velik dogodek, zato si organizatorji želijo, da bi se mesto tega zavedalo. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

To je Radio Maribor in v Mariboru smo ta čas 14 minut do 18 pri jasnem in sončnem pri 34 stopinjah Celzija. In izbrano zanimivo, v Sloveniji je letos gnezdilo rekordnih 346 parov belih štorkelj, medtem ko je iz gnezd poletelo 773 mladičev, kar je drugo največje število doslej, kaže najnovejši popis, ki ga od leta 1999 izvaja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot so izpostavili, na vedenje štorkelj močno vplivajo mile zime.

0: Sejm.
1: 18 in 1 minuta, na Radiu Maribor prometno aktualno. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti v delovni zapori, kjer je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji v prometu pa so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. V še zmeraj vročem četrtkovem poznem popoldnevu na Radiu Maribor za prijetnejše ob glasbi izberemo in dodamo tudi še katero od zanimivih. In bo dobro vedeti, da tako kot vročina vpliva na naše možgane, lahko vročina vpliva tudi na delovanje vozil. Vročina lahko vpliva tudi na delovanje vozil in povzroči njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator, pneumatike in karoserijski lak. Poseben vpliv ima lahko vročina na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje, njihovo hlajenje pa porabi del energije, so pojasnili v Avtomotozvezi Slovenije.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne gor.
2: Lej, kutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okej. Okay.
4: Čaki, prihod. One, two. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

Skladba Komaj čakam, da zaspiš in zasedba Kavč. No, bo pred dnevnikom ob 18.30 na Radio Maribor še ena zanimiva, bo dnevnik in bomo po dnevniku ob 19.15 začeli ponovitev reportaže z Ptuja iz trenutne prestolnice žonglerjev, cirkoških umetnikov in ljubiteljev sodobnega cirkusa. Tam poteka do 9. avgusta 48. Evropska žonglerska konvencija. V tem okviru pa se na različnih prizoriščih v mestu vsak dan vrstijo predstave in nastopi, ki spremljajo čudenje, navdušenje in smeh. Gre za velik dogodek, zato si organizatorji želijo, da bi se mesto tega zavedalo. Še skok v Maroko, namreč v Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku Združenih držav Amerike poslal maroški kralj Mohamed VI. Več kot 1000 kilometrov dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo. Po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika Združenih držav Amerike.

pa spet nazaj v doline zmatrani, ožuljeni pešačijo. Po hrbtu znojim teče, vsaka mišica jih peče, a uživajo, ker se prezračijo. Jih moči dež izžge pripekal, kakšnega tudi strela vseka, pa za vse to sploh ni jim mar. Ko dihajo planinski zrak, si mislijo, da sem čudak,

predstave, prireditve, otvoritve, podelitve ali koncerta, kamor eni ne bi šli. Večno večerni toaleti, od družabnosti zadeti, srečni letakrat so, ko so med ljudmi. Tam se prisiljeno smekljajo, klanjajo se in kramljajo, večkrat pojma nimajo, zakaj sploh gre. Ko dihajo kulturni zrak, si mislijo, da sem čudak, saj mednje sploh ne

Čeprav so naši kraji krasni, so za ene dolgočasni, čim se da v tujino odpotujejo. Radi spreminjajo okolje, pravijo, čim dlje tem bolje, kar je blizu zasmehujejo. Doživljajo zamude, gneče, drisko kraje in nesreče, navdušuje jih pač ta eksotika. Ko dihajo tujine, zrak si mislijo, da sem čudak, se men se še copat

se mi življenje bo končalo in me pač nekaj bo pobralo, pa pogrebna služba po me bo prišla. Hotela bo, tako kot vsak, me spravit čez domači prag. Prijatelji, ne dopustite ji tega. Pokopališče, to ni zame, tam ne kopljite mi jame, tudi do tega potovanja meni ni. Prosim, ne delat kakšne drame in ne slačte mi pižame, naj vas ne skrbi teh mojih pa.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Po podatkih Agencije za okolje je danes še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Krajšo ohladitev si lahko obetamo jutri, ko bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Tako bo v notranjosti Slovenije jutri in v soboto vročina prehodno nekoliko popustila, na Primorskem bodo ustrajale visoke temperature. Od nedelje se bodo dvigovale tudi drugod. Stroka napoveduje, da bodo sušne razmere po državi ustrajale še vsaj 10 dni. Vdaji tudi o tem.
2: Naraščajoči proizvodni stroški zaradi vremena in vojn bi lahko povzročili novo zvišanje cen hrane. Zelenski svari, da bo Rusija pred zimo še povečala proizvodnjo in uporabo balističnih raket. UEFA ostaja zavezana bojkotu tekmovanj pod pokroviteljstvom FIFA. Jutri spremenljivo oblačno, do večera občasne krajevne padavine, predvsem na severu.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. Izjemna suša prevladuje v vse večjem delu države. Najhuje je v Ljubljani z okolico na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v Spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske doline, kjer primanjkuje od 70 do 100 mm padavin. Nadpovprečno visoke temperature pa vse bolj obremenjujejo tudi gospodarstvo, še posebej kmetijstvo, turizem, logistiko, gradbeništvo in tudi energetiko. Urška Subotič je rep.
3: Produktivnost zaposlenih je zaradi zmanjšane koncentracije in fizičnih omejitev nižja. Stroški poslovanja so ob večji porabi elektrike zaradi hlajenja višji, nizki vodostaji rek pa dražijo transport in povzročajo zamude pri dobavah. Dodatno je zaradi nizkih pretokov rek potencialno ogrožena stabilnost našega elektroenergetskega sistema. Izvršni direktor sektorja proizvodnje v HSE Matjaž Eberlinc.
4: Trenutno pa seveda predstavlja problem, predvsem v večerni konici, ko so temperature še vedno visoke, proizvodnja iz sončnih elektrarn pa se zmanjšuje. Slovenija je sicer izredno dobro povezana z elektroenergetskim sistemom v Evropi.
3: Tako oskrba naše države z energijo za zdaj ni ogrožena, še posebej, ker je vlada jedrske elektrarne v Krškem naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu, medtem ko so v HSE po zagotovilih izvršnega direktorja sektorja analitike Matjaža Večernika velik del izpadlega že pravočasno zakupili.
5: Tako, da se na trgih cene dokaj močno odzivajo na vsake negativne novice, ki se pojavijo, hkrati pa ocenjujemo, da če dejansko v realnosti ne bo nekega zaostrovanja te situacije, napram temu, kaj zdaj vidimo, ne pričakujemo nekih izrazitih rasti cen dodatnih.
3: Razmere se zaradi suše poslabšujejo tudi v gradbeništvu in v kmetijstvu. Gradbenci zaradi tehnoloških in varnostnih razlogov betonirajo po noči, še posebno skrb pa posvečajo delavcem, član uprave CGP Novo mesto Edo Škufca.
6: S prilagojenim urnikom se poskušamo čim bolj izogibati temperaturnim viškom, delavcem pa omogočamo več počitka, vode, sence ter organiziramo koriščenje dopustov, kjer je to le izvedljivo z vidika spoštovanja pogodbenih obveznosti.
3: V kmetijstvu izjemna suša zmanjšuje pridelke, kmetom pa dodatne skrbi povzročajo višji stroške energije, krme in pomankanje zalivalnih sistemov. Klimatologinja Lučka Kajfeš-Bogataj.
7: Sedaj ne pa ob tem povemo, da ima samo še Albanija manj namakalnih sistemov. Ne? To spravo tukaj ne gre samo za vodo, ki jo ne da vreme, mi tudi nismo pripravljeni infrastrukturno. Ne?
3: Prav zato bi bilo po njenem mnenju v prihodnje po vzoru nekaterih drugih evropskih držav vredno razmisliti o vzpostavitvi institucije, podprte s finančnimi sredstvi, ki bi na državni ravni načrtovano spremljala in ukrepala zoper posledice suše v gospodarstvu.
1: Naraščajoči proizvodni stroški zaradi vremenskih razmer in vojn bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili tudi nov val zvišanja cen hrane, opozarja Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Podražitev hrane pričakujejo tudi slovenski trgovci. Za zdaj večjih napovedi o dvigu cen v dobavni verigi hrane sicer še ni, pojasnjuje predsednica trgovinske zbornice Mariča Lah. Po njenih besedah se bodo posledice pokazale z zamikom.
8: Prvi val, tako ocenjujejo tudi strokovnjaki, lahko pričakujemo tam nekje pozno v jeseni. Ta podražitev grozi zelenjavi, grozi sadju, v končni fazi tudi vinu in pa potem v drugi fazi vsem mlevskim proizvodom.
1: Ti bi se utegnili podražiti konec tega oziroma v začetku prihodnjega leta. V Mariborskem in Ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih, kar pripisujejo tudi visokim zunanjim temperaturam in večji utrujenosti zaradi vročine. V zadnjih dneh so v KC Ljubljana oskrbeli kar nekaj ljudi s težjimi poškodbami, ki so bile posledice padcev v hribih in tudi nekaj huje poškodovanih v prometu. Namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka in travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se poleti število obravnav navadno zmanjša, letos pa ni tako.
9: Glede na to, da ponavadi opažamo upad, je najverjetneje letošnje leto bolj obremenjeno tudi zaradi teh vročinskih oziroma temperaturnih razmer. Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. Tako da sporočamo, da ne svetujemo prebivalstvu naj se zadostno hidrira, izogiba soncu in dela fizične aktivnosti oziroma športne aktivnosti le tiste, ki so nujno potrebne.
1: Ob tem je tudi povedal, da kljub poletnim dopustom organizacija dela na urgenci sicer za zdaj poteka normalno. Požar, ki je okoli poldneva zajel 10 hektarjev naravnega okolja zunaj naselja Bate v mestni občini Nova Gorica, je omejen in pod nadzorom. Na terenu je še vedno skoraj 50 gasilcev, ki čistijo in zalivajo rop požarišča ter s tem preprečujejo možnost vnovičnega vžiga. Poveljnik novogoriških poklicnih gasilcev Simon Vendramin ne izključuje možnosti, da bo ponoči območje nadzorovala požarna straža.
10: To bomo ocenili pa še v tekom večera, ko bomo videli, kakšno bo stanje, kakšne bojo razmere.
1: Požar so v zgodnjem popoldnevu uro in pol pomagali gasiti tudi trije R traktori, ki ostajajo v pripravljenosti. Novogoriški gasilci so se slabo uro pred izbruhom požara ob naselju Bate spopadali še s požarom na območju bližnjega Škabrijela, ki je zajel 2 hektarje naravnega okolja. Ogenj je bil precej hitro omejen in pogašen, tudi to požarišče preventivno še ostaja pod nadzorom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer so jo obravnavali po petkovi prometni nesreči, v kateri si je zlomila ključnico, v njej pa sta bila poškodovana tudi voznik-varnostnik in ena od dveh predsedničnih prijateljic, ki sta potovali z njo. Uradu predsednice so danes pojasnili, da policija, ki vodi preiskavo nesreče, s Pirc-Musarjevo še ni opravila razgovora. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek pa je sporočil, da je zaradi različnih informacij, ki krožijo v javnosti, policijski upravi Koper naložil pripravo poročila.
11: Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo, seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
1: V policijskem sindikatu od policije ob tem pričakujejo, da bo preiskala vse okoliščine, ki so privedle do trčenja. Predsednici so sicer čim prejšnje okrevanje zaželeli številni voditelji držav in vlad, med prvimi premier Janez Janša.
2: Vlada je na današnji dopisni seji v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice podjetja 2TDK odpoklicala do zdajšnje člane nadzornega sveta in za 5-letni mandat imenovala nove. Za predsednika nadzornega sveta je imenovala Tineta Svoljšaka, za namestnika predsednika Saša Sušnika, za člane pa Iris Dejak, Nejca Vesela in Božidarja Godnjavca.
0: Radijski dnevnik.
1: Ukrajinska vojska je danes znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavlju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih ruskih rafinerij, drugo je zadela v avtonomni republiki Baškortostan. Rusija je v napadih na različne ukrajinske regije ubila 11 ljudi. Po včerajšnjih napadih na Kijev in sosednje regije, v katerih je umrlo najmanj 21 ljudi, je v ospredje prišla pomankljiva ukrajinska protizračna obramba, kar je v veliki meri povezano z aktualnimi usmeritvami in operacijami ameriške vojske. Več Matej Hrastar.
12: Ukrajinci poudarjajo, da so se strelili več kot 90% vseh ruskih dronov, a le eno od 27 balističnih raket. Edini odgovor na to rusko orožje, torej na rakete Iskander, S-400 in Cirkon, so prestrezni sistemi Patriot. Ukrajina ima 10 teh baterij, primankuje pa ji izstrelkov zanje. Američani so njihovo porabo zaradi vojne v Iranu močno povečali, čeprav Donald Trump trdi, da imajo orožja na pretek. A kot kaže, ne za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato prosi zaveznike za pomoč. Uradni odgovor, ki ga dobivamo od ZDA, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu, je na sestanku Sveta za nacionalno varnost dejal Zelenski. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Se je še vprašal in navedel, da je dobava izstrelkov strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom padla za dve tretjini. Zato se je po telefonu pogovarjal tudi z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem, ta pa mu je zagotovil, da se bo zavezniki pogovoril o možnostih dobave. Od evropskih članic NATO sisteme Patriot med drugim upravljajo nemška, poljska, romunska, nizozemska in švedska vojska. Ob tem je posebej zanimiva vloga ameriškega predsednika, ki je na vrhu NATO pred enim mesecem Zelenskemu že obljubil licence za izdelavo izstrelkov, a to prejšnji teden postavil pod vprašaj. Med vrsticami je bilo razumeti, da Ukrajincem ne zaupajo. Zdaj naj bi bila na mizi rešitev, da bi v Ukrajini pripravili vse sestavne dele, končno izdelavo pa bi prevzele tovarne v Nemčiji. V vsakem primeru bo ta proces trajal več mesecev, morda celo let. Ukrajina pa pomoč potrebuje zdaj, saj jo po gostih ruskih napadih ostaja nezavarovana, Zelenski pa svari, da bodo Rusi pred zimo še povečali proizvodnjo in uporabo balističnih raket.
1: V Omanu potekajo pogajanja o ureditvi plovbe skozi Hormuško ožino. Viri blizu pogajalcem navajajo, da naj bi bil dogovor že zelo blizu. Podrobnosti še niso znane. V Rimu pa se je danes končal nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom, ki je prav tako del mirovnih prizadevanj med Iranom in Združenimi državami Amerike. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Tisto, kar bi bila za omanske in iranske pogajalce kompromisna rešitev, je vzpostavitev nekakšnega srednjega koridorja, ki bi nadomestil plutje po severni iranski in južni omanski poti. Kompromisna rešitev naj bi predvidevala tudi 60-dnevno obdobje, v katerem se za plovbo ne bi zaračunavalo pristojbin. To bi zelo koristilo tudi predsedniku Trumpu in njegovi republikanski stranki, saj bi pred novembrskimi umestnimi volitvami padle cene nafte. Res pa je, da bi takšno začasno obdobje pomenilo priznanje moči Irana pri regulaciji prometa vzdolž svoje obale. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je bil včeraj na televiziji Fox optimističen. Oil, I think, was at $79 today. Poglejte, nafta je bila danes $79, cene bodo še padale in ostale nizke. Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja, Združene države pa bodo v močnejšem položaju, je dejal Vance, ki pa so ga že današnje cene demantirale, se bilo treba za sod nafte Brent odšteti dobrih $81. Zaplutje skozi Hormuško ožino, ki povezuje Perzijski zaliv z Indijskim oceanom, velja poseben pravni režim, o katerem govori konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu. Vendar ne Iran, ne Združene države Amerike nista njena podpisnika, pač pa je med podpisniki Oman. A tudi, če se pogajalci dogovorijo o začasnem plovnem režimu, je mir v iransko-ameriških odnosih še daleč. Pogajanja se bodo morala nadaljevati o iranskem jedrskem programu, pa o umiku Izraela in Hezbolaha z južnega Libanona, o čemer se je danes v Rimu končal tretji krog pogajanj, in tudi o Hutijih, ki so danes z raketami in brezpilotniki napadli jemenske vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija.
1: Evropska nogometna zveza je v pisni izjavi sporočila, da 55 članic zveze ostaja zavezanih bojkotu tekmovanj pod pokroviteljstvom Svetovne zveze. Kot so zapisali, upravni organi FIFA namreč niso izpolnili pogojev za vrnitev UEFA k sodelovanju.
2: Bojkot je sprožil predsednik FIFA Gianni Infantino s predlogom o prodaji deleža svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem. Po pritisku držav članic zveze je predlog umaknil in se opravičil, a ostal na čelu organizacije. UEFA je poleg umika predloga zahtevala tudi, da se taki poskusi v prihodnje ne bodo več ponovili, kar pa se po njihovih navedbah ni zgodilo. Britanski časnik The Times pa poroča, da naj bi Infantino Maroku obljubil, da bo na svetovnem prvenstvu čez 4 leta gostil veliki finale. S tem naj bi želel obdržati podporo te države na predsedniških volitvah zveze prihodnje leto. Prvenstvo bo sicer potekalo tudi v Španiji in na Portugalskem, FIFA pa je navedbe že zavrnila.
1: O nogometu bo govor tudi v športu, ki sledi. Slišali boste, da bodo nogometašice Mure evropsko sezono reševale proti Hajduku. Slovenski telovadci pa so predstavili svoje cilje pred evropskim prvenstvom. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost, prijeten večer želim.
14: Na današnji etapi kolesarske dirke po Franciji za ženske je 6 kategoriziranih usponov in zmaga za Kimle Kurpienar z Mauriciusa, klubsko kolegico najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala švicarka Marlene Reusser. Kolesarke jutri čaka vzpon na karizmatični Mont Ventoux. Na moški dirki po Poljski so po 3 sprinterskih opravili sprvo nekoliko bolj razgibano etapo. Dobil je nizozemec Bart Lemen, ki je novi vodilni. Med Slovenci je najuspešnejši Roman Ermakov. Nogometašice Mure so imele včeraj na domači Fazeneriji izjemno priložnost, da se prebijejo v finale kvalifikacijskega turnirja za Ligo prvakin. Bile so na pragu zmage proti romunski Konstanci, a so slednje zadele za podaljšek, v katerem so z igralko več tudi dobile tekmo. Edini zadetek za serijske prvakinje je dosegla povratnica v ekipo Mateja Zver.
15: Ne vem, če so si punce tako vzele, da bom jaz naredila vse, ampak jaz imam 38 let, jaz sem pričakovala isto več podpore. Res so mlada ekipa, so se borile, so dale vse od sebe, ampak v nekih momentih bi se mi morale bolj priključiti, da bi imeli bolj ta protinapad izpiljen.
14: Na tekmi za 3. mesto in nadaljevanje evropske sezone v evropskem pokalu se bo Mura v soboto pomirila s Hajdukom. Zagreb bo gostil evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, najprej za ženske in nato še za moške. V ženski ekipi je prvo slovensko ime Teja Belak, ki si želi na preskoku priti do svoje prve medalje na evropskih prvenstvih. Lucija Hribar je pred začetkom za desetinko otežila vajo na bradli. Nastopile bodo še Tjaša Kiselev, Zala Trtnik in Vita Prijanovič. V moški konkurenci bo nastopila 6 Slovencev. Znova si visoke uvrstitve na konju z ročaji želi Gregor Rakovič, ki je bil lani 5.
16: Treba se spet pokazati, ne? Prid v tista finala, to mislim, da mi je glavni cilj. V finalu pa upam, da bom lahko samo ali izboljšal to, kaj bom naredil v kvalifikacijah, ali pa ponovil.
14: Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Pia Babnik ga je začela s parom igrišča.
17: Ni bilo enostavno, zaradi tega, ker zelo piha v sunkih. Moraš včasih imeti srečo z vetrom, predvsem pa kako ga uganeš. Ampak ja, igra je super, kar je najpomembnejše in se že veselim jutrišnjega dne.
14: Babnikova bo po uvodnem tekmovalnem dnevu nekaj golfistk še ni končalo današnjega nastopa med najboljšo 30-tirico oziroma v zgornji četrtini uvrščenih. Še pod obroče slovenski selektor Aleksander Sekulič je objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko bo naša izbrana vrsta konec avgusta najprej gostovala v Franciji, nato pa v Stožicah igrala z Madžarsko. Kot je znano, v njej ne bo Luke Dončiča, se pa vračata Aleksej Nikolič in Vladko Čančar.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak.
18: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Maribor pretežno jasno 34 stopinj Celzija, Ljubljana delno jasno 35, Ptuj pretežno jasno 35, Slovenska Bistrica jasno 34, Murska Sobota in Radenci delno jasno 36, Celje pretežno jasno 34 stopinj.

0: dnevne pa do 31 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Promet.
0: Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti v delovni zapori, kjer je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Nastaja zastoj. Še napoved dela na cesti, cesta Ravne-Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10 minut do 19. Dober večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno, domače in tuje, izbor glasbe Tinček Bradač. Ob 19.15 pa bomo začeli ponovitev reportaže z Ptuja iz trenutne prestolnice žonglerjev, cirkuških umetnikov in ljubiteljev sodobnega cirkusa. Seveda vabljeni k poslušanju. Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten četrtkov večer. Thank you.

0: Ker ste zamudili,
1: bomo ponovili.
2: Spoštovane in spoštovani, v nadaljevanju boste slišali ponovitev reportaže iz prestolnice, pa ne iz Ljubljane, temveč z Ptuja, ki bo do 9. avgusta prestolnica žonglerjev, cirkuških umetnikov in ljubiteljev sodobnega cirkusa. Poteka namreč 48. Evropska žonglerska konvencija s številnimi udeleženci in nastopajočimi. Okoli 3300 jih je že v mestu, pride jih še od 300 do 500. Udeležujejo se delavnic, se družijo in nastopajo. Vsak dan so na različnih prizoriščih v mestu predstave in nastopi, ki jih spremljajo čudenje, navdušenje in smeh. Organizatorji se sprašujejo, ali se mesto in regija zavedata, kako velik dogodek je to. Obiskala ga je Irena Kodrič-Cizrl, prevode bere Aljaš Mejal.
3: Pravzaprav ima v teh dneh novinar na Ptuju na vsakem koraku priložnost posneti nekaj o žongliranju in mikrofon sem lahko vključila takoj ob prihodu v mesto. Moja prva sogovornika sta bila Melanie in Christian iz Berlina, ki nastopata kot duo Akrobatik und Tanz Berlin.
4: Am besten ist das, wenn die Kinder in der ersten Reihe sitzen, dann haben wir auch meistens mehr Spaß.
3: Christian pravi, da sta najbolj zadovoljna, ko v prvi vrsti na predstavah sedijo otroci. Takrat je bolj zabavno. Otrokom bolj sede komedija, odraslim pa akrobacije.
5: Eigentlich so das Typische, was die meisten Zirkusleute sind. Also ich bin im pädagogischen Bereich tätig.
3: Melanie dodaja, da je, kar je pogosto pri ljudeh v cirkusu, zaposlena na področju izobraževanja. Je vzgojiteljica v vrtcu.
4: Ich bin Softwareentwickler.
6: Auch nicht der Einzige in diesem Business.
4: Bei Jongleuren ist das gar nicht selten.
6: Wie kommt das?
3: Christian pa, kar je spet pogosto pri cirkuških umetnikih, dela kot informatik oziroma razvijalec programske opreme. Po njegovi teoriji morajo računalničari in žonglerji imeti potrpljenje za stvari, ki nimajo opraviti z ljudmi. Pri žongliranju je treba cele ure samo vaditi, to pa zahteva poseben značaj.
7: Die bleiben immer dran.
6: Die bleiben sogar immer dran.
7: Die sind ja hier fest gekrimmt.
3: Tako pa upokojenec iz Hamburga, ki že od leta 2013 ni zamudil nobene konvencije. In to dokazuje s tako imenovanimi festivalskimi zapisnicami, ki jih ne sname nikoli, niti med tuširanjem. To pa je eden od zaščitnih znakov 65-letnega koncertina iz Nemčije, ki se več ne predstavlja z osebnim imenom in nam ga tudi ni želel zaupati. Poimenoval se je po majhni harmoniki koncertini in je že 23 let ulični umetnik.
8: Uradno ima status brezdomca, pove, in da je njegov dom njegovo telo. Dom torej nosi vedno seboj kot polž.
3: Doda pa, da se zato ne pusti ne sramotiti, ne zaničevati, kar se v nemškem frazemu sliši kot
4: Und mich macht keiner zur Schnecke.
3: Srečala sva se ob vhodu, na točki za registracijo, na konvenciji, ki je za marsikoga pomenila vrata v drug svet, v drugo življenje, tako kot zanj leta 2000. Pridobil je več izobrazb, med drugim je diplomirani ekolog, nazadnje je delal kot grafični oblikovalec. Letos je s plakati in transparenti poskrbel za vizualno podobo konvencije na Ptuju.
4: Ich war Grafikdesigner zu der Zeitpunkt selbstständig und als ich gesehen hab, mit wie viel Freude einfach die Menschen ihr Leben leben, ohne darüber nachzudenken, wie viel Geld kriege ich denn jetzt dafür.
8: Nekoč sem bil samostojni grafični oblikovalec in gledal, s kakšno radostjo živijo ljudje, ne da bi se spraševali, koliko bodo za to plačani. Zanima pa jih, kaj lahko dajo svetu, kako ga lahko obogatijo. Z veseljem pride tudi denar, ki ga potrebuješ. Jaz pa sem zaradi plačilne nediscipline svojih strank zašel v krizo, začel hodokašljati in sem doživel 3 zdravstvene zlome.
3: Razloži koncertino in izpostavi veščino, ki jo prinese žongliranje, bliskovit fizični odziv.
4: Ich denke, ich meine, ich bin jetzt 65 Jahre alt. Ich habe mit 42 Jahren angefangen halt mit dieser Jongliererei.
8: Star sem 65 let, žonglirati sem začel pri 42 in izuril svojo odzivnost. Ko na primer kaj pade iz omare, avtomatsko sežem po stvari in jo ujamem, preden pade. Še samega me preseneti. Hopla, kako pa se je to znašlo v mojih rokah?
4: Ich bin total überrascht und denke mir, hoppla, wie kommt das jetzt überall an?
3: Del konvencije je sejem pripomočkov. Ponujal jih je tudi Gregor Vedam, sam navdušen žongler.
0: Sicer sem del združenja za cirkuško pedagogiko Cirkokrog. Po celi Sloveniji dosti delavnic delamo, zelo veliko pa v Ljubljani. Imamo pa tudi jaz imam tudi trgovino, v Ljubljani, kjer imamo tudi eno veliko sekcijo z žonglerskimi rekviziti.
6: Kako to, da žongliranje recimo tako zelo sede v pedagogiko, v učenje, tudi neko razvijanje socialnih veščin, pa iskanja rešitev pa take stvari?
0: Ja, mi ga to daskrat uporabljamo kot nek medij za delo z ljudmi. Zdaj, žongliranje je lahko čisto taka solo zadeva, ki stojiš, se učiš trike, lahko je pa tudi zelo interaktivna in povezujoča, ker marsikaj, kar delamo, lahko delamo tudi v skupini. Skupinske trike, mini predstavice se doskrat dela in prek tega se lahko malo socialne veščine otrok zgodi, malo občutek za sodelovanje, opazovanje drug drugega in tako naprej. Tako da se jih doskrat uporablja za team buildinge.
6: Tamle vidim ene palice z mišelovko na vrhu. Ne me reči, da se žonglira tudi s tem in da se lahko ti ujame prst v mišelovko.
0: Ja, tako to je pa prav prava mišelovka, ki te lahko fajn ugrizne, je pa mišljena bolj za nastope, za malo tak pričarati, malo efekt nevarnosti.
3: Na sejmu je Anthony Traher iz Velike Britanije predstavil svojo knjigo Pearls of Juggling o tem, kako je žongliranja narediti umetnost. Njegova mama se je spraševala, kako je mogoče v žongliranju napisati celo knjigo, se nasmeji sogovornik.
9: So actually I remember talking to my mother and she said, how can you write a whole book about juggling, you know? It's like, what is there in a book that could be talking about juggling?
3: Ampak očitno je gradiva za to več kot dovolj. Žongliranje je lahko rekreacija, ampak redko zgolj to. Je kompleksna, razloži Anthony.
9: If I do something which is not too difficult, not too easy, there's like a sweet spot where I'm really engaged and then I'm in the flow state then and
8: če počneš nekaj, kar ni prelahko, ne pretežko, in to počneš z veseljem, ne razmišljaš preveč, aktiviraš vse čute, takrat prideš v stanje zanosa in to je tisto, kar zanima žonglerje in tiste, ki jih vidijo nastopati, razloži sogovornik. Nekateri začnejo s tem, ker želijo ustvariti kariero, večino pa zanima to stanje koordinacije, aktivacije obeh možganskih polovic in vizualizacija, saj z elementi ustvarjaš vzorce v zraku in razvijaš fizične sposobnosti metanja in lovljenja.
9: And yeah, you really develop these physical abilities to catch and to throw.
3: Zdaj pa k organizatorjema, ki sta zaradi številnih obveznosti komaj ulovljiva. Pred 21 leti, ko je bila konvencija že na Ptuju, se je z virusom veselja nad žongliranjem okužil takrat 15-letni Matjaž Kekec in ga prenesel na Tino Vrdjuka Kekec. Zdaj sta pripeljala Evropsko konvencijo ponovno na Ptuj in sta vesela pozitivnih odzivov.
10: Res je, tudi mi dva vidiva same pozitivne odzive oziroma vsaj se osredotočava na njih, ker moramo se zavedati, da pri takšni količini ljudi in pri tako obsežni organizaciji so vedno izzivi in vedno pride do trenutkov, ko morda ni vse tako, kot bi pričakovali ali kot bi si želeli, ampak overall, tako rečeno, je vse ok. Ljudje so prijazni, ljudje so sprejeli mesto tako, kot je, so do njega spoštljivi, hkrati pa prinašajo v njega veliko mero ljubezni, umetnosti, vrednot.
11: Vsi se podpiramo, spoštujemo, si pomagamo, delimo znanje in to je, kar cirkus je. Je skupnost, povezanost in mi smo v bistvu ena taka družina, ki potujemo vsako leto iz mesta v mesto in širimo to naprej.
3: Območje panorame je posejano s šotori, prostori za toaleto, stojnicami s hrano in drugo koristno infrastrukturo.
10: Mestna občina Ptuj nam je dala v brezplačno uporabo vse njihove javne površine. Moramo se pa zavedati, da tu žonglerji pripravljajo brezplačni program za občane in prav je tako. Torej vsak dan si lahko pogledate brezplačno najboljše iz celega sveta. In jaz menim, da je prav, da tu občina stopi nasproti. Predvsem, če pogledamo države iz prejšnjih let, ko so po prvi organizaciji Evropske žonglerske konvencije so šele ugotovili, koliko dobrega prinaša in so namenili zelo velika sredstva, da se je to spet vrnilo. Tako da ja, to je res velik plus. In za turizem, za izobraževanje, za kulturo, in za šport.
3: Razloži Tina. Matjaž pa postreže z naborom zvrsti in podzvrsti.
11: Podvrsti žongliranja imamo različne discipline. Imamo športno žongliranje, kjer udeleženci tekmujejo v številu predmetov. Potem imamo tehnično žongliranje, kjer se ocenjuje sama tehnika. Imamo freestyle, imamo ogromno nekih panog, katere bistveno ločijo žonglerja od žonglerja oziroma skupine posameznih interesov. Imamo športne dogodke, kot so tek na 5 km recimo z žongliranjem. Igramo odbojko za kegli. V glavnem, ogromno je enih iger, to so tudi potem tekmovanja, tako da smo zelo, zelo športno naravnani. Na vsakem koraku, seveda pa skozi teater, gledališče, vizualno uprizarjanje, pride potem kot celota ena točka vsakega posameznika oziroma skupine do izraza.
3: Vsak dan se na konvenciji zgodi vsaj en vrhunec. Podroben program je objavljen na portalu ejc2026.org in na družbenih omrežjih. Med bolj dih jemajočimi dogodki pa so sprehodi vrvohodcev.
11: Vrvohodci hodijo nad Ptujem vsak dan med 9 in 1 uro. Potem so si naredili zaradi vročinskega vala eno pauzo. Vse do 6, potem pa ob 6 ponovno stopijo gor in hodijo vse do 9. Če imajo spodaj prijetno publiko, katera jim ploska in jih spodbuja, pa ostanejo še morda malenkost dlje.
3: Organizatorja upozorita tudi na
10: gala show, to pa je edina predstava, ki je plačljiva. Se pa dogaja v Ljudskem vrtu, karte so še na voljo na naši spletni strani ejc2026.org za v soboto ob 5. uri. Tako da to je pa podpis konvencije.
6: Na tem gala showu nastopa kdo?
10: Najboljši celega sveta. Vse discipline, od žongliranja do akrobatike, do aerial disciplin, do disciplin, ki jih še niste videli, pa ne vem, kako se jim reče. V glavnem, to je vrhunsko.
3: Konvencija je nepridobiten dogodek po načelu žonglerji za žonglerje. Udeleženci konvencije namreč s prispevkom sami podprejo dogajanje. Redki dogodki so plačljivi, seveda pa ima tudi ulično akrobatsko gledališče nepisana pravila ali vsaj smernice.
12: Če pa je na ulicah, pa moj zastojn, pa tu lahko kar prideš, kdaj hočeš.
6: Res pa je, da potem umetnik nastavi klobuk ali škatlo ali vrečko, da mu nekaj damo, ker on s tem tudi služi svoj kruh. Kaj se pa mislite o tem?
12: Ja, si zasluži, pač če ti nastavimo nekaj daš za kruh, pa za pijačo, pa za stvari.
13: Ja, jaz bi rekel, da se tu dansko na ulične tudi predstava vidi, da to delajo dansko samo zaradi tega, ker radi to delajo. Samo zaradi tega, ker dela to z dušo in srcem.
3: Sta razložila Nija in Jan. Predsednik Evropske žonglerske zveze Simon Acampo pa je po sestanku skupščine posredoval še sveže podatke o prizoriščih konvencije prihodnja 3 leta. Naslednji 2 leti bo na Portugalskem, leta 2029 pa na Poljskem. Novi predsednik zveze je vrhunski nizozemski žongler in je z organizacijo dogodka na Ptuju zelo zadovoljen.
14: Compared to other cities, Ptuj is quite a nice small town and that makes it very cool that you, the jugglers actually take over the whole town.
8: Pravi, da je v primerjavi z drugimi prizorišči Ptuj majhno prijetno mesto in ga lahko žongleri popolnoma preplavijo. Lepo je videti, da si meščani ogledajo predstave, ker to je tisto, kar želimo, biti odprta skupnost in Ptuj je lep primer, kako umetniki v mestu postanejo eno za teh 9 dni. Vsi se imajo dobro, čeprav je zelo vroče, a organizatorji na to seveda nimajo vpliva.
0: Ja, mislim, da se vsaj od teh, kar sem jaz bil, se kosa nekako s Finsko.
6: Finsko?
0: Ja, ko smo bili na finskem Joensu ali nekaj tatega, je bilo točno v tistem trenutku, točno v tistem mestu temperaturni rekord za Finsko, kjer smo vsi pričakovali, da nam bo malo frišno, smo umirali od vročine in je bilo glih nekje 37, koliko je tukaj. Ampak je ena izmed teh bolj vročih, ja.
3: Se spominja Gregor Vedam. To pa si v dogodku mislijo Ptujčani.
15: Definitivno paše na Ptuj, bom rekla.
6: pa Ptuj je oživel, ne, dejansko, ker se pozna v poletnih mesecih, ko so dopusti in tako naprej, staro mestno jedro samo turisti in tako naprej, zdaj pa še pridemo mi pogledati, kaj se dogaja.
15: Meni se zdi, da zelo, da da dosti kulture mesto, dosti obiskovalcev poživi, vsega mi smo zelo veseli, pa ja, vzdušje je zelo dobro.
0: Kot otrok smo hodili tudi v cirkus, naprimer ruski cirkus, pa Čehi so prišli s cirkusem tu na Ptuju in smo to od medvedov, takrat so še živali bile, ne, in tako dalje. Ja, malo smo v tem. No.
3: Z organizatorko Tino Vrdjuka Kekec se zadnjo izjavo vračamo k pomembnemu razmisleku mestu in njegovim vodilnim.
10: Ja, jaz menim, da se morda niti niso pravzaprav zavedali, koliko pozitivnih vidikov to prinaša, ker tudi midva se nisva, sedaj še le vidiva, ampak vsekakor podpora je velika iz vseh strani, rezultati pa bodo vidni po konvenciji in šele takrat bomo lahko to merili, kaj vse to prineslo, ampak res je prineslo veliko dobrega.
1: Želite slišati spet?
16: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

imam v oči in dolge ceste na dlaneh in nori veter v laseh.

0: Uživo izjutr ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

kor pristal, blizu zdaj plavam čez oblak in me reže težek zrak. Ali bo sonce, ali bo sneg, mene grab nervozan smeh.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, četrtkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji petkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalo po 5. uri. V petkovem jutru bo poletni glasbeni kviz dobil novega nagrajenca. Preverili bomo, ali je poletni prehranski kompromis rešitev za vroče dni, ali je le izgovor za še eno kepico sladoleda. Kmalo po 8. pa bomo na Agenciji za okolje preverili, ali se termometri po jutrišnji kratki sapici olajšanja že pripravljajo na nov napad proti 40 stopinjam. Oddajo malo na okrog o 9:30 bomo tokrat pripravili ob reki Muri in o njej. Odpravili se bomo v Apače, kjer bomo obiskali ribogojnico avtohtone vrste rib murskega zmaja. Predsednik Zveze društev Moja Mura bo opozoril na rekordno majhno vodnatost Mure. Člani rafting društva Gornja Radgona pa bodo pojasnili, zakaj Muro upravičeno imenujemo Evropska Amazonka. Po 11. uri bomo v oddaji v kulturi in umetnosti gostili pesnico in pisateljico Mojco Andrej iz Ruš. Zatem bomo predstavili še zvočni umetniški projekt Mi smo skupaj ovce pasli Karmine Šilec. Nekaj pa bomo povedali tudi o obnovi Loretanske kapele v Mariborskem gradu. Koncertni utrip Maribora, okolice in drugih krajev po Sloveniji v teh dneh bomo povzeli v koncertnem napovedniku ob 12:30. V oddaji Rite mesta ob 17:30 bomo spoznavali novi album Aleksa Volaska Ognjemet. Ob 19:00 pa je na sporedu Radia Maribor poletna lestvica Top 17, v kateri se bomo z Galom Džurinom spomnili letošnjega festivala Melodije morja in sonca. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5. Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Izjemna suša prevladuje v vse večjem delu države. Najhuje je v Ljubljani z okolico, na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske doline, kjer primanjkuje od 70 do 100 mm padavin. Nadpovprečno visoke temperature pa vse bolj obremenjujejo tudi gospodarstvo. Več Urška Subotič Jereb.
2: Nizki vodostaji rek dražijo transport in povzročajo zamude pri dobavah. Dodatno je zaradi nizkih pretokov rek potencialno ogrožena stabilnost našega elektroenergetskega sistema. Izvršni direktor sektorja proizvodnje v HSE Matjaž Eberlinc.
3: Trenutno pa seveda predstavlja problem, predvsem v večerni konici, ko so temperature še vedno visoke, proizvodnja iz sončnih elektrarn pa se zmanjšuje. Slovenija je sicer izredno dobro povezana z elektroenergetskim sistemom v Evropi.
2: Tako oskrba naše države z energijo za zdaj ni ogrožena, še posebej, ker je vlada jedrske elektrarne v Krškem naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu, medtem ko so v HSE po zagotovilih izvršnega direktorja sektorja analitike Matjaža Večernika velik del izpadlega že pravočasno zakupili.
4: Ocenjujemo, da če dejansko v realnosti ne bo nekega zaostrovanja te situacije, napram temu, kaj zdaj vidimo, ne pričakujemo nekih izrazitih rasti cen dodatnih.
2: V kmetijstvu izjemna suša zmanjšuje pridelke, kmetom pa dodatne skrbi povzročajo višje stroške energije, krme in pomankanje zalivalnih sistemov.
1: V Mariborskem in Ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih, kar pripisujejo tudi visokim zunanim temperaturam in večji utrujenosti zaradi vročine. Namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka in travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se poleti število obravnav navadno zmanjša, letos pa ni tako.
5: Glede na to, da ponavadi opažamo upad, je najverjetneje letošnje leto bolj obremenjeno tudi zaradi teh vročinskih oziroma temperaturnih razmer. Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. Tako da sporočamo, da in svetujemo prebivalstvu naj se zadostno hidrira, izogiba soncu in dela fizične aktivnosti oziroma športne aktivnosti le tiste, ki so nujno potrebne.
1: Ob tem je tudi povedal, da kljub poletnim dopustom organizacija dela na urgenci za zdaj poteka normalno. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer so jo obravnavali po petkovi prometni nesreči, v kateri si je zlomila ključnico. V njej pa sta bila poškodovana tudi voznik, varnostnik in ena od dveh predsedničinih prijateljic, ki sta potovali z njo. V uradu predsednice so danes pojasnili, da policija, ki vodi preiskavo nesreče, s Pirc-Musarjovo še ni opravila razgovora. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek pa je sporočil, da je zaradi različnih informacij, ki krožijo v javnosti, policijski upravi Koper naložil pripravo poročila.
6: Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo, seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
1: Predsednici so sicer čim prejšnje okrevanje zaželeli številni voditelji držav in vlad, med prvimi premier Janez Janša. Sodišče je potrdilo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri tem pa se niso izločili iz odločanja o tem. KPK ima je izrekla globo v višini 400 evrov. Ukrajinska vojska je danes znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavlju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih ruskih rafinerij, drugo je zadela v avtonomni republiki Baškirija. Rusija je v napadih na različne ukrajinske regije ubila 11 ljudi. Evropska nogometna zveza UEFA je potrdila, da možnost evropskega bojkota svetovnih prvenstev in drugih tekmovanj pod okriljem FIFA še obstaja, potem ko je predtem Mednarodna nogometna zveza poudarila, da še naprej podpira Gianija Infantina na mestu predsednika. Povod za grožnjo z bojkotom je bil predlog Infantina o prodaji deleža svetovnih prvenstev zasebnim vlagateljem. Po pritisku držav članic zveze je predlog umaknil in se opravičil. UEFA na drugi strani zahteva, da mora FIFA zagotoviti, da takšnih poskusov uničenja igre ne bo več, kar pa se ni zgodilo. Mirno noč želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale, predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno zjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče. V ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Prav tako pokvarjeno vozilo promet ovira na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk med počivališčem Povir in razcepom Gabrk v smeri Gabrka. Proti Ljubljani je med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaprt pas za počasna vozila zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Pri počivališču Povir pa sta zaprta prehitevalna pasova v obe smeri zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Ura je 22 in 7 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je sprejela novo uredbo o regionalnih razvojnih programih. Ta po njihovih navedbah postavlja sodobnejši, bolj usmerjen in merljiv okvir za regionalni razvoj ter krepi usklajenost razvojnih politik na nacionalni in regionalni ravni. Regionalni razvojni program bodo usmerjeni v 4 prednostna področja, povezane konkurenčne in odporne regije ter učinkovito upravljanje. Uredba določa tudi redno spremljanje izvajanja programov prek letnih in končnih poročil. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 2 javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Za pomoč kmetijskim gospodarstvom je v obeh razpisih predvidenih do 115 000 evrov sredstev. Po pojasnilih ministrstva je predmet prvega razpisa izplačilo finančne pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele, drugega pa izplačilo finančne pomoči zaradi smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v tem letu. Ministrstvo za notranje zadeve želi ukiniti brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvesti 40-odstotno lastno sofinanciranje. Glede na osnutek novele zakona o tujcih, ki bo v javni obravnavi do 19. avgusta, želijo tudi podaljšati obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Lani je programe učenja slovenskega jezika in spoznavanje slovenske družbe obiskoval 4065 udeležencev, skupni strošek je nanesel 2,86 milijona evrov. V ukrajinski vojski služi skoraj 16 000 prostovoljcev iz 72 držav. Od teh jih je skoraj 40% iz Latinske Amerike, so sporočili iz ukrajinskih oboroženih sil. Te po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega štejejo približno 880 000 pripadnikov, ki jo pa skuša prostovoljce iz vsega sveta pridobiti s povprečno mesečno plačo v višini približno 5800 evrov. Ukrajina je mednarodno legijo vzpostavila kmalu po ruski invaziji na državo leta 2022. Tujci se sicer borijo tudi na strani Moskve. Sodišče v Nemčiji je na dosmrtni zapor obsodilo 25-letnega Afganistanca zaradi napada z avtomobilom v Münchnu. Ta je lani februarja zapeljal v skupino ljudi, ki so se udeležili stavke sindikata Verdi, ob tem pa sta bila ubita ženska in njen 2-letni otrok. Približno 40 ljudi je bilo poškodovanih. Sodni senat je obtoženca med drugim spoznal za krivega 2 umorov in poskusa umora v 23 primerih. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, čez dan bo od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno zjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Sodobna angleška pesnica Lone Thorpe slovi po neposredni, duhoviti in pogosto neizprosni pesniški govorici. V svojih delih spretno prepleta surovi realizem delavskega razreda z življenjskim vitalizmom in referencami popkulture, pri tem pa nikoli ne skriva svojih lastnih ran. Izbor njene poezije nas popelje od nostalgičnega pogleda na divjo mladost prek zgodovinskega portreta Ethel Rosenberg do intimnih izpovedi in kritike sodobnega kulta zdravega življenja. Na vrsti je literarni nokturno.

To je tvoje življenje. Nekoč je bilo moje življenje kupovanje pikantnih kruhkov pri judovskem peku na aveniji Waterloo ob 3 zjutraj. Zbujanje v goreči posteli, ker so se sveče, ki sem jih prižgala, preden sem se zrušila v komo, prikucnile. Plesanje po mizah v Café de Paris ob nedeljah popoldan. Jo zbrisati do špansko-francoske meje, potem, ko je robo Kilio Madejva odplaknilo stranišče, bencinski tank njegovega Volva pa natlačen s 25 kilogrami haša. Morali so biti tudi topoumni trenutki, plačevanje računov, telefoniranja v podjetja javnih služb. Toda ne spomnim se ograjevanja oaze časa, v kateri bi brala ali gledala epizodo Pod rušo, v skrbeh, da bi morala početi kaj drugega. Sploh se ne spomnim skrbi in celo krivda se je prikazala le ob primernih trenutkih, ko sem se zapletla s fantom, o katerem je fantazirala prijateljica, ali spustila vroče hlačke v torbo v slačilnici Petra Robinsona. Zdaj sem prekleto v redu, a večno pogledujem čez ramo k prehodu nič za prijaviti. Štejem minute kot Silas Marner. Želim si več trenutkov kot tisto noč, ko mi je ljubimec z roko spolzel pod svilo obleke, mi spodvil nogavice gležnjem, rekel naj dvignem nogo in položim stopalo na stol. Trenutek je bil tako kabareten, da prisežem, da sem slišala Joela Greja šepetati: "Tukaj je lep celo orkester."

Zločin stoletja. Medtem, ko izgoreva, se Ethel Rosenberg obleče, kot bi šla na sprejem. Za en svetel trenutek je vse pozabljeno. Bratove loži, dokaz. Pisalni stroj, konzolna mizica, zapiski, ki se žgejo v ponvi. Prosojni kot njene najlonke. Spominja se le Julijevega dotika, njegovih izrisanih ljubezenskih pisem, ari, ki mu jih je pela iz sosednje samice. In potem je tam on, njen mož. In soba nima zaslona in napadata se in grabita usta, roke, meso. Čuvaji ju nasilno ločijo. Julijev obraz, tako zamazan s šminko, je videti, kot da krvavi. Tisti zadnji vroči večer, njuna 14. obletnica. Otipata poljub skozi žičnate reže. Kric urlja po zaslonu. Ob 8.06, tik preden zahajajoče sonce najavi židovski sabat nad Sing Songom, je Julius mrtev. Minute pozneje, Ethel, v zeleno potiskani obleki, poravna stisnjene ustnice v nasmeh Monalize. Nič ne reče. Trza, ko elektrodno pokrivalo navezuje stik z njeno lobanjo. 5 šokov je potrebnih, da jo ubijajo. Hrastov stol narejen za moškega. Ethel, tako drobno, da se ji čelada ne prilega. Tako poparjeni očividci vidijo tuljave dima, ki se ji dvigajo iz glave. Sanjarila je, da bi postala operna pevka. Toda kdo je bila, da je imela take sanje? Proizvod judovskega Bronxa. Mati, ki jo je podcenjevala, je rekla, da si je kriva sama. Kakorkoli. Njena usta se niso nikoli odprla dovolj. Razen, če ga je poljubila, svojega ljubljenega Juliusa. Njegov zločin? Predajanje manjših skrivnosti. Njen je bil, da je našla ljubezen. Nekega novoletnega večera, tik preden je stopila na oder, da bi zapela. Pomiril je ognjene živce. Ker nikoli ni spoznala take skrbnosti, se je zagnala v svojo vlogo. Zakonske žene, tako nepomembne za KGB, da ni imela niti kriptonima.

Žalostiti zrcalo. Zagotovo vidijo vse tiste neme zaupnice. Mlajšega pomočnika, ki si krca prah s prsi, medtem si njegova šefica oblači hlače in ji ne uspe prikriti naglice. Žensko srednjih let, na drugih medenih tednih, ki razdraženo odstrani torzelet, nogavice, rusko-rdečo šminko. Medtem njen mož smrči. Nak par občuduje dejanje, ko si jo on vzame od zadaj. Trgovec, ki si ga drka obgrizd and oiled na plačljivem kanalu. Kovčke razprte s tleski, da bi razkrili lično zložene bankovce, zavojčke heroina, hašiša, kokaina in tu in tam nož, še kadečo se pištolo, telo, krvaveče ožimnico, ki je prejšnjo noč gostila pijano trojico iz Bolgarije. Seveda vse dobijo pošten delež vrtanja po nosu, nazalnega urejanja pričeske, stiskanja ogrcev. Vadenih govorov z izjavami ljubezni, priznanji izdaj. Pljuskov vode, zobne paste, sperme. Nimam več zrcala, pred katerim sem umrla in bila oživljena. Toda moralo je biti prava poslastica. Oddih od rutine, tista dnevna žajfnica, ki bledi v prizor iz šok sobe, opremljene z ročkami za defibrilacijo in vročim reševalcem s pilotskimi očali.

Mišljenje, telo in duh. V literaturi za samo pomoč ni praznih steklenic viskija, ni cigaret zvitih iz ostankov čikov, rešenih iz zgodnje jutranjih pepelnikov, ni zaljubljenih bedakov. So sproščujoče peneče kopeli in dišeče sveče, jasno. So ljudje, ki delajo kolesa v pesku, ženske v belem, ki si napihujejo imunski sistem, pijejo naravni wellness čaj. Ni pa okrušenega zelenega laka za nohte. Nihče ne sedi za jedilno mizo s fantovo hčerko in po zvrnjenih 3 steklenicah šardoneja pleše na stolu na The Supremes. Je na ducate iskan, so ganljive zgodbe o zmagi nad tragedijo. Toda ni jedkih satir, ni komedij zmešnjav. So angeli, duhovni vodniki in mistični zdravilci, ki ti pomagajo usmeriti stezo k miru in harmoniji. Toda ni oslička sivčka, Scarlett O'Hara ali Donna Draperja. Kar zadeva gospo Bovary, je vpisana v 12-stopenski program za anonimne zasvojence s seksom in ljubeznjo, kjer pripoveduje drugim, kako uživa v romantičnih višavah in ugotavlja, da jih uporablja zato, da bi se izognila intimnosti.

V literarnem nokturnu ste poslušali poezijo sodobne angleške pesnice Lorne Thorpe v prevodu Tine Kozin in interpretaciji dramske igralke Ane Hribar. Oddaja je bila posneta v studiih Radia Slovenija leta 2012.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibal. Izjemna suša prevladuje v vse večjem delu države. Najhuje je v Ljubljani z okolico, na Gorenjskem, Notranjskem, Bovškem ter v spodnjem Posavju, Podravju in delih Savinjske doline, kjer primanjkuje od 70 do 100 mm padavin. Kljub nizkemu vodostaju reke energetska oskrba Slovenije zaenkrat po navedbah holdinga slovenskih elektrarn ni ogrožena. V Mariborskem in Ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih. Namestnik vodja urgentnega kirurškega bloka in travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se sicer poleti število obravnav navadno zmanjša, letošnji porast pa pripisuje tudi vročinskim valovom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila odpustno pismo iz izolske bolnišnice, kjer so jo obravnavali po petkovi prometni nesreči. V njej si je zlomila ključnico, poškodovana sta bila tudi voznik-varnostnik in ena od dveh predsedničinih prijateljic, ki sta potovali z njo. Predsednici so sicer čim prejšnje okrevanje zaželeli številni voditelji držav in vlad, med prvimi premier Janez Janša. Sodišče je potrdilo odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov. Gre za prekrškovne postopke zoper ministre, ki so maja 2022 ob izteku mandata takratne vlade zaprosili za izplačilo nadomestila za neizkoriščen dopust, pri tem pa se niso izločili iz odločanja o tem. KPK jima je izrekla globo v višini 400 evrov. Ukrajinska vojska je včeraj znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavlju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih ruskih rafinerij, drugo je zadela v avtonomni republiki Baškirija. Rusija je v napadih na Ukrajino ubila 11 ljudi. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Rokometašice Krima je poremil zagrebsko Lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v Stožicah z 31-30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu zmago proti Mačarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmec Danska. Včerajšnjo šesto etapo kolesarske dirke po Franciji za ženske s šestimi kategoriziranimi vzponi je dobila Kim Pienaar z Mauritiusa, klubska kolegica najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala švicarka Marlene Reusser. Na moški dirki po Poljski je prvo nekoliko bolj razgibano etapo dobil nizozemec Bart Lehmann, ki je novi vodilni. Med Slovenci je najuspešnejši Roman Ermakov. Na dirki po Burgosu je dve etapi pred koncem majico vodilnega oblekel Avstrijec Felix Gall. Slovenca Žakar Žen in Domen Novak sta v skupni uvrstitvi v ozadju uvrščenih. Na včerajšnji novinarski konferenci se je predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvi imeni 11-članske izbrane vrste sta Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Pia Babnik ga je začela s parom igrišča in je v zgornji četrtini uvrščenih. Košarkarski selektor Aleksander Sekulič je objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko bo naša izbrana vrsta konec avgusta najprej gostovala v Franciji, nato pa v Stožicah igrala z Madžarsko. Kot je znano, v njej ne bo Luke Dončiča, ponovno bosta zraven Aleksej Nikolič in Vladko Čančar.
1: Vremenska napoved. Spremenljivo oblačno bo, predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Doktorica Veronika Fikfak je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica Inštituta UCL za človekove pravice. Prav mednarodno pravo, javno pravo in človekove pravice so področje, na katerih je raziskovalno izjemno prodorna in uspešna ter strokovno mednarodno priznana. Za raziskave je prejela več nagrad in raziskovalnih sredstev objavlja v uglednih revijah, kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice, je strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. Ker je tujina, njen dom že 23 let, je bila profesorica doktorica Veronika Fikfak, gostja oddaje Slovencem po svetu Portreti. Na radijski klepet jo je povabila Mojca Delač. Prisluhnite intervjuju v nadaljevanju.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Profesorica doktorica Veronika Fikfak, pozdravljeni v oddaji Slovencem po svetu.
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: A ste vi kaj razmišljali, koliko časa ste že Slovenka po svetu?
2: 23 let. Tako da sem v Angliji, prej sem bila sicer malo, tako bom rekla, po nekaj mesecev v Franciji, pa tudi v ZDA, ampak tako da bi res živela v tujini od leta 2003.
1: Je hitro minilo?
2: Ne, se mi zdi kar nekaj časa.
1: Kako pogosto pa utegnete priti domov?
2: Jaz sem doma zelo pogosto, bom rekla letos, se pravi zdaj sem tukaj za eno konferenco, bila sem en mesec nazaj, pa potem vedno za praznik, je tako veliko noč kot Božič in potem celo poletje sem tukaj. Tako da sem bi rekla enkrat na dva meseca definitivno v Sloveniji.
1: Za tiste, ki vas ne poznajo, ste pravnica, mednarodna pravnica, ukvarjate se s področjem človekovih pravic. Bova šli skozi minute tudi prek vaše dejavnosti, ampak vas je prav pravo odpeljalo po svetu?
2: Jaz sem, se pravi, končala sem pravno fakulteto tukaj in med pravno fakulteto sem tukaj sodelovala na enem tekmovanju iz človekovih pravic in meni je to izredno ležalo. In potem sem tudi delala pri klinikah, se pravi pri pravno-informacijskem centru in tisto mi je zdelo, da pomagati človeku, da je nekaj, kar me, ne vem, nekako napolniti minute, da se niti ne zavedaš, kam je čas šel. In potem sem šla na magisterij in nadaljevala doktorat in tako je eno za drugim in zdaj je 23 let.
1: Bili ste tako na Oxfordu kot v Cambridgeu?
2: Ja, na Oxfordu sem delala magisterija dva in potem doktorat in potem, ko sem zaključila doktorat, je bila moja prva služba v Cambridgeu.
1: Kakšna so bila ta leta na teh dveh prestižnih univerzah?
2: Jaz bi rekla, da sta obe univerzi, mislim, sta si zelo podobni, ampak da gre v bistvu za izredno intenzivno, posebej, ko si študent ali mogoče, ko si na začetku karijere. Predvsem je v Oxfordu tako, da imaš izredno kratke semestre. Zapravo, semestri so dolgi 8 tednov, kar pomeni, da v tem času komaj dihaš. Zapravo, da imaš vedno kaj na urniku. Druga stvar, ki jo zdaj, ko imam službo v Londonu, gledam nazaj, je, da v Oxfordu in Cambridgeu je vedno tako, da imaš skor 3 službe, zapravo imaš svoje raziskovanje, potem imaš učenje in potem imaš še večerno delo, bom rekla, ker imamo veliko večeri, takih posebnih, imamo goste in tako naprej, tako da si vedno non-stop zaposlen in nekako vklopljen v to življenje, se pravi, obeh mest.
1: Ja, verjetno so pa to tista leta, ko si človek tvorno oblikuje mrežo, znanje in utre neko pot, neko smer, kam bo šla njegova karijera.
2: Ja, jaz bi rekla, da so prva leta gotovo v Oxfordu in tu mi pravijo vsi študentje, zelo težka na teh univerzah, ker imaš vedno občutek, da ne spadaš, da si tam prišel po nesreči, da se je nekdo, ali pa da si tam, rečemo, če si ženska zaradi ženske kvote ali pa tako. In po določenem času dobiš en občut, da mogoče pa si se kaj naučil ali mogoče kaj znaš. In zdaj, ko nazaj gledam, pa v bistvu ti to ogromno da ta izkušnja, da veš, da si na dobri univerzi, da veš, da se te učijo dobri profesori in da, ko ti oni rečejo, da si nekaj odlično povedal, da je to res dobro. Ali pa da mogoče, da dobro, kritično razmišljajo. No in v bistvu ti to da eno neizmerno doto, da potem, ko greš po svetu, pa tudi zdaj pri delu, ki ga zdaj opravljam, da se ne toliko več sekiraš, da veš, da imaš za sabo neki, da si neki ne dosegel, ampak da si se naučil in da te to v bistvu v angleščini se reče stand you in good stead, se pravi, da ti je neka osnova za naprej.
1: Ta mir je najbrž pomemben, ki ga človek nosi s seboj, ne?
2: Ja. Ja, zelo, zelo. Jaz mislim, da vzame nekaj let, da do tega mera prideš, pa tudi najverjetneje stalna služba k temu pomaga.
1: Za koga potem navijate na regati Oxford Cambridge?
2: Se ponavadi ne za eno, ne za drugo, ker te so težke. Mogoče, če koga poznam, ko sem bila v Cambridgeu, sem definitivno za Cambridge, prej pa za Oxford. Zdaj pa tako,
1: Za dobro športno vzdušje.
2: Tako. Predvsem navijam za to, da ne bi padli nobeni od tekmovalcev v vodo, v Temzo, zaradi tega, ker je Temza izredno onesnažena in ko so padli, je veliko od njih zbolelo. Tako da predvsem upam na to, da ne bi prišlo do kakšnih zdravstvenih Ja.
1: Vi pa ste odraščali, Veronika Fikfak, ob drugačni reki.
2: Jaz sem odraščala v Postojni, se pravi pri, oziroma bom reka splošno na Primorske, moja starša se en mama je se pravi z Primorske, bom reka tam pri Kopru, v Kozini, moje oče je z Gorice, tako da jaz bi reka, da sem imela primorsko otroštvo in smo tudi vikende vedno preživljali v Čičariji. Drugač v Postojni bi rekla, je bilo tako, meni je zelo prijetno mesto, ker imaš vse na dosegu roke v bistvu in je bilo zelo, jaz sem odraščala še v socializmu, ker so stvari drugače funkcionirale, ker si imel občutek neke enotnosti, bom rekla tako, no, da v razredu smo imeli občutek, da smo vsi delali k isti hicem v cilju. Zdaj pa mogoče stvari malo drugače. Ja.
1: Ampak kras nosite v sebi.
2: Absolutno, absolutno, ja.
1: Pravzaprav, če bi sledili tistim svojim otroškim sanjam ali željam, bi bili zdaj naša novinarska kolegica in
2: absolutno.
1: To. In imeli bi na žalost kaj dela, kaj ti bi bili bi vojna poročevalka.
2: Ja, jaz sem zmerom si to želela. Se pravi, jaz sem želela biti novinarka, sem vedno oboževala Krščana Manpur, ona je meni, se pravi, to je bilo, morate računati, v času bosanske vojne, ker je bila ona ves čas na televiziji in se mi zdelo fenomenalno, da ženska poroča z takih mest, kjer se dogajajo take grozne grozote in da se jo posluša. V tistem trenutku je bila Krščana Manpur, se pravi, ves čas na CNN-u in se je tudi zaradi nje prišlo do določenja očnih, bom rekla, sprememb ali pa intervencij. Tako da meni se je takrat zdelo, da lahko kot novinar ogromno dosežeš. Potem sem pa šla na pravo in potem sem v pravu najdla v bistvu na nek način nek klic k temu, da lahko nekaj narediš za človeka. Je pa resnica taka, da vedno bolj kot sem v pravu, vedno bolj razmišljam o temu, kako je treba to, kar delam, približati človeku in kako to napisati v sklopu ene zgodbe. Tako da se mi zdi, da se pomikam proti tistemu prvotnemu klicu novinarstva in da zdaj začenjam pisati bolj splošno, bolj dosegljivo in da želim nagovoriti več ljudi, kot sam recimo akademsko sfero.
1: Resnica, transparentnost, pravica, saj vse to nekako druži vsa ta področja, o katerih govorite, ne?
2: Ja, ja, jaz bi rekla, ja, absolutno. Ampak to ti pomaga, da te nekem vodi, da te pelje naprej, ti to pomaga tudi, da si ves čas motiviran in da imaš nekaj višjega od sebe, zapravo, da se ne ukvarjaš s svojim uspehom, z naslednjo stvarjo, ki jo moraš narediti, ampak da pomagaš drugemu in da iščeš nekaj višjo vrednoto.
1: Profesorica doktorica Veronika Fikfak, profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic, silno dejavna na številnih področjih, zdaj le sva v začetku najnega pogovora začeli v Združenem kraljestvu, kako je šla potem vaša karierna pot po doktoratu?
2: Se pravi, jaz sem med samim doktoratom delala, sem si vzela v bistvu, v določenem trenutku sem se odločila, da bom delala part-time, se pravi, da ne bom zaključila doktorata, preden se ne bom odločila, za kaj si želim biti. Nisem bila sigurna, a želim iti v akademske sfere. Ne, sem te čas delala na UNESCO v Parizu in v Hagu na meddržavnem sodišču. In po teh izkušnjah sem vseeno prišla do neke odločitve, da pa ti daje akademska sfera neko svobodo. Svobodo v smislu ne samo, da si učitelj in v resnici je učiteljstvo to, da učim najmanjši procent mojega dela, mogoče 5-10%, ampak da sodeluješ z državami, da recimo svetuješ državam, da svetuješ posameznikom, da pomagaš, da daš pravno svetovanje in tako naprej. In pa, da delaš recimo pro bono ali da konstituiraš neke raziskovalne skupine ali pa pro bono skupine. In ko sem to v bistvu začutila, kako svobodo ti daje, sem se odločila, da se bom definitivno vrnila oziroma nadaljevala v akademskih sferah in sem dobila svojo prvo službo v Cambridgeu leta 2012 in potem tam ostala 7 let, dokler mi ni Brexit preprečil načrtov. Se pravi, jaz sem leta 2018 dobila en EU veliki grant Evropskega raziskovalnega sklada, se pravi, eden od teh milijonskih grantov, za katerega se ni vedelo, da bom lahko obdržala v Angliji. In ta grant bi mi omogočil osnovati svojo ekipo In potem sem se odločila, kaj narediti, se odpovedati denarju potencialno ali oditi nekam drugam, in takrat sem potem jaz iskala druge možnosti in mi je Kopenhagen omogočil, da pridem k njim in da prinesem denar in da osnujem svojo skupino tam. In to sem potem bila v Kopenhagnu, kjer je bilo res čudovito, tudi pogoji so bili čudoviti, pa Kopenhagen mi je bil zelo všeč in Danska posebej. Tako da sem pol tam imela skupino in smo prišli do rezultatov in smo res čudovito sodelovali skupaj. Sem imela tudi slovenske študente, ki so prišli na obisk delati, potem ena študentka je tudi ostala na doktoratu in je zdaj postdoktorska kandidatka na Danskem. No in potem, po tolikih letih, ko sem živela na Danskem, sem ves čas potovala med Londonom in Kopenhagnom, ker je moj mož ostal v Londonu, sem potem rekla, da je mogoče čas, da pridem nazaj, in sem se vrnila leta 22. Tako da od takrat sem pa v Londonu.
1: Ampak še vedno imate stike s Kopenhagnom?
2: Absolutno, ja, ja. Jaz sem tam, sem dolani imela večino svoje ekipe, zdaj pa zelo tesno sodelujem s centrom, v katerem sem bila, in tudi z direktorjem sva zelo dobra prijatelja, tako da veliko piševa skup.
1: Zdaj pa delujete na Univerzitetnem koledžu v Londonu, tam ste direktorica inštituta za človekove pravice, povejte nam kaj o tem inštitutu.
2: Uh-huh. Ja, ta inštitut v bistvu združuje vse ljudi, ki delamo na področju človekovih pravic, prav na pravni fakulteti in na fakulteti za politične znanosti. V bistvu je cilj samega inštituta ne samo, da v bistvu govori o našem raziskovanju ali da lahko pokažemo naše raziskovanje, pa tudi, da se družbeno udejstvujemo, bom rekla. In ena od stvari, s katerimi se letos smo se zelo udejstovali, je bilo vprašanje, kakšen odnosa Velike Britanije do Evropske konvencije o človekovih pravicah. Zaprav po Brexitu leta 2016 se v Angliji že 10 let v bistvu razpravlja o temu, da bi Anglija oziroma Velika Britanija zapustila Evropsko konvencijo za človekove pravice, zaprav da bi se odpovedala protekcije, ki jo trenutno ima. To je ena od velikih kampanj, ki pričakujemo, da se bo, bom rekla, da bo postala bolj intenzivna v naslednjih 2 letih, se pravi do naslednjih volitev. In to je v zadnjem letu bila ena mojih glavnih nalog, se pravi, da na to temo organiziramo tako posvetovanja kot dogodke, da javnost obvestimo o tem, kaj to pomeni in kakšne posledice tukaj so. Ker posledice so drugačne kot Brexitu, Brexit je bil predvsem ekonomske posledice, tukaj pa gre za to, da preprosto ljudje ne bojo več imeli pravic, ki jih danes imajo. Se pravi, zasebnost se bo drugače razumelo, a ti bo lahko šel tvoj delodajalec brati e-maile, se bo drugače tretiralo, kot se zdaj. Se pravi, da je ena lista posledic za ljudi, ki se jih ne zavedajo. Ne? Politiki pa seveda stvar uporabljajo za to, da bi zmagali na volitvah, ampak tudi za to, da na nek način isto sporočilo, ki so ga imeli med Brexitom, se pravi tujci, ali tu je pravo, tu nima nič z nami zveze, da v bistvu to nadaljujejo. Tako da nas zelo skrbi, kaj se bo zgodilo v naslednjih 2-3 letih, posebej glede na to, kako bojo šle volitve. Pa ne govorim tukaj o temu, da bi recimo ultradesna zmagala stranka, ampak recimo tudi konservativna stranka trenutno želi črtati evropske človekove pravice iz angleškega prava. Tako da je kar, ja.
1: Kako države spoštujejo odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice?
2: To je recimo, se pravi, to je prejšnji projekt, ki smo ga končali leta 25, to je bil tisti, zaradi katerega sem odšla v Kopenhagen, in to je bil velik projekt, v bistvu 7-letni, kjer smo gledali 25 tisoč odločitev Evropskega sodišča, da bi razumeli, kaj države naredijo v odgovor na te odločitve in a spremenijo svoje obnašanje, ampak v resnici države na splošno, če potegneš črto, ubogajo Evropsko sodišče in si izberejo samo določene primere, in to se je recimo pri Rusiji zelo videlo, ko smo imeli Navalnija, kjer Putin ni ubogal in absolutno pod nobenim pogojem ni bil pripravljen upoštevati sodbe. Potem so recimo primeri spet proti Rusiji, kako se tretira ljudi, ki so homoseksualci, ali se dopusti protesta, ali ne. In v tem smislu se pravi, so neki politični spori, kjer prihaja do tega, da ni implementacije, ni upoštevanja odločitev, ni izvrševanja, ampak v večini primerov teh problemov ni in države ubogajo. Je pa tako, da se o tem ne poroča. No, in to je recimo ena od velikih problemov, da tudi mi smo imeli problem, kako to objaviti, ker tudi naši, se pravi, žurnali ne želijo objavljati pozitivnih informacij. Dosti lažje objaviti negativno informacijo.
1: To so torej izsledki projekta Human Rights Nudge,
2: ja,
1: ki ste ga zaključili, zdaj teče nov projekt, ki ste ga orisali, pa mogoče kar navežem na vašo domovino, v kako dobri formi je pa Slovenija na tem področju spoštovanja človekovih pravic.
2: Ja, jaz Slovenijo vedno vključim v svoje projekte in to naredim zaradi tega, ker je v bistvu velikokrat idealna država. Prvič zaradi tega, ker se vedno recimo v teh letih, odkar se je Slovenija pridružila Evropski konvenciji za človekove pravice, se kaj spremeni, notranje stvari v državi, ali ka struktura, ali zakonodaja, in nam je Slovenija v bistvu super primer. In v Human Rights Nudge smo odkrili to, da je v bistvu Slovenija izredno dobra izvrševalka sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, da mogoče temu ni bilo tako na začetku, ampak da v določenem trenutku leta 2016 pač se ustanovi eno projektno skupino znotraj Ministrstva za pravosodje, ki koordinira to izvrševanje sodb. In od takrat naprej se to dogaja hitro, se izplačuje odškodnine v roku. Tako da Slovenija je nam vedno bila, tako bom rekla, en dober primer, ki ga tudi drugim podajamo. Se pravi, jaz sem zemela neki predavanj samim državam, koordinatorjem iz drugih držav, ki izvršujejo sodbe, in sem Slovenijo dala kot primer dobre strukture notranje, kako mora izvrševanje delovati.
1: Vas pogosto pokličejo, kontaktirajo za mnenje, kako se odzvati na neko stvar države, mislim?
2: Ja, tudi.
1: Kako ukrepati?
2: Tudi. Se pravi, mi imamo v bistvu veliko databazo zdaj tega, kakšne ukrepe sprejeti in kakšni ukrepi obstajajo. Tudi zdaj trenutno delujem s samim Svetom Evrope, se pravi, z njihovim oddelkom, ki se z izvrševanjem ukvarja, zato, da bi se na nek način poenotilo te dobre prakse, če temu rečemo tako, ampak tudi, da bi se govorilo o slabih praksah, ker v bistvu se veliko naučiš iz slabih praks.
1: Profesorica Fikfa, glede na to, da so oddaji Slovencem po svetu, vas seveda moramo vprašati, že prej ste omenili, da vas vežem Slovenijo tudi akademsko sodelovanje, da imate študente iz Slovenije v vaši ekipi. Ste vedno želeli ohranjati ta stik in tudi imeti kakšnega Slovenca, Slovenko?
2: Absolutno, absolutno. Kar se tiče mojih ekip, je v mojih ekipah imam vedno, se pravi, tudi zdaj v Londonu sem imela recimo 3 študente, ki so v zadnjem letu bili v Kopenhagnu, tudi v Cambridgeu, in jaz to zdaj že leta in leta imam preko teh v bistvu programov, ki ima sama vlada oziroma štipendijski sklad. Imam študente, ki gostujejo pri meni in potem z njimi, z mnogo katerim od njih nadaljujemo in sodelujemo naprej. Jaz bi rekla, da so, kar mi je všeč po slovenskih študentkih, mnogo katerim je, da imajo izredno motivacijo in tako bom rekla hunger, ne, da si želijo eno lako to poznanje ali potem, da bi dobro naredili. Tako da tega ni lahko najti, bom rekla, tudi na top univerzah, to vzame čas. In zaradi tega jaz res se mi zdi, da doprinesejo neki en pogled, ki nam pride prav in sem zelo vesela, da jim omogočim, ampak tudi, da jim dam drugi pogled, kako stvari lahko delujejo. Tako da recimo letos so 3 študenti hodili na predavanja, da so videli tudi, kako mi drugače predavamo in se mi zdi, da jim je tudi to veliko prineslo. Tako da to so sodelovanja, ki mene zelo osrečujejo in jih tudi nameravam nadaljevati, tako da bi rekla, da v teh 20 letih pri meni bilo že ogromno študentov.
1: Ampak to proaktivnost, ki jo opisujete, imate tudi v sebi. Gledala sem vašo inauguracijsko predavanje za redno profesuro, kjer je profesor iz Oxforda izpostavil prav to, da ko pride do kakšne težave in zagonetke, Veronika reče, kako bomo to z tega se lotili in kako bomo to naredili čim bolje. Torej, izzivo se ne ustrašite.
2: Ne, pa jaz tudi zelo rada planiram, to bi tudi moj mož o tem okay imel zapovedati. Jaz zelo rada stvari načrtujem, tako da jaz rečem, recimo projekte za velike, za te evropski sklad, raziskovalni sklad, jaz obožujem to pisati. Zaradi tega, ker je v bistvu način, da razmišljaš, kaj je problem, kako ga rešiti in kakšne so stvari, ki jih moraš izpolniti. Sej potem grejo stvari vedno narobe, ampak če imaš plan A, plan B, plan C, boš pripravljen. In to jaz o temu lahko razmišljam ure in ure. In tako da to je ena od stvari, v katerih vem, da sem dobro, ampak tudi obožujem to delati.
1: Ja, in odlično vam gre, ne, pri pridobivanju.
2: Hvala, ja.
1: Teh sredstev. Razmišljate tudi kaj o tem med tekom?
2: Med tekom poskušam odklopiti. Zapravo, ko grem teč, poskušam, ali imam slušalke noter, pa poslušam glasbo, ali pa glavno klasično glasbo, ali pa podcaste, ampak poskušam odklopiti, ker štejem tek kot nekaj, kar me more destresirati, zapravo, kjer se moram sprostiti. Kdaj razmišljam o zadevah in na kolesu. Zapravo, na kolesu se mi zdi, da imam več, mogoče več časa, več kontrole in takrat, kadar sem ure in ure na kolesu, potem bom razmišljala o projektih. Ja.
1: Torej je šport tisti del vašega življenja, ki mu posvetite pozornost za dobrobit psihofizično?
2: Absolutno. Pa ni bilo tako, ko sem bila majhna. V otroštvu nisem marala telovadbe in sem prosila mamo za opravičilo. Ampak zdaj se je pa spremenilo. Zdaj bom rekla, da že kar nekaj časa posebej po pandemiji ali med pandemijo pa potem veliko telovadam, bi rekla, da okoli 10 ur na teden ali kolo ali tek in dvigujem tudi teži in to mi je ogromno prineslo v bistvu.
1: Kako si še radi prikrojite prosti čas?
2: Bom rekla, da kar imam prostega časa, ga poskušam preživeti z mojim možem, tako da kaj, greva skupaj na razstave ali pa v kino, v gledališče, tako, ali pa potujeva.
1: Je tudi on Slovenec?
2: Ne, on je pa Anglež.
1: Aha, tako da gojite.
2: Ampak govori slovensko.
1: No, to pa je poseben uspeh, ne, in tudi izraz spoštovanja in ljubezni.
2: On obožuje jezike in se je zelo z veseljem naučil slovenščino in zelo lepo govori, ima postojnski nam glas, se pravi, tako ko jaz. Ampak res, tudi z mojimi starši pa se pogovarja v slovenščini in mu to veliko pomeni, da zna in, ja.
1: Profesorica, doktorica Veronika Fikfak, zdaj smo potovali z vlakom. Potujete kdaj z vlakom, recimo, po Veliki Britaniji?
2: Predvsem pa potujem London-Francija, se pravi, z Eurostarom, veliko potujem v to stran, gor in dolja.
1: Ja, kajti tudi v Franciji, v Strasburu imate veliko, ne,
2: tako,
1: dela.
2: Tako, imam veliko v Strasburu, se pravi, delamo na izvrševanju sod, potem veliko sem svetovala, kar se tiče vprašanja ruskega dolga, se pravi, sam je v svetu Evrope, pa tudi po plačanje, bom rekla, rekonstrukcija v Ukrajini. Tako da sem zaradi tega kar veliko v Strasburu, potujem pa seveda tudi na kar neki konferenc ali pa univerz tako na Nizozemskem kot v Parizu. Ja.
1: Še dve vprašanji bi načela s področjem človekovih pravic in aktualnih izzivov. Pravzaprav sva se že pred snemanjem tega pogovora pogovarjali o vročini, o dolgem vročem poletju, tudi v Združenem kraljestvu. Ja. Se boste morali navaditi na višje temperature?
2: Zelo težko. Mislim, pač angleške hiše, angleške Anglija, bom rekla, mogoče bolj specifično London, res ni primeren za take vročine. Bom rekla, da hiše so narejene tako, da ni izolacija sama dobra, ne, zapravo gre za hiše, ki so stare in resnica je taka, da angleške hiše je boljše kupiti staro hišo kot novo hišo, ker stare ne zgubljajo vrednosti oziroma tudi že toliko časa stojijo, ampak to pa pomeni, da niso dobro izolirane, kar je potem pomeni, da je noter v hiši izredno toplo. Tako da moja pisarna v moji hiši se greje, bom rekla, dva tedna nazaj, tri smo imeli tudi vročinski val, pa je bilo odzune mogoče 36 in je bilo noter 30 stopinj. Tako da je skoraj nemogoče delati. Tudi v pisarna v službi zelo podobno, se pravi, da nekih kapacitet klimatskih naprav še nimamo in da je to naslednji korak, ki ga tudi mislim, da vlada poskuša narediti. da se o tem začne razmišljati.
1: To je bil tak moj mehek prehod do vprašanja, kaj so svet človekovih pravic in mednarodnega prava prinesle švicarske ženske Klima Seniorinen.
2: Ogromno v bistvu. Se pravi, začelo se razpravljati ne samo o tem, kako vpliva vročina na ženske, ženske, bom rekla, ne samo starejše, ampak tudi tiste, ki smo nekje na sredi, ampak tudi bolj, bom rekla, splošno se je začelo razpravljati o tem, kako države pripeljati do točke, da bojo, kar se tiče klimatskih sprememb, nekaj naredile. Ne? Se pravi, ta primer švicarski je bil predvsem o tem, da Švica, kljub temu, da ima določeno politiko klimatsko, da ni naredila dovolj. In ta primer je še vedno odprt v Strasbourgu in se o njemu še vedno razpravlja. Države si niso enotne, ker na eni strani države ne želijo, se pravi, da se od njih zahteva specifične ukrepe, ampak želijo imeti, bom rekla, diskrecijo. Na drugi strani pa so seveda posamezniki, ki trpijo in ki trpimo in ki bomo vedno bolj trpeli. Jaz se pravi zdaj za Združene narode pišem poročilo z področja dvigovanja morske gladine in eno od velikih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo, je kako to vpliva na, se pravi, otoke, ki jih bo poplavilo, to govorimo o 4-5 otokih, in kako vpliva na obalne skupnosti, ki preprosto jih bo treba relocirati v določenih trenutkih, se pravi, kako vpliva na njihove človekove pravice in kakšne so dolžnosti držav v tem kontekstu. In to so vprašanja, o katerih nismo nikoli prej razmišljali, ki niso bila aktualna, se pravi, a otok, ki izgine zaradi tega, ker se je morje dvignilo, a je še vedno država, je še vedno otok, a so ljudje še vedno njegovi državljani in kakšne so dolžnosti v tem kontekstu. Tako da to je novo področje.
1: Še eno novo področje je pa področje umetne inteligence in vloge človekovih pravic pri tem. Lahko še kaj nam odstrete iz tega področja?
2: Ja, kar se tiče umetne inteligence, jaz zdaj kar tesno sodelujem se prav s samim Evropskim sodiščem za človekove pravice in Svetom Evrope, kjer se piše jo v bistvu priporočila o temu, kako naj bi se umetno inteligenco uporabljalo na sodiščih, predvsem na, bom rekla, najvišjih sodiščih. In to je eno veliko vprašanje, se pravi sodišča in tu vidimo povsod, ampak bom rekla, predvsem v sodstvu je tako, da imamo veliko zaostankov, tu Slovenci o tem vemo veliko, in se želi umetno inteligenco uporabiti zaradi tega, da bi se stvari pohitelo, ampak tudi, da bi se jih naredilo odločitve same bolj konsistentne, se pravi, da ne bo odločitev ali neki odgovor in sodba, ki jo dobiš, da ne bo odvisna od tega, kdo je bil tvoj sodnik. Je pa seveda veliko problemov, kar se tiče te umetne inteligence. Predvsem bom rekla, na eni strani je to, da je ta tehnologija v rokah ene par velikanov, da so ti velikani v glavnem ameriški in kakor smo videli v primeru, se pravi, mednarodnega kazenskega sodišča, se veliko krat lahko zgodi, da je lahko inštitucija kaznovana strani, bom rekla, nekega ameriškega predsednika in potem ne more več Microsofta uporabiti. Se pravi, imaš veliko vprašanj, kar se tiče teh tehnoloških velikanov. Na drugi strani je tehnologija sama lahko problem, zaprav, kar se tiče biasa, kar se tiče tega, a razume ali ne razume tekst, ki ga bere, kako ga povzame, kako ga prevede. In to so vse stvari, ki so problematične, recimo posebej na področju, bom rekla, klimatskih sprememb in ko mi gledamo vprašanje, kako zavarovati plemena, zaprav majhne skupine ljudi, ki so v bistvu v manjšini, veliko krat umetna inteligenca bi take manjšinske pravice povozila, ker kategorizira in v bistvu je tam, da na nek način usili voljo večine. In večine, ne govorim večine v neki državi, ampak večine svetovne. Ne?
1: To so nova vprašanja.
2: Ja.
1: Nekatera stara, na katerih je recimo so zgrajeni tudi Združeni narodi, ki ste jih omenjali, so pa še vedno aktualna, ne? Mednarodno pravo, sodelovanje, vojne in grozote, ki tudi nastavljajo ogledalo naši družbi.
2: Ja, pri čemer bi rekla, da se posebej, kar se tiče uporabe, se pravi orožja oziroma vojn, da se tudi tam se pravi, čeprav so temeljna vprašanja enaka, kaj je legalno, kaj ni legalno, se način, na kateri se bojujejo države ali pa skupine ljudi, spreminja. Ne? In tu vidimo v Ukrajini ogromno, se pravi, vprašanje uporabe dronov, kdo se odloči, je dron tisti, ki se je odločil, da je nekaj bombardiral ali vojak, se pravi, kdo je odgovoren za neko zločin ali vojni zločin. In to so vprašanja, se pravi, kjer tudi tehnologija in vojna prideta skup in zaradi tega moramo tudi o tem razmišljati.
1: Spet skočim na vaše sodelovanje s Slovenijo. Rekli ste, da vam to veliko pomeni, da vlagate svoj čas in energijo tudi v to sodelovanje. Ste tudi v Svetovni mreži Univerze v Ljubljani? Še vedno?
2: Ja, absolutno, ja. Se pravi, tam sem zelo aktivna in tudi sodelujem v žiriji, se pravi, nagrade Uroša Seljaka, kjer damo nagrade do diplomskim študentom, ki v toku svojega študija napišejo članek, tako da to. In z Univerzo v Ljubljani kar tesno sodelujem tudi glede idej, kaj bi se lahko spremenilo, kako smo lahko mi, kot tisti, ki smo v tujini, vključeni bolj, kako lahko pomagamo, recimo z granti. Drugač pa tudi sodelujem seveda z samo, bom rekla, državo oziroma z Ministrstvom za zunanje zadeve kot članica tega svetovalnega telesa za svet človekovih pravic v Ženevi in v okviru tega potem tudi delujem na področju, kakšne so učinki za človekove pravice samega dvigovanja morja.
1: Na začetku sem vas že vprašala, če je teh 24 let hitro minilo, ampak zdaj, ko pogledate malo nazaj, na kaj na tej svoji poti ste najbolj ponosni kot Veronika?
2: Jaz bi rekla, da je v bistvu profesorsko mesto, da je nekaj, kar mi je dalo največji mir, je pa v bistvu skreiralo en trenutek, v katerem se moraš odločiti, kaj pa zdaj naslednjih 20 let. In to je pa tiska mi pa ne da miru. Tako da bi rekla, da sem zelo vesela, da imam tako stalno mesto, da sem profesorca. Vesela sem po sebi, da sem znotraj tega uspela ustanoviti svoje raziskovalne ekipe in da gre za ljudi, ki so izredno uspešni in da v bistvu vidiš svoj učink ali mogoče, da se tvoje znanje nadaljuje skozi druge ljudi. Se pravi, da se ti, kadarkoli boš že zakončal svojo kariero, ne boš nehal. In to mi daje veliko zadoščenje.
1: Tako da ste zasadili seme, ki rasne
2: tako,
1: potem naprej.
2: Tako ste zelo lepo povedali, ja.
1: Ob tem svojem predavanju ob redni profesuri ste izpostavili tudi mamo in očeta. Uh-huh. Oba sta tudi šla vsak po svoji znanstveno-raziskovalni poti. Verjetno vam je bilo že takole v rani mladosti položeno nekaj te delovne etike, pa tudi radovednosti.
2: Je absolutno. Se pravi, jaz bom rekla, da so slovenske šole zelo dobre šole, da je tudi univerza zelo dobra univerza, ampak jaz brez tvojih staršev ne bi bila. Tudi če bi šla na vse, če bi bilo vse drugo enako, ne bi bila, kjer sem. Se pravi, moja starša so na nekem nivoju oba dva akademika, kljub temu, da je mama doktor, se pravi, zdravnik, ki dela z ljudmi, ampak ima doktorat, ki ga je delala takrat, ko sem bila jaz stara 14 let. In videti svojo mamo, ko pri 40 letih zapušča eno dobro službo in se odloča, zdaj bom pa šla delati doktorat. Ko promislim nazdaj, zdaj, ko sem v teh letih, je bilo to je bilo vse pred Skypom, pred Zoomom, je bilo to v bistvu izredno drzno, izredno pogumno dejanje. In še vedno pomislim nazaj, ona ni šla v London, ona je šla v Ameriko. To je meni Amerika ful daleč. Je celo morje vmes, pa razlika v urah. Tako da v bistvu naredila veliko delo in tudi dala vzgled, kaj lahko narediš in da ne glede na to, koliko si star, da nikoli ne nehaš, da ni razloga, da bi se zadovoljil, da zdaj pa si zadost naredil. To je ena stvar. Moj oče bi rekel, da me je naučil biti kritična, vse sta me oba, ampak pač moj oče je akademik in jaz, ko sem kaj napisala, bom rekla, do ene 3 leta nazaj ni bilo nikoli dovolj dobro, ampak tudi preko tega se naučiš, ker ti starši povejo, da lahko boljše narediš, da nisi zadost natančen, da moraš razmišljati in to mi je v bistvu ogromno dal tudi, da sem potem lahko bila uspešna v Oxfordu in pri drugih stvarih. Tako da brez mojih staršev, jaz to vem, ne bi bila tam, kamor sem.
1: Profesorica, doktorica Veronika Fikfak, ne bom vas spraševala po načrtu naslednjih 20 let, ampak mogoče nam poveste, kako ste zastavili naslednje leto ali dve?
2: Naslednje leto bi si želela manj potovati, to bi bilo dobro. Bo neka naslednje leto predvidevam, da bo kar intenzivno leto, kar se tiče tega boja v angleškem svetu za Evropsko konvencijo za človekove pravice in da se v njej ostane. Rada bi pa tudi, bi rekla, prišla do nove ideje, ki bi pomagala skupinam ljudi, ki bojo res, ki jih bo to dvigovanje morja in klimatske spremembe hudo prizadelo, bi rada našla nove načine, kako jim lahko pravo in mednarodno pravo pomaga. Tako da to je zdaj moj cilj naslednje leto, dve leti.
1: In ker je najin pogovor takole v višku poletja, ste mi prej zaupali, da boste del poletja namenili tudi druženju z družino z nečaki.
2: Absolutno. Zaprav moje poletje sta moji dve nečakinji, ki sta stari 3 in 5 let, Zara in Anika. In z njima bom preživela avgust, zdaj ne vem, kako bo toplo, ampak bomo na biciklu ali v vrtu ali se bomo plavali, tako da ja.
1: To je pa tudi dobra vaja v čuječnosti in uživanju trenutka, ne?
2: Tako je.
1: Najlepša hvala, da ste prišli, hvala za obisk.
2: Hvala vam in lep pozdrav vsem.

Le, zdaj še delam, ker ste taka super publika, a bi vi začeli ti zbor pet, ki so ga strune pod vodstvom gospe, tako je bila še gospe, ja, gospe Nade Žgur, bi vi začeli s tisto, ne? To je tako lepo. Mi

Gremo še enkrat. Bolj na glas, pa sploskaj nam bo lažji.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Požar v rafineriji nafte v ruski regiji Jaroslavl, ki ga je zanetil ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom, je po navedbah lokalnih oblasti pogašen. Ob tem so sporočili tudi, da so se strelili 93 dronov, ki so sodelovali v prejšnjem napadu. Padajoče razbitine so poškodovale 4 ljudi. Oboroženi izraelski naseljenci so v sredo po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa napadli odročno palestinsko vas na jugu zasedenega zahodnega brega. Požgali so več hiš, več prebivalcev je bilo ranjenih. Izraelska vojska je napovedala preiskavo dogodka. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise. Planinstvo, alpinizem, velikonočno raglanje v Tržiču in koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline pa so praksa povezana z željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Rokometašice Krima je po remiju z zagrebško Lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v ljubljanskih Stožicah z 31-30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu zmago proti Mačarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmec Danska. Vremenska napoved, spremenljivo oblačno bo predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

Glasbeni urednik prvega programa Jane Weber je pripravil izbor glasbe za petkovo noč na Radiu Slovenija, zdaj pa sobotno branje. Avgust Demšar je izdal že 14. knjigo, tokrat nas imenuje Zadnja večerja, a v njej ne boste našli literarni in tudi televizijski podzavesti uveljavljenega lika inšpektorja Martina Vrenka. Knjiga nosi naslov po znameniti Da Vincijevi freski, vsebuje zbirko 9 kratkih kriminalnih likovnih zgodb. Oddajo je pripravila Tina Lamovšek.

0: Nekoč so me vprašali, zakaj sem ugriznil človeka. Odgovoril sem jim, da mi je bilo zaradi tega zelo hudo. Sej, to je fizično nasilje, to je podobno kot ubiti. Vendar sem se počutil kot pes, ki je moral paziti na svoj teritorij in ga braniti. Moj nastop so namreč interpretirali kot akcijo jeznega psa. Obravnavali so me kot komedijanta, zato sem postal, tako kot bi to storila večina psov, agresiven. To ni igra, to je življenje. Da, to drži kot pribito. Umetnost ne prenese polovičarstva ali škripanja odrskih desk. Umetnosti se ne da igrati, umetnost je treba živeti in to v celoti. Ne samo delno, ne samo takrat, ko nam ustreza. In ne samo tako dolgo, dokler nas ne začnejo boleti kolena ali trgati v križu. Če bi v umetniško akcijo že na začetku vstopali tako zadržani, bi bili zlagani, naše početje ne bi bilo verjetno in prepričljivo. Če boš že pes, boš moral biti v celoti, ali pa se tega sploh ne lotevaj, mi je takrat tako krasno na dušo položila Mila. In me s tem ujela v past.
1: Sodobna konceptualna umetnost nasili v soočanje z neprijetnimi realnostmi, z izzivanjem družbenih norm ter moralnih in etičnih omejitev. Uporablja intelektualne provokacije, da bi občinstvo prisilila k aktivni introspekciji in kritični presoji lastnih globoko zakoreninjenih prepričanj. A kaj se zgodi, ko v te zgodbe vpleteš umore? Avgust Demšar je svoj kriminalni literarni opus zgradil z Martinom Vrenkom, ki ga kljub upokojitvi primeri umorov ne pustijo primeru. Je pa tokrat, v šali rečeno, Demšar pustil Vrenka primeru, saj si je vzel malo premora od najbolj znanega fiktivnega mariborskega inšpektorja in tudi od romana kriminalke. Zadnja večerja, ki je šla pri založbi Pivec, sicer še vedno spada pod krimi žanr, a gre za zbirko 9 kratkih kriminalnih likovnih zgodb. Avtor o tem takole.
2: Nič ni bilo načrtno, nič tega ne počnem načrto, to se je zgodilo samo od sebe. Tako kot sem napisal malo v predgovoru. Nekako sem, mislim, ta dva moja pola sta vedno prisotna. Ne? Po eni strani je ta moj kriminalni del, ki ga zadnje 20 let obdelujem, služba, pa likovna umetnost, pa to je pač tista stvar, ki me celo življenje že nekako zanima. Ne? In potem v enem trenutku sem se spomnil, zrekel, zakaj pa ne bi to naredil. Najprej nisem mislil, da bo iz tega nastala knjiga. Ne? Sem rekel, napisal eno zgodbo, pa da vidim, kako to poteka. Potem, ko sem pisal prvo, je nastala ideja za drugo, potem sem pa se načrtno tega lotil, pa sem rekel, ok, dajmo to narediti, en premor od Vrenka, pa tudi ne bo nič škodu.
1: Torej ga niste pogrešali pri tem pisanju?
2: Ne, je pa nekaj drugega. Zdaj se lotevam naslednjega Vrenka in pri taki klasični kriminalki blazno uživam spet.
1: Ni nekega globjega razloga, zakaj je minilo, kot ste dejali in tudi v predgovoru omenjate, zakaj je moralo miniti skoraj 20 let, da ste združili vaši veliki ljubezni, če tako rečem, poklicno gledano, obsedeno s kriminalkami in navdušeni nad konceptualnimi praksami sodobne vizualne umetnosti.
2: Ne, tako kot sem tudi tam v predgovoru napisal, ne, da najverjetneje je šlo za to, da sem jaz vedno imel moje literarno delo, tudi zato, ker, mislim, eno razlogo je, zakaj imam, uporabljam pseudonim, kot en čisto ločen del mojega življenja. Nikoli nisem mislil, da bi lahko oboje povezal. Nekadarkoli smo se dobivali na literarnih večerih, sem prosil, da bi lahko bil vedno Avgust Demšar, ker pač Zupančič Tomaž pač nima toliko zanimivega življenja, da bi ga lahko in bilo smiselno razlagati okrog, ne, pa tudi svojim timom imam še vedno precej rad. Tako da zato najverjetneje je dolgo trajalo, da sem jaz sploh na idejo prišel, da bi kadaj ga počel.
1: Nekako ste tudi odgovorili mi na vprašanje, ne? Imate torej svoje umetniško ime, umetniški jaz, Avgust Demšar, in potem imate vaše pravo ime, torej Tomaž Zupančič, da nekako s tem ločite svoj krimi jaz od likovnega jaz oziroma svojo zasebnost od poklicnega.
2: Ja, en od razlogov je bil, da ko sem začenjal, ne, da sem se želel prikloniti kriminalnemu žanru ne z pravili, ki bi jih upošteval pri pisanju, ampak tudi z vsem, kar je okoli. In ena od teh stvari je pač tudi pseudonim. Sem se takrat odločil, da bom uporabljal pseudonim, potem je pa bilo to zelo všeč tudi zaradi tega, ker sem lahko ločil svojo literarno bibliografijo od znanstvene, ki jo pač kot profesor na fakulteti sem tudi moral gojiti.
1: Navdih za 9 kriminalnih zgodb, združenih pod naslovom Zadnja večerja, je avtor August Demšar iskal v resničnih primerih iz sodobne umetnosti. A zakaj izbor teh umetniških del ali praks, ki jih Demšar podrobneje pojasni v zadnjem delu knjige, tudi s QR kodo, prek katere bralec ali bralka dobil pogled v dela, iz katerih so zrasle zgodbe o umorih? Počrto, kakšno vlogo igrajo umetniške prakse in dela v Demšarjevih zgodbah?
2: Tega vprašanja sem se malo bal, zakaj ravno ta likovna dela. Ne vem čisto točno. Nabrala so se mi skozi, ne vem, dobrih 30 let, odkar aktivno spremljam dogajanja na polju sodobne likovne umetnosti. Ta dela so tudi tista, ki se mi jih v predavalnici z študenti večkrat odpiral kot aktualne problematike, kot dela, ki ti nudijo precej dost razmišljeka o stanju sodobne družbe. In potem je nekako samo po sebi prišlo do tega, da se je enih 10-15 takšnih kanoničnih, zame kanoničnih likovnih del pojavilo in potem sem pač začel razmišljati, kako bi umor cepil na to delo in se je teh 9, zaenkrat teh 9, zdelo kot najbolj primernih.
1: A ste katero od teh del performansov, ki jih opisujete, mogoče uspeli videti tudi v živo?
2: Videl sem večino teh stvari, razen dveh performansov, ki sta se odvijala. Zdaj, pri teh performansih je tako, ne, ko Marko Evaristi tam leta 2000 v nekje na Danskem izvede neko zadevo, se potem o tem dosti bere, ampak je pa ne ponavlja, je ne ponovi večkrat. Iz tistega performansa nastane potem kakšna instalacija, ki je bolj kot ne samo ilustracija tega, kaj se je takrat dogajalo. Drugače sem pa skozi obiskovanje teh razstav krog po svetu videl večino tega, kar je bilo. Zelo sem bil vesel, da je v času, ko sem pisal, avtor enega od teh 9 del gostoval tudi v Sloveniji. To je libanonski umetnik Valid Rad, ki je imel eno krasno razstavo v Moderni galeriji v Ljubljani. Valid Rad je mene prvič tako krasno prinesel okrog oziroma me zadel z eno razstavo, ki sem jo videl leta 2002. Valid Rad svoja likovna dela zaplete in jih pripiše nekomu drugemu. On se je takrat predstavljal z izmišljenim imenom skupina Atlas, za katero je trdil, da gre za skupino neimenovanih, anonimnih zgodovinarjev, sociologov, umetnikov, ki preučujejo novejšo zgodovino Libanona. In na podlagi tega raziskovanja so vsake toliko pripravili razstavo dokumentov, ki so jih našli med zapuščino kakšnih akademikov pri odprtju tajnih arhivov libanonske tajne službe in podobno. In ta dela, ti posnetki recimo vohonskih kamer in podobno, so bili strašno zanimivi, ne? Bili so pa tako veristični, tako verodostojni, da sem jaz na začetku vse to skupaj verjel. Verjel nisem samo jaz, ampak tudi kup ostalih ljudi, da gre za potegavščino umetniško, da za vsem skupaj stoji samo en človek, to je Valid Rad. Sem prvič ugotovil, ko sem bral eno kolumno v sobotni prilogi dela, ki jo je napisala, mislim, da Renata Salesl, kjer je prav tako govorila, kako je to delo te skupine Atlas pretreslo in na koncu povedala, da pa žal se to ne kaže tako, kot je v resnici in da gre samo za enega samega umetnika. Potem je počasi tudi Valid Rad sam priznal, da je to delo bilo samo kontekstualno, tako zamišljeno, ne? In danes on to priznava. Zdaj v Moderni galeriji, kjer je imel tudi osebna vodstva, je to zelo jasno povedal. Ne? To sem jaz, to je en moj projekt, v teh in teh letih sem se ukvarjal s tem, da sem svoja dela pripisoval neimenovani skupini, uporabljal sem izmišljene dokumente in tako dalje. In potem je seveda nastala ena od zgodb tudi na podlagi teh njegovih načinov dela.
1: Se morda spomnite svoje lastne reakcije, kako ste odreagirali, ko ste izvedeli, da je bilo to pravzaprav prevara ali pa performance, prva misel?
2: Takrat sem jaz že par let študente seznanjal z tem delom, z eno ali oziroma dvemi umetniškimi deli, ki sem jih uporabljal za to, da sem jim najprej povedal, kaj delo vsebuje, kakšno je bilo, sem jim ga opisal. Potem sem jim pa povedal, kako je nastalo. Da to ni delo nobenega umetnika, da je to delo, ne vem, nekega XY osebka, ki sploh ni želel s tem ustvariti umetniškega dela. Umetniško delo je postalo s tem, ko so ga v skupini Atlas postavili v nek kontekst, ki ga je prepoznal tudi kustos te ali one razstave in potem smo se z študenti pogovarjali, kdo je avtor umetnine v današnjem sodobnem času. Ne? In na koncu smo tako lepo prišli do tega, da smo rekli, ne, ni ta posameznik, ki sploh ni vedel, kaj počne, ni tisti, ki je to prepoznal kot umetniško delo, ampak smo prišli do tega, da dostikrat življenje samo ustvarja umetnine. In to je bilo ok, potem sem pa zvedel, da seveda to, kar ja študentom razlagam, ni res. In sem najprej razmišljal o tem, da bi vse skupaj pustil, potem sem pa vseeno ohranil. In še vedno študentom predstavim to umetniško delo, še vedno povem vse tisto, kako je to naključje in življenje samo kot umetnina, kot avtorica umetniškega dela. No, potem jim pa povem še to, kaj se je pa v bistvu zgodilo in da je pač umetnik uporabljal neko tako simpatično manipulacijo z nami. S tem ta dela zame niso izgubila čisto nič svojega naboja, ki so ga imela, samo še toliko bolj občudujem, valjda rada, da se je lotil tega na tak način. To jemljem kot en dodaten plus same umetnine.
1: V končni zbor, povezan pod naslovom Zadnja večerja in razširjen s kriminalno zgodbo, so prišle na primer inštalacija z naslovom Helena, kjer vsakem od 10 mešalnikov, napolnjenih s vodo, plava živa zlata ribica, delo čilsko-danskega umetnika Marka Evaristija, ali pa participativni fotografski projekt čilskega konceptualnega umetnika Alfreda Jara, ki je prebivalcem Caracasa v Venezueli podaril 1000 fotoaparatov za enkratno uporabo. Ameriška umetnica Cindy Sherman z avtoportretom tretji predstavlja žensko identiteto kot nekaj fluidnega in nestabilnega. Naslov knjige, Zadnja večerja, izhaja tako iz ikonične renesančne mojstrovine Leonarda da Vincija, navezuje pa se tudi na eno od 9 kratkih zgodb, razloži August Demšar.
2: Potem je bila ena od zgodb povezana z večerjo, kjer umetnik povabi svoje prijatelje na večerjo in tam izvede in svoj performance. Ta zgodba je bila napisana prva, ko sem jo sestavljal v skupino z 9 drugimi, je bilo logično, da pride na konec, torej ta večerja je bila zadnja in potem smo rekli, zakaj pa ne bi bil naslov tudi zadnja večerja.
3: Jaz, ko sem brala to zgodbo o teh mesnih kroglicah, sem se spraševala, kako bi jaz odreagirala. Ne vem, če bila ravno navdušena. Ste se vi morda postavili vlogo gosta za mizo?
2: Večkrat, ja. In? Tudi z študenti smo debatirali o tem, kako in na kak način. Ne? Zdaj, kaj konkretno bi naredili, ali bi nam bilo slabo, ali bi, ne vem, kakšne reakcije smo o tem razmišljali manj, bolj smo govorili o tem, kakšen tabu te stvari sprožajo, ne? Na kakšen način bi odreagirali, zakaj bi tako odreagirali. Ne? No, zanimivo je še nekaj, ne? Škoda, niste bili na predstavitvi knjige, ki smo imeli v umetnostni galeriji v Mariboru, nekaj tam so pa je založba postregla za mesnimi kroglicami.
3: In so obiskovalci potem proti koncu zvedeli povezavo med mesnimi kroglicami in knjigo, ali ste v bistvu pustili nekako, da to spoznanje dobijo, ko preberajo knjigo.
2: Pogovarjali smo se o tem, ali jim razkriti, zakaj gre in se nam je zdelo škoda. Meni se je zdelo škoda, ker bi en del pač te napetosti v sami zgodbi bil prehitro razkrit. Smo jim pa povedali, da je leitmotiv te otvoritve so te mesne kroglice. Prvi zato, ker so postrežene, drugi zato, ker je mesna kroglica tudi na naslovnici knjige. Zakaj pa so te mesne kroglice tukaj, pa smo jih povabili naj ugotovijo, ko bodo prebrali knjigo.
0: Povod za večerjo je Rokova vrnitev med žive, kakor se je na vabilu sam izrazil. Rok Skalar je eden vodilnih slovenskih konceptualnih umetnikov, tako imenovanih novokonceptualistov, ali tudi to je njegova skovanka konceptualistov 2.0. Tokrat je bil Rok odsoten 2 meseca. V tujini je pogosto, včasih kot gostujoči predavatelj na kakšni umetniški akademiji, mnogokrat na vabljenih umetniških rezidencah in tako naprej. Tokrat je menda šlo za nekaj drugega. Po eni verziji govoric je 2 meseca preživel v bolnišnici, po bolj blagi različici je bil v zdravilišču. Pravi razlog za njegovo odsotnost ni znan. a biti je moralo resno. Njegova lica so upadla, hlače visijo na njem, shujšal je najmanj 20-25 kilogramov. Čeprav to niti ni tako strašno. Roka je bilo vedno precej skupaj. Če ima človek recimo 110 kilogramov, si lahko privošči nekaj izgube. Tudi bolezen ga, če je malo močnejši, tako hitro ne pobere. Kakorkoli, o tem, kaj se je dogajalo z Rokom, se šušlja marsikaj. Ampak nihče ne ve nič konkretnega. Izbrani gosti na večeri upajo, da bodo nocoj izvedeli, zakaj je šlo. In da seveda z Rokom ni kaj resnega. Tako, to je zdaj končno za nami, reče Rok, ko na mizo postavi bel porcelanast oval, z katerega se omamno kadi. Hvala, da ste se, dragi prijatelji, odzvali po vabilu na mojo comeback večerjo.
2: Mene je bilo zelo strah nečesa. Kot pisatelj se spustiti na področje svoje lastne stroke, ne? Ki je bolj zunaj pisateljevanja. Bal sem se, da bom zapadl v tisto, da bi želel, ker pač o stroki nekaj vem, o njej preveč povedati. To ni priročnik za razumevanje sodobne umetnosti, to ni likovno kritična esej ali karkoli, to še vedno, vsaj upam, ostaja na polju čiste literature.
3: Zakaj med izbranimi umetniškimi deli mogoče ni nekega slovenskega primera, ker je preveč blizu nas, ker ste želeli na nek način ohranjati distanco in mogoče, da se ne razume to kot neko kritiko umetnikovega umetničnega dela?
2: Ne, sploh nisem pomislil o tem. Začel sem malenko razmislil, če le pri koncu, pa pri podobnih vprašanjih, kot ste mi ga vi zastavili, ne? Jaz ne izhajal iz same narave umetniškega dela, kaj vsebuje, kakšen je njen koncept, kaj želi povedati in iz tega je potem pač prišlo, da je večina del neslovenskih, čeprav v enem, tistem prvem, ki malo tematizira blasfemijo oziroma tematizira uporabo verskih simbolov za izražanje nekih sodobnih ideje v umetnosti. Tam je seveda nekaj slovenskih primerov omenjenih, ker so pa zelo simptomatični. Drugače pa o tem sploh nisem razmišljal niti o tem, koliko bo ženskih umetnikov, koliko bo moških umetnikov, koliko bo umetnikov z tega področja, z onega področja, ali bo šlo samo za performance ali za vse ostalo. Ne? To vse bi počel, kadar bi pisal en priročnik za študente ali kaj podobnega. To je pa izhajalo vedno samo iz tiste osnovne ideje, ko se mi je umetniško delo nekako povezalo z idejo, kako bi vse to zapletlo v neko krimi zgodbo.
3: A popolnoma pozabljen Vrenkov svet ni. Namreč v eni izmed zgodb se pojavi tudi Miloš. O tem, zakaj je August Emšar svojemu zvestemu bralstvu ponudil ta literarni bombonček, takole.
2: Zdaj, po eni strani zato, da bi mogoče bralce malo spomnil, da ti ljudje še vedno, ti literarni reki še vedno obstajajo, da na jih nisem pozabil in da bom naslednjega Vrenka tudi še napisal. Po drugi strani pa zato, ne, dogajalni kraji. Teh mojih 9 zgodb se dogaja, vse se dogaja v Sloveniji, ampak ne dogaja se vsi v Mariboru. Ne? Zdaj, eksplicitno, sem se malo pogledal, 2 zgodbi od 9 se morata zgoditi v Mariboru, zato ker je to omenjeno in v eni od teh 2 je prisoten tudi kriminalist, ker se pa ta umor zgodi čisto blizu, postaja v parku, kjer deluje pač Vrenkova skupina, brez Vrenka, ki je v pokoju, so pač poslali enega od njih in takrat je pač dežurn bil Miloš in se je moral pojaviti na tem delu. Drugače pa, ko sem malo zdaj gledal, ne, je vsaj 2 zgodbi bi moral pripisati, se dogajata v Ljubljani, eksplicitno tam, ena se dogaja v revirjih, torej Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, v tisti okolici. Eno sem dal v Slovenske Konjice, so pa to vsi kraji, ki so mi zelo blizu, v katerih sem precej časa bil, recimo v Slovenskih Konjicah sem bil prvo leto služboval kot mlad učitelj in tako naprej.
3: Zdaj v Mati Božji svojo vlogo morilskega orožja prevzame granitna kocka. Če se namotim, je to tudi morilsko orožje v retrospektivi. A je to torej nekak omaž tej knjigi?
2: Ne, nič vas ne varo. Okay. V ta drugi v retrospektivi je to granitna kocka. Zdaj, granitna kocka se pojavlja zaradi tega, ker je to za pisatelja kriminalk zelo priročno morilsko orodje takrat, kadar se morilec ad hoc odloči, da bo moril. To ne gre za načrtovan umor, kjer bi morilec seboj nosil nož, injekcijsko iglo s trupom ali kaj podobnega, ampak se nekaj zgodi neposredno pred samim dejanjem, ki pripelje morilca do tega, da bo moril. In v tem primeru se pač začne ozirati okrog sebe, ki je mi našel kar primernega in granitne kocke, s katerimi so posuta tla, marsikje okrog, ravno kar, ko sem se vozil sem, sem naletel na en velik kup granitnih kock tam pri umetnostni galeriji Maribor, kjer tlakujejo del ceste. Granitna kocka je težka, ostra, na njeni površini se ne poznajo dovolj dobro prstni odtisi, zato je zelo primerno, da jo pisatelji uporabimo večkrat, kadar opisujemo to vrstne umore.
1: Demšarjev obsežni kriminalni opus pa je šel tudi čez meje. Njegova dela so prevedena v arabščino, ukrajinščino, pripravljajo tudi prevode v grščino, portugalščino za brazilski trg in makedonščino.
2: Do prevodov prihaja takrat, kadar se založba, v tem primeru mojem založba Pivec, zavestno začne truditi okoli tega, da bi svojega avtorja predstavila v tujini. Zakaj se odloči ravno za te jezike? En prvi prevod je bil v arabščini, to je bilo zelo simptomatično, ker nismo vedeli zakaj in še zdaj točno ne vem zakaj. Seveda, zelo pomembno je priti na tiste velike trge, ki so zelo pomembni, torej angleško govorno področje, nemško, tudi rusko. Za ruski prevod smo bliže v nekih dogovorih, pa potem zaenkrat ni prišlo do tega. Ta velik prevod tretji, ki je že končan in je knjiga tudi zuna, je pa portugalščina, ne, za brazilski trg. To je en takšen, se mi zdi, kar velik uspeh, zato ker to so pa res trgi z velikim, velikim bralstvom. Ne vem zakaj, pojma nimam, to bi bilo treba vprašati tiste, ki so se odločili. Zdaj, nekaj prevoda je nastalo zato, ker sem sodeloval v nekih prevajalskih seminarjih, ki se jih je, mislim, da javna agencija za knjigo organizirala tukaj v Sloveniji in takrat so pač ti mladi prevajalci, ki so prišli zraven, nekateri bolj, nekateri manj zagrabili za moja besedila in so jih potem začeli oni tudi prevajati, najprej kakšna poglavja in potem tudi iskati založbe, tako da je tudi preko njih prišlo do tega. Ne?
3: Pri preboju tujino gre vedno za to, ali lahko neko specifično kulturno okolje preslikaš v drugo okolje, oziroma da bralci sprejmejo, kje se kriminalka dogaja, da vseeno torej nekako specifičnost probaš narediti univerzalno. Mogoče lahko navežemo to z umetnostjo. Kako težko ali lahko je ustvariti privlačno kuliso za umore s sodobno umetnostjo, ki mogoče ni tako blizu splošni populaciji?
2: Zdaj kaj pa vem, ne? Jaz nikoli nisem pisal načrtno z mislijo na to, da bi iz tega lahko nastal kakšen prevod. Ne? Niti ko sem pisal roman, recimo Hotel Abacija, ki je tudi bil prvi preveden in to v arabščino, nisem tega delal zato, da bi postal zanimiv za prevod v hrvaški jezik, ker se pač dogaja v Opatiji. Ne? Vedno me je zanimalo to domače okolje, opisujem seveda svoj rojstni kraj Maribor, junaki so vsi sleherniki, ki jih videvamo vsak dan. Tudi primeri, ki jih opisujem, niso po moje takšni, da bi bili ne vem kako zanimivi za eno širšo mednarodno javnost, sploh če jih primerjam z eno skandinavskim noarjem, ne, ki se loteva tega dost bolj načrtno, pa dost bolj vehementno. Ne. Mogoče niso tako, ampak zdaj veselim se zelo tega prevoda v makedonski jezik, ker tam mislim, da bi pa lahko našli neke skupne točke. Ne. Smo si le toliko blizu.
3: Prihodnje leto bo minilo 20 let od izida vaše prve knjige z inšpektorjem Vrenkom Olje na balkonu. Kako gledate na to 20-letno prehojeno pot in dejstvom, da ste tudi vi pomagali postaviti temelje slovenskemu kriminalnemu žanru? In seveda nas zanima, če boste to obletnico obeležili na kakšen poseben način.
2: Zdaj, kot prvo, ne, blazno me veseli, da se v 20-ih letih stvar tako obrnila pa tako razvila. Ne. Zdaj, ko sem jaz začenjal, seveda nisem bil edini, nas je bilo kar nekaj. Ampak slovenska kriminalka takrat ne, da samo, da ni bila čislana, tudi brana ni bila in to, kar se zdaj dogaja z vsakim novim avtorjem, ne, ki se pojavi, se meni zdi za sam žanr super zadeva. Danes lahko govorimo o sceni kriminalke, literarne kriminalke, in za vsako novo kriminalko, ki nastane, imamo bralci kriminalk, ki jih imamo radi, večjo izbiro, da ne segamo samo po enem, ampak da lahko najdemo koga drugega, ki se k žanru loteva na malo drugačen način, pa spet enega, ki piše malo drugače, in tako da imamo pač veliko izbiro. Ne? Zdaj, mogoče med te blazno popularnostjo tega žanra pač nastajajo tudi stvari, ki mogoče niso ravno najbolj kakovostne, ampak to je samo stvar bralcev, ne, oni sami bojo presodili, kaj jim ustreza in kaj ne. Tako da vsega, jaz sem zelo vesel. Kar se bo tiče počastitve 20-letnice svojega dela, pa bom to počastil na najboljši možni način, napisal bom eno kriminalko.
3: A opažate tudi, da več kriminalk, ko slovenski avtori in avtorice izdajo, da se to pozna tudi pri sposoji vaših kriminalk?
2: Vsekakor, ne? Ker še vedno se zgodi, da v kakšni knjižnici ali pa v kakšni knjigarni, kdo pride, želi imeti novo kriminalko tega ali tistega avtorja, ki je bolj znan, pa potem, ker tega nima ali pa je to že prebral, pa potem knjižničar ponudi, če kaj pa je kakšnega Demšarja prebrali, ne? Reče, no pa dajte, in meni je tudi tisto leto, oziroma tista leta, ko nisem izdal nobene knjige, vseeno izposoja v slovenskih knjižnicah v sistemu Kobis naraščala. To pomeni, da ne glede na to, ali sem knjigo napisal ali ne, je ta interes za žanr pri slovenskih bralcih narašča in to je dobro, se mi zdi, za vse nas.
3: Pred leti sem vas vprašala, kaj menite o tem, da bi Martin Vrenko pa ta razbirca združila moči, a še obstaja upanja za kakšno tako knjigo?
2: Ja se spomnim vprašanja, kaj sem pa takrat odgovoril?
3: Ja, mislim, da ste rekli, da bi bila dobra ideja, zakaj pa ne, ampak ne vem, a ste celo rekli, da ste enkrat s Tadejem Golobom tako se nekaj hecali.
2: Ja, hecala ja. Sva se, za en drug problem to nastaja, ne, tako ta razbirca kot Martin Vrenko se starata, ne, in ko starata pač postajata še malo bolj nergava, pa malo bolj egocentrična, tako da dvomim, da jo bomo uspeli spraviti skupaj.
1: V tokratnem sobotnem branju smo predstavili najnovejšo knjigo Augusta Demšarja Zadnja večerja, ki je šla pri založbi Pivec. Oddajo je glasbeno uredil Rudi Pančur, odlomke je interpretiral Matej Rus, oddajo pa sem pripravila Tina Lamovšek. To in vse ostale oddaje lahko kot vedno najdete na spletni strani ali med podcasti Prvega.

monarhi našega časa in sejavci večne tišine. Preveč držite v svojih rokah, da ne bi vsaka vaša kretnja črnih prtov ljudstvo tkala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V predmestju sirske prestolnice Damaske včeraj odjeknila eksplozija, v kateri sta bila ubita dva človeka, 13 je poškodovanih. Po navedbah sirskih državnih medijev je incident povzročilo eksplozivno sredstvo pritrjeno na vozilo. Na območju živi pretežno prebivalstvo, ki pripada verski skupnosti druzov. Ti so v preteklosti že večkrat prišli v navskrižje z oblastmi v Damasku. Ameriška zvezna komisija za komunikacije, ki ureja področje radijskega in televizijskega oddajanja, je izglasovala odpravo omejitve dosega televizijskih postaj, ki jih lahko obvladuje eno podjetje. O tem bodo zdaj presojali od primera do primera. Odločitev bo lahko pospešila konsolidacijo ameriške medijske industrije. Včeraj zjutraj je zagorelo na poti na Komno v občini Bohin. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so podtalni požar prekopali in omejili njegovo širjenje. Pri gašenju je pomagal tudi helikopter slovenske vojske, ki je na požarišče odvrgal 7200 litrov vode. Planinska pot je že vnovič odprta, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Včerajšnja 6. etapa kolesarske dirke po Franciji za ženske s 6 kategoriziranimi vzponi je dobila Kim Pienaar z Mauricija, klubska kolegica najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala švicarka Marlen Reusser. Vremenska napoved. Spremenljivo oblačno bo predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.